Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Kotor.
1: Pravo svježenje za ljetni dano.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

Rádio Kotor. Kotor 993 990 Rádio.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Skupština Crne Gore nastavlja sjednicu 6. vanrednog zasjedanja. Novi premijer i ministri nakon ustavnih izmjena prolazit će obaveznu provjeru integriteta. To je dio izmjena ustava kojima će poslanici raspravljati u septembru. Slovačka snažno podržava Crnu Goru da za 2 godine postane članica Europske unije. Nakon uvođenja ekonomskih sankcija Iranu, važno pitanje je kako će reagovati Kina koja uvozi energente iz zaliva, ocjenjuju analitičari. Univerzitet Crne Gore raspisat će danas konkurs za upis studenata u 1. godinu osnovnih studija u 3. upisnom roku. Sport odbojkašice Crne Gore sastaju se sa Slovačkom u 4. kolu Evropskog prvenstva. Vrijeme danas pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti. Poslije podne na sjeveru moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Temperatura do 37 stepeni. Skupština Crne Gore nastavlja danas sjednicu 6. vanrednog zasjedanja sa početkom u 11 sati. Poslanici će raspravljati o predlogu zakona o lokalnoj samoupravi, predlogu zakona o izmjenama i dopuna zakona o upravljanju otpadom, predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama i predlogu zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu. Nakon završene rasprave poslanici će preći na izjašnjavanje. Provjera integriteta prije stupanja na funkciju i ukidanje imuniteta za premijera i članove vlade u slučajevima korupcije dio su predloženih izmjena ustava o kojima će poslanici raspravljati u septembru. Potpredsjednik vlade Momo Koprivica tvrdi da je glavni cilj eliminisanje konflikta interesa i korupcije u izvršnoj vlasti. Da mandatari ministri ne bi trebalo da budu izuzeti od provjera integriteta, saglasan je advokat Miloš Vukčević.
1: Ne želimo sistem u kojem se normalizuje konflikt interesa i korupcije. Crna Gora je u prošlosti mnogo toga gubila zbog konflikta interesa i zbog korupcije. Tako i premijer potpisivao koncesiju svom sinu suprotno zakonu o sprečavanju korupcije. I onda je logično da se snage tog bivšeg režima pobune protiv takvih pravila. Ali opet kažem, i ove međunarodne preporuke izvode sve na čistinu. Samo kada državno tužilaštvo pokrene krivični postupak na osnovu jasnih i nedvosmislenih dokaza koji ukazuju na osnovanu sumnju da je neko počinio krivično djelo s elementom korupcije, onda taj član vlade ne uživa imunitet. I to je preporuka GRECO i to je princip jednakosti, a onaj ko savjesno vrši javnu funkciju nema čega da se boji.
2: Da to lice ima mogućnost da bude upoznato sa tom provjerom i zbog kratkih rokova da ima mogućnost ulaganje pravnog lika i pravne zaštite. S tim što bi tu skrenuo pažnju na kratke rokove, jer džabe se sutra kroz postupak dokaže da je ta provjera integriteta za kandidata, za premijera ili ministra bila pogrešna kad je on ispustio mogućnost da bude premijer. Može se i tu postaviti pitanje zloupotrebe da se pokreću krivični postupci iz političkih razloga, ali po mom sudu odgovor na to nije imunitet, nego je odgovor na to nezavisno pravosuđe i tužilaštvo koje ne bi smjelo da pokreće postupke i da podiže optužnice, a sudovi da osuđuju ako nema dovoljno dokaza i ne bi to smjelo svakako da radi iz političkih razloga.
0: Dostavljanjem projekata Jadransko-Jonskog koridora i nacionalnog projekta integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole američkoj strani, Crna Gora je napravila prvi konkretan korak u primjeni međuvladinog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, potpisanog 24. jula u Washingtonu. Ministarka javnih radova Maj Dađović kazala je za pobjedu da je opredjeljenje vlade od početka bilo da višedecenijsko strateško partnerstvo sa SAD dobije konkretnu razvojnu ekonomsku dimenziju. 2 projekta poslata Washingtonu, kako naglašava, predstavljaju tek početak. Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini poručio je da njegova zemlja snažno podržava ambiciju Crne Gore da do 2028. godine postane 28. članica Europske unije, ocjenjujući da je summit Europske unije Zapadnog Balkana održan u junu u Tivtu predstavljao prekretnicu za Crnu Goru. Predsjednik Jakov Milatović kazao je u Bratislavi da Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu europskog puta i da želi da posljednji dio pregovaračkog procesa završi spremna za prvi dan članstva.
3: Upravo bi uspješna priča Crne Gore i činjenica da će Crna Gora biti 28. zemlja članica Europske unije do 2028. godine poslala poruku da je proces proširenja živ i da se upravo reformska agenda isplati.
4: Zato će Slovačka u tome igrati značajnu ulogu kao partner i prijatelj Crne Gore. Na svim forumima mi ćemo pritiskati da se ovaj proces dinamizira i što prije završi u formi uspješnog prihvatanja Crne Gore između države članice. To je prioritet i jedan od stubova oslonaca naše vanjske politike, proširivanje Evropske unije.
0: Aktivna su požarišta u više opština, uključujući Jasenovo polje, Krstac, Uvač, Kržanje i lokacije na Primorju. Nadležni su saopštili da je situacija stabilna, ali da ostaju u punoj operativnoj spremnosti. Slušamo Gorana Tripkovića iz službe zaštite i spasavanja Nikšić, gdje je najkritičnije.
5: Nadamo se da će uz koordinaciju svih nas dolje na terenu i pilota helikopter uspjeti da ovaj požar iskontrolišemo, odnosno da pre svega odbranimo ovo nekoliko kuća koje se trenutno nalazi na liniji požara koji se približava objektima koji su u našoj pozadini. Nadamo se neće biti vjetra, nadamo se da će nam najavljena kiša ukoliko padne na ovom području činiti da ugasimo požar.
0: Vijesti iz svijeta. Najmanje 15 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je zahvatio državnu bolnicu Islamabadu, glavnom gradu Pakistana. Lokalna televizija GeoTV javlja da je nesreću uzrokovao kvar na sistemu klimatizacije. Spašena je samo jedna beba, piše Reuters. Iran je Sjedinjenim američkim državama preko načelnika pakistanske vojske Asima Munira prenio svoje uslove u vezi sa Hormuzskim moreuzom, objavila iranska novinska agencija Tasnim. Iran zahtjeva da se SAD vrate memorandum o razumijevanju i sprovedu njegove odredbe. Washington je odlučio da ekonomski izoluje Iran, ali i sve koji se rađuju s Iranom. Glavno je pitanje kako će Kina da reaguje na taj američki potez. Za jutarnji dnevnik komentariše bivši diplomata Branka Latinović.
6: Iranski predsjednik je nedavno ovo stanje između Irana i Sjedinjenih američkih država okarakterisao kao stanje ni rata ni mira koje ne odgovara ni jednoj ni drugoj strani. Propustio je samo da Iran učini jedan odlučujući korak, a to je da omogući ono što je za sada najvažnije, slobodnu plovidbu kroz Ormuški moreus. S druge strane, Trump je poslušao svoje generale i obustavljene su vojna dejstva bombardovanje Irana i on se vratio svom omiljenom alatu sankcijama i uveo nove sankcije Iranu koje spadaju u takozvane ciljne target sankcije i usredsređene su na identifikovanje mreže posrednika i finansijskih kanala preko kojih Iran uspeva da zaobiđe američke sankcije. Ove su sada usredsređene na 5 sektora i 60 entiteta i pojedinaca. Iran je oštro reagovao na najavu ovih sankcija i svoj oštaj odgovor. On je u stvari izgubio one strateške prednosti koje je stekao onoga što je sadržano u memorandumu o razumevanju. Ipak, nije došlo do porasta cene nafte, kako tako taj promet se odvija, pa čak i kažu na dosta visokom nivou, imajući u vidu da je pre nekoliko večeri kroz Ormuzski moreuz transportovano negdje oko 16 miliona barela. Sada imamo jednu u stvari situaciju koja najviše šteti samom Iranu i što će dovesti do daljeg pogoršanja njegove ekonomije. Naravno, tu se sad ima u vidu kako će reagovati Kina na sve ovo, s obzirom da je ona najviše uvoznik iranske nafte, ali i gasa iz zalivskih zemalja preko kojih se taj gas transportuje. Utisak je da je Kina propustila šansu koju je stvorio memorandum o razumevanju i taj rok od 60 dana i sada je i sama Kina u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji. Ne treba očekivati da će Iran u bliskoj budućnosti prihvatiti sve ono što SAD od njega traže, odnosno očekuju, i treba očekivati dalje nastavljanje ovih sankcija, američkih sankcija na samom Iranu je sada kako će nadoknaditi ono što je izgubio. Mislim da je ključ u odnosu snaga u samom Iranu, a to je ono što se zovu konzervativne snage koje su pre svega koncentrisane oko iranske revolucionarne garde i umerenih političkih snaga u Iranu i pitanje je kako će ta prevaga biti i na čijoj strani. Od toga će u mnogome zavisiti kojom brzinom i na kakav način će se sve ovo prevazići.
0: Američka administracija privremeno je obustavila termine za podnosioce zahtjeva za vize širom svijeta u sklopu pooštravanja imigracione politike. Portparol State Departmenta rekao je da je pokrenut globalni program obuke u svim američkim ambasadama i konzulatima, te da će termini za vizne usluge biti prilagođeni kako bi se omogućilo njegovo sprovođenje. Američka tajna služba upoznata je sa video snimkom koju je emitovala iranska državna televizija, a u kojoj se govori o mogućem planu atentata na najmlađeg sina američkog predsjednika Donalda Trumpa i istražuje sve što se može smatrati prijetnjom, saopštio je portparol tajne službe Nate Herring. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je naredio da se u čast američke country pjevačice i glumice Dolly Parton, koja je preminula, zastave u SAD spuste na pola koplja tokom narednih nedjelju dana.

0: Odbojkašice Crne Gore sastaće se sa Slovačkom u četvrtom kolu Evropskog prvenstva. U rubrici koju je pripremio Milan Jovanović i jučerašnjem učinku naših sportista mediteranskim igrama u Tarantu te o aktuelnostima iz futsala i rukometa.
1: Odbojkašice Crne Gore nakon tri poraza od favorita domaćina Švedske, zatim Italije i Francuske, imaće dva presudna duela da pokušaju da se domognu osmine finala u debitantskom nastupu na Evropskom prvenstvu. Tehničarka Tijana Tvrdišić sa saigračicama sastaće se danas sa Slovačkom, a sjutra sa Hrvatskom.
2: Napredujemo iz dana u dan, samim tim nestaje i treme, polako se navikavamo na sve što odlično nama ide u prilog zbog toga što su nam te upravo dvije najbitnije utakmice zadnja dva dana. Ekipa Slovačke kao i ekipa Hrvatske donekle gdje mi možemo da tražimo neku šansu. Svakako da bi mi tu šansu mogli da iskoristimo, moramo da budemo na ozbiljnom nivou i što se tiče koncentracije i što se tiče poštovanja svega što su se dogovorili kako bi došli do nekog značajnijeg rezultata.
1: Utakmica Crna Gora-Slovačka bit će odigrana od 19 sati. Plivačica Jovana Kuljača i gimnastičarka Nina Dragović nisu uspjele da se plasiraju u finala na mediteranskim igrama u Tarantu. Kuljača je u drugoj kvalifikacionoj grupi na 50 metara slobodnim stilom bila sedma, rezultat 27 sekundi 8 stotinki.
3: Trka je bila fenomenalna, jako sam se dobro osjećala. Imala sam najbržu reakciju od svih i najbrži polaz. Tu sam bila bukvalno cijelo vrijeme u ove prve tri, ali postoje žal što nisam tih 25, tačnije tih 15 metara bolje vratila. Tu su malo otkazale noge, ali šta je tu je.
1: Nina Dragović je u kvalifikacijama ritmičke gimnastike bila 16.
4: Moji utisci su prelijepi, takmičenje je stvarno nevjerovatno organizovano i jedno lijepo iskustvo.
1: Strijelac Jovica Marković zauzeo je treće mjesto prvog dana kvalifikacija discipline trap. Ukoliko i danas bude dobro gađao, ima velike šanse da se nađe među 8 najboljih i plasira u finale.
5: Konkurencija je jaka, tu su i olimpijski pobjednici, pobjednici svjetskih kupova i svjetskih prvenstva. Dobro sam otpucao 3 serije, imao sam samo 2 promašaja. Imam ukupan skor 73 od 75 meta i ukoliko držim ovaj nivo, do finala je sigurno.
1: Teniseri Petar Jovanović i Teja Nikčević plasirali su se u osminu finala. Jovanoviću je Grk Azoidis predao meč zbog povrede već u uvodnim minutima, dok je Teja Nikčević sa 2-0 pobijedila Grkinju Korokozidi. Prvak Crne Gore u futsalu, Studentski dom, bit će domaćin turnira preliminarne runde kvalifikacija za Ligu šampiona. Naš predstavnik sastaće se na startu u dvorani Verde u 20 sati i 30 minuta sa švedskim Kalmarom. U grupi su još škotski PIF Soltairs i češki Hrudim, a samo će pobjednik takmičenja obezbijediti prolaz. U ubrzanom ritmu nastavlja se nadmetanje u regionalnoj ligi za rukometaše. Lovćen će poslije poraza na svom terenu od Dubočice gostovati od 18 sati Pelisteru u Bitolju. 60 minuta kasnije Budvanska Rivijera bit će domaćin Ohridu. Budvani su na startu bili bolji u Pančevu od Dinama.
0: Prognoza vremena. Pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjiv. Najviša dnevna temperatura od 26 do 37 stepeni. 8 sati i 15 minuta. Završen jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Dejan Milikić i urednik Saša Samardžić. Zahvaljujem na pažnji.
6: Dobro jutro.
7: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, nova akcija Miholjskog zbora potpisima za brod Jadran do nove provokacije Hrvatske. Miloš Perović iz Alfa centra poručio, državno pitanje pretvara se u identitetsku mobilizaciju. Ministarka javnih radova za pobjedu o početku konkretne primjene međuvladinog sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država Ađović poručila, strateško savezništvo sa Sjedinjenim Američkim Državama pretvaramo u razvojne projekte. Objavljen govor srpskog glumca kojim je trebalo da otvori festival u Herceg Novom, Mićanović rekao, pozivam vas da ne žmurimo. Efekti nove zakonske norme, Ministarstvo zdravlja zadovoljno obuhvatom imunizacije predškolaca, povećan broj vakcinisane djece primaju sve doze. Aktivnosti Poreske inspekcije od 1. maja do 24. augusta za 4 mjeseca izrekli 2 530 000 eura kazni. Nove kapitalne investicije Cedisa na primarnoj mreži na Primorju, Bigova i Tri Krsta spremne za mrežu.

Kanada plaća cijenu suvereniteta, trgovinski rat Otave i Washingtona prerasta u mnogo šire pitanje mogu li srednje sile da se odupru ekonomskom pritisku velikih sila. Ratovi i ograničenja izvoza dodatno su zaoštrili najveću zabilježenu krizu u snabdijevanju. Skoro polovina nafte dolazi iz zemalja pogođenih sukobima. Italijani predstavili Osmajića, brzina, snaga i realizacija. Rimska republika ističe da je Genova u liku crnogorskog napadača koji je stigao iz Prestona dobila upravo ono što joj je nedostajalo. Vrijeme za prvi set dali za nešto više. Velika škola na Europskom prvenstvu je završena za crnogorske odbojkašice. Utakmica sa Slovačkom od 19 sati u četvrtom kolu grupe D. Najveći izazov za izabranice Jova Cakovića u dosadašnjem dijelu Eurovoleja. Dan piše, po nalogu Europske unije poslanici sve češće glasaju za nepročitane, nekada nerazumljive, a često i neprimjenjive zakone. Brisel u Skupštini Crne Gore uključio autopilota. Polovina članova vlade Milojka Spajića ima ušteđevinu u bankama, a većina ne dozvoljava kontrolu. Đeljošaj na računima ima 195.000, a Joković 185.000 eura. Marta Kos predstavila reformu proširenja Europske unije. Crna Gora ubjedljivo ispred svih. Vlada predložila strategiju za zaštitu financijskih interesa Europske unije u Crnoj Gori. Treba čuvati europske pare od naših prevara. Predlog zakona o zaradama u pravosuđu rasipnički i neviđen u Europi. Plate i do preko 6.000 eura, naknade po prestanku funkcije.

Neobična priča iz dvorišta porodice Lekić u Vranju. Jegulja, 35 godina, živi u mraku starog bunara. Prije 35 godina u bunar smo spustili dvije jegulje da bi čistile vodu, a samo jedna je opstala, rekao je Bahrudin Lekić.

Budvanski festival Sport i umjetnost gaji sjećanje nasa koji nas je napustio prošle godine. Andrija Delibašić je mnogo više od sjećanja, posthumno priznanje za Andriju. Pobjeda Vijesti i dan bili su sadržaj ogledala štampe sa talasa Radio Kotora za srijedu 26. august.

servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 11 sati ostati Pićani, Marović, Krimovica, Ograde, Platamuni i Desančić. Od 10.30 do 11 sati Zagora, Glavatičići, Kovači, Gorovići, Bratešići, Kovačko polje, Glavatske kućice, Čeren i dio Lastve Grbalske saopštavaju iz CEDIS-a. Planinarski klub Vjeverica u petak 28. avgusta organizuje noćnu šetnju Vrmac by Night, tokom koje će učesnici imati priliku da upoznaju Vrmac pod svjetlošću punog mjeseca. Okupljanje je zakazano za 20 sati i 45 minuta kod gumna na Vrmcu, a tura će trajati oko 3 do 4 sata. Prijave i dodatne informacije moguće su kod koordinatora na broj 067-256-131. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Sandra Perović, a od 8 do 12 sati radi doktor Jovan Milović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 sati rade doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Marijana Vučetić, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dežuran je doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče govorimo o projektu Kurenat, koji predstavlja važan korak u pripremi kandidature Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. Emisiju uredila i vodi Nataša Janović. U magazinu Grad Radio Kotora danas od 10 sati i 20 minuta razgovarat ćemo o zdravlju srca, krvnom pritisku i prevenciji kardiovaskularnih bolesti koje sve češće pogađaju i mlađu populaciju. Ugostit ćemo doktorku Dejanu Ašanin Ivezaj, specijalistkinju interne medicine koja ordinira u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor, gdje su građanima od kraja aprila ove godine dostupni specijalistički kontrolni pregledi i konsultacije. Sa doktorkom Ašanin govorit ćemo o tome kako prepoznati povišen krvni pritisak, kada je vrijeme za kontrolu srca, koje simptome ne treba zanemariti i kako svakodnevnim navikama možemo sačuvati zdravlje. Emisiju ove srijede uređuje i vodi Sanja Čavor.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Program nastavljamo informacijama o saobraćaju za srijedu 26. avgust. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra za Radio Kotor govori Tanja Šipčić.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Trenutno je umjeren intenzitet saobraćaja, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija. Vozačima savjetujemo opreznu i strpljivu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćenim uslovima. Do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu M6 Pljevlje Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku rekonstrukcije regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Za dane 26., 27. i 28. avgusta odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u vremenskom intervalu od 8 do 15.30 zbog radova na polaganju kabla na magistralnom putu M3 Nikšić-Danilovgrad u mjestu Bogetići. Na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg-Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda, 3 osobe su zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala Tanji Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore, a kada su u pitanju brodovi, prema podacima Ade Luka Kotor, danas u Kotoru 4 broda i katamaran Antonija. Kruzer La Belle del Adriatic sa 170 putnika je na vezu do 15 sati i 30 minuta kada je isplovljavanje predviđeno za luku Dubrovnik. Marella Explorer 2 je na sidrištu 1 u našem zalivu sa 1786 putnika do 17 sati kada nastavlja plovidbu za Dubrovnik. Na poziciji Sidra 3 je brod Royal Clipper sa 213 putnika. Isplovljavanje za luku Vis najavljeno je u 18 sati. Kruzer Marella Voyager će u našem zalivu biti do 18 sati na poziciji Sidra 2, a putovanje sa 2050 putnika nastavit će za luku Dubrovnik. Katamaran Antonija, koji plovi na relaciji Dubrovnik-Kotor-Dubrovnik, uplovit će u 12 sati i 15 minuta, a isploviti u 17 i 30. Slijedi pomorski meteo izvještaj za srijedu 26. avgust. Sinoptička situacija: na visini Jadransko more se nalazi u zoni termobaričkog grebena, u prizemlju na periferiji anticiklona iz sjeverne Europe. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa: vjetar uglavnom sjeverozapadni i zapadni 6 do 16 čvorova, na otvorenom moru tokom dana povremeno 10 do 20 čvorova. Tokom noći vjetar će oslabiti na 2 do 12 čvorova, a uz obalu će skrenuti na sjeveroistočni i istočni. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 33 stepena. Čuli ste informacije o saobraćaju za srijedu 26. avgust. Budite uz Radio Kotor, u 9.45 su mali oglasi.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u naredni sat vremena magazin Grad za srijedu 26. august. Potrošači na području Naljažića zbog testiranja novog cjevovoda danas neće imati vodu po uobičajenom rasporedu. Restriktivno vodosnabdijevanje nastavlja se sutra, saopšteno je našem radiju iz vodovoda i kanalizacije Kotor. Nova školska godina počinje uskoro i u javnoj predškolskoj ustanovi Radost. O tome kako protiču pripreme za početak rada, Nataša Janović razgovarala je sa direktorkom Bojanom Nikolić.
2: Redovan rad javne predškolske ustanove Radost u Kotoru počinje 1. septembra. O novostima iz ove ustanove govori direktorka Bojana Nikolić.
3: Redovan rad počinje 1. septembra u utorak. Trenutno je u toku potpisivanje ugovora za novu školsku godinu i trajaće do 27. augusta. Trenutno je upisano 850 djece i očekujemo da taj broj raste.
2: Kako saznajemo, tokom posljednja 3 dana avgusta dežurne vaspitne jedinice bit će zatvorene kako bi zaposleni mogli da obave neophodne pripreme i radove na objektima.
3: Zadnja 3 dana avgusta zatvaramo dežurne vaspitne jedinice kako bismo odradili deratizaciju i dezinfekciju objekta da bi novu školsku godinu dočekali spremno.
2: Podsjetimo, danas javna predškolska ustanova Radost predstavlja savremenu predškolsku ustanovu sa 8 vaspitnih jedinica i 37 vaspitnih grupa.
1: Da u Kotoru vandalizam ne jenjava kada je u pitanju komunalna oprema, svjedoče primjeri nedavne destrukcije u naselju Muo i u Morinju. Naime, kako DOO Komunalno Kotor objavilo na svojoj zvaničnoj Facebook stranici, za sada nepoznati počinioci na Mulu su na jednom od kontejnerskih mjesta zapalili plastični kontejner. U Morinju kontejner je bačen u more, a kako se može vidjeti na fotografijama, izvađen je dizalicom. Podsjetimo, i u ranijem periodu dešavala su se neprimjerena ponašanja pojedinaca, pa su kontejneri bacani u rijeku Škurdu, a u vodu su letjeli i klupe. Jedna je otuđena sa javne površine na Benovu, a u parku su uništavane. Čupanje i odnošenje sadnica raznog cvijeća koje radnici zelenila redovno održavaju i sade na javnim površinama u kontakt zoni, nerijetko je, kao i gaženje trave koja se, kako su nam kazali, uništava i puštanjem kućnih ljubimaca na te površine.

0: Srce je jedan od rijetkih organa o kojem uglavnom počnemo ozbiljno da razmišljamo tek kada nam pošalje signal da nešto nije u redu. A do tada često smo skloni da kažemo samo smo umorni, to je od stresa, pritisak je malo skočio, nije strašno. Međutim, upravo u tom odlaganju često leži problem. Bolesti srca odavno više nisu samo problem starije populacije, a visok krvni pritisak može godinama prolaziti gotovo neprimijećeno dok istovremeno oštećuje krvne sudove i organe. S druge strane, sve više ljudi koji žele da žive zdravije, da trče, treniraju, ali pitanje je zapravo koliko poznajemo svoje srce prije nego što ga izložimo ozbiljnom naporu. O svemu tome danas pričamo sa internistkinjom, doktorkom Dejanom Ašanin Ivezaj. Dobro nam došli, doktorka, i hvala što ste izdvojili vrijeme za slušaoce i slušateljke Radio Kotora.
1: Hvala vama na pozivu.
0: U Domu zdravlja Kotor od kraja aprila ove godine dostupna je internistička ambulanta gdje se mogu obaviti specijalistički i kontrolni internistički pregledi kao i konsultacije. Recite nam koliko građana i građanke je za ova 4 mjeseca potražilo pomoć i sa kojim tegobama najčešće dolaze?
1: Pa neki dnevni prosjek pregledanih pacijenata je otprilike između 10 i 12 pacijenata dnevno.
0: Dakle, na nivou 4 mjeseca do 900 pacijenata. Doktorka, koliko njih je ispod 40? Godina.
1: Jako malo. Pravo da vam kažem, zanemarljivo malo. S obzirom da najčešće dolaze pacijenti u sklopu preoperativne pripreme, u baš toj grupaciji pacijenata, mogu se i naći oni koji su mlađi od 40 godina. Osim toga, česti su hroničari, odnosno pacijenti koji boluju od hroničnih prvenstveno kardiovaskularnih bolesti, zatim i endokrinoloških bolesti, hipertoničari, odnosno pacijenti koji

0: koji imaju hronično povišen arterijski pritisak, koji uglavnom dolaze za terapijsku regulaciju svog krvnog pritiska. Zatim hronični bubrežni pacijenti, endokrinološki pacijenti, osim dijabetičara, tu je hipo i hipertireoze, odnosno povišen ili smanjeni nivo hormona štiteste žlijezde, i to je otprilike neka tematika koja najčešće biva u ambulanti na svakodnevnom nivou.
1: Koje starosne dobi su pacijenti?
0: Obično peta ili šesta decenija, to je najčešće. Obično imaju problema sa regulacijom pritiska ili imaju pregled internistički u sklopu preoperativne pripreme, kada najčešće kažu da su trenutno bez tegoba, imali ih ili ne.
1: A ima li onih preventivnih koji dolaze čisto da provjere u kakvom je stanju njihov krvni pritisak?
0: Jako malo. Takvi pacijenti se obično upućuju na izabrane ljekare i onda izabrani ljekar, ukoliko smatra da postoji neki razlog, šalje ga dalje internisti. Mislim da smo mi, nažalost, na Balkanu još uvijek daleko od toga da ljudi dolaze preventivno. Mm. Tako je. Ili da ljudi dolaze zato što su primijetili neke granične neke vrijednosti krvnog pritiska, što je, moram priznati, sve češće, pogotovo kod muškaraca, u trećoj, četvrtoj deceniji, gdje su neke granične vrijednosti krvnog pritiska oko 140/90, kada bi oni u suštini trebali da se jave internisti sa kompletnom laboratorijom, kako bi bili upućeni kako da prate adekvatno svoj krvni pritisak, da bi zajedno vidjeli da li postoji ili ne hipertenzija.
1: Recimo da su kardiovaskularne bolesti i dalje među vodećim uzrocima smrtnosti. Međutim, ono što posebno zabrinjava, evo i rekli ste da sve češće ih viđamo i kod mlađih ljudi. Što nam ta činjenica govori o načinu života koji danas vodimo?
0: Pa, živi se mnogo manje kvalitetno. Živi se brzo, živi se stresno. Hrana nam je jako loša, kretanje nam je gotovo zanemarljivo. Postoji neki trend među mladima za treningom koji me raduje, ali problem je u tome što dostina ljudi očekuje od sebe nekako idu po sistemu sve ili ništa. Ili ću da treniram, ili se neću uopšte baviti fizičkom aktivnošću. To je velika greška. Zato što nije svako u mogućnosti da trenira iz razno raznih razloga, ali svako je u mogućnosti da šeta. Svako je u primorskom gradu mogućnosti da pliva, makar u ljetnoj sezoni, da vozi biciklo. To su sve neke sportske aktivnosti koje nisu tako zanemarljive kao što se u narodu misli. Vi sa šetnjom možete da regulišete i pritisak i šećer i da dosta značajno izgubite na tjelesnoj težini. Bez nekih rigoroznih dijeta one čak nisu ni preporučljive. Tako da, na primjer, 30 minuta šetnje dnevno dugoročno značajno poboljšava kvalitet života i pada kardiovaskularni i svaki drugi rizik.
1: Visok krvni pritisak često nazivamo tihim ubicom. Objasnite nam što je ono što ga čini tako opasnim.
0: Pa možda ovako za laičku javnost najbolje bi bilo da dam primjer, da zamislite da kroz jedno crijevo za vodu odrnete česmu do kraja. Normalno da će zidovi tog crijeva da pate jer su pod povišenim pritiskom koje vrši krvotok na zid krvnog suda. Uz kombinacije hiperlipidemije, odnosno povećane masnoće u krvi, to će zajedno dovesti do određenih promjena inflamacije u krvnim sudovima, aterosklerotskih plakova, odnosno početaka tih zapušenja, kako mi kažemo, krvnih sudova. Tako da, zašto kažemo tihi ubica? Zato što prvenstveno pate krvni sudovi cijelog organizma. Oni organi koji su najviše zavisni od samog sopstvenog krvotoka će prvi da propadaju. Prvenstveno se tu misli na mozak i cerebrovaskularne rizike, na srce i ne samo na koronarni krvotok, nego uopšte na krvotok kao što je karotidni krvni sudovi, aorta, znači cjelokupno krvotok cijelog organizma. I sa druge strane, bubregci koji su, kako bih objasnila, zamislite jedan veliki filter, fini splet krvnih sudova gdje imamo u centru bubrežne funkcije glomerule, a to su maltene kao filter kesice ili sito ili rešeto koje filtrira ne samo toksine nego i proteine, i vi ćete imati kod hipertoničara, odnosno pacijenata sa dugogodišnjim povišenim arterijskim krvnim pritiskom, neke prve znake propadanja bubrega kao što je albumini u urinu.
1: To je prvi znak.
0: To je neki prvi znak koji se u suštini jedino može otkriti takozvanom biuret probom, 24-časovnog sakupljanja urina. To je jedna vrlo fina i precizna metoda gdje će se primijetiti prvi znaci popuštanja bubrega. Vjerujte mi da postoji broj značajan hipertoničara, odnosno pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom dugo godina koji nikada nisu uradili biuret probu, a mi ne smijemo dozvoliti da čekamo plus u nalazu urina, proteini plus, zato što albumini su oni koji će prvo kao mikroalbuminuri, odnosno to su sitni proteini, koji će biti pokazatelj prvo sitnih oštećenja na tom rešetu, da kažem, ili situ, odnosno glomerulima bubrega, a zatim kada se oštećenja prodube i budu fizički veća, propuštaće i proteini. Upravo hipertenzija i drugi razlog dijabetes mellitus su najčešći uzroci koji dovode do dijalize. Tako da hipertenzija neliječena itekako oštećuje bubreg. Bubreg je organ koji nikad neće boljeti. Mislim, u jako rijetkim situacijama će boljeti. Hipertenzija ne boli. I ljudi će jednostavno vremenom misliti da je to nešto sa čim oni treba da žive. Također u narodu postoje neka ubjeđenja da je uobičajeno imati 150 sa 90, 150 sa 100 ili to mi je ponekad ili bilo mi je vruće ili nešto sam se trenutno iznervirao i ne pridaju značaj izmjerenim visočijim vrijednostima krvnog pritiska dovoljno da proprate, da kažem, taj krvni pritisak i onda da se jave ljekaru na liječenje. I vjerujte da ljudi po 10-15 godina imaju visok krvni pritisak i tada dođu na pregled. Ja znam da oni dugo godina imaju neliječen visok krvni pritisak zato što ga, da kažem, ne osjećaju. Mm. Odnosno, dođu sa vrijednostima 160 sa 110, oni nemaju nikakvu tegobu, nemaju zujanje ušima, glavobolju, nemaju vrtoglavice, oni se osjećaju sasvim dobro. Ja znam da je taj organizam naviknut, da tako kažem, na taj krvni pritisak, a naviknut ne znači prilagođen da mu ne škodi. Znači, samo da su se oni suptilni simptomi koje je tijelo davalo, sigurno davalo, bili zanemareni i oni su maltene nestali.
1: Da, i sada tijelo trpi posljedice.
0: Tako je, mi smo izgubili jedan vrlo važan vremenski okvir u okviru koga smo mi mogli da stavimo
2: da
0: taj...
2: Tako,
0: sad već imamo posljedice.
1: Doktorka, postoje primarna i sekundarna hipertenzija. Šta to znači?
0: Pa primarna ili esencijalna hipertenzija, ona koja je, hajde tako da kažemo, nejasnog uzroka, koja se prosto dešava iz različitih genetskih predispozicija, određenih faktora rizika, načina života i slično, i sekundarna koja je posljedica određenih oboljenja, bilo da su to tumori nadbubrega ili pretjerano lučenje, na primjer, aldosterona, jednog hormona iz kore nadbubrega. Dugo se mislilo i dugo je pisalo u knjigama, zapravo do skoro, da su sekundarne hipertenzije jako rijetke i da ljekar opšte prakse ne treba toliko razmišljati u njima, ali nedavne studije pokazale su da,
2: da su često.
0: I do 30% hipertenzija može biti uzrokovano aldosteronizmom, odnosno povišenim hormonima, takozvanog hormona aldosteron iz kore nadbubrega. To se recimo zanemaruje, ne ispituje, onda neadekvatno i liječi, jer vi samo liječeći takvu hipertenziju liječite simptom, a ne rješavate uzrok, odnosno povišenu vrijednost aldosterona. Tako da nije to više zanemarljivo kao što je bilo.
1: Kada bismo trebali da uvedemo godišnju kontrolu srca kao rutinu, čak i ako nemamo tegobe?
0: Pa u suštini kardiološki pregled nije neki pregled koji se obavlja rutinski godišnje. Ko će da obavi jednom makar kardiološki pregled? Neko koji ima tegobe i druga stvar, neko koji ima opterećenu porodičnu anamnezu, odnosno koji ima genetsku predispoziciju, kardiovaskularna oboljenja u svojoj porodici, pogotovo ukoliko postoji podatak o nagloj srčanoj smrti mladih članova porodice, prve ili druge linije. Tada je neophodno da se bar jednom obavi kardiološki pregled. Dugogodišnji hipertoničari, odnosno pacijenti sa dugogodišnjom povišenim krvnim pritiskom ili oni kod kojih se krvni pritisak prvi put otkriva, oni moraju imati u svojoj medicinskoj dokumentaciji jedan bar kardiološki pregled i ultrazvuk srca da bi se vidjelo da li je hipertenzija napravila neku štetu do sada i ni, ili nije, kakva je snaga i funkcija komora i pretkomora mišića.
1: Imate li vi takvih aparata kod vas u internističkoj ambulanti ili ne?
0: Ne, ultrazvuk srca obavlja kardiolog, upućen od strane interniste. Znači, internista je taj koji će procijeniti da li je pacijentu potreban subspecijalistički pregled, kardiologa, endokrinologa, nefrologa, reumatologa.
1: U našem slučaju to je sekundarna ustanova, odnosno bolnica.
0: Tako je.
1: Koje nam to signale zapravo šalje tijelo? Spomenuli ste na početku kada nešto nije u redu sa srcem, a koje mi najčešće umijemo da pripišemo nečem drugom, možda umoru, stresu, neispavanosti, vremenu.
0: Pa, razni su potencijalni simptomi. Evo, na primjer, simptomi nekih hipertenzije su glavobolje, posebno kao obruč oko glave ili poteljačne glavobolje, koje ljudi pridaju, na primjer, u ljetnim mjesecima, to često čujem, vrućini. Uvijek kada imate neku glavobolju koja je drugačija nego glavobolje koje ste do sad imali ili ako je učestala, nije zgoreg imati u kući aparat za mjerenje pritiska i izmjeriti pritisak, vrtoglavice, zujanje ušima. To su stvari koje vezano za hipertenziju ljudi zanemaruju. Kad je srce u pitanju, po nekom mom iskustvu, onaj simptom koji se najviše zanemaruje je zamaranje. Ljudi će jednostavno neki svoj umor pri hodu uz brda, uz stepenice, pri dužem hodu, pripisati svemu i svačemu, ali neće srcu. I to je u redu, nije njihovo da znaju simptome srčane slabosti.
1: Ali... Mislite na malaksalost, na dostatak energije?
0: Tako je, zamaranje, pojačano zamaranje. Jednostavno da nemaju snage kao što su imali prije, prvenstveno pri hodu uz brda, uz stepenice ili na dužim relacijama pješački.
2: A šta nam to zapravo znači?
0: Znači da srce gubi svoju snagu i da ne može da ostvari minutni volumen, odnosno onu svoju funkciju koju treba u naporu. I prvo će dati simptome u naporu, a tek po zapuštenosti srčane insuficijencije daće simptome i u miru. I vjerujte, kad srce daje simptome i u miru, tada je već mnogo ozbiljnija.
1: To je
0: klinička slika. Jest.
1: Da, ali složit ćete se, to su nespecifični simptomi.
0: Pa jesu, nespecifični su i jako su nezgodni, na primjer, i kod plućnih pacijenata, onih koji imaju kroničnu opstruktivnu bolest pluća ili astmu, zato što se njima preklapaju te tegobe. Oni se zamaraju od svog takozvanog, što kažu u narodu, pušačkog bronhitisa. Ali bilo kakvo, da kažemo, u četvrtoj, petoj deceniji, iskreno da vam kažem, bilo kakav novitet, bilo kakva tegoba, ne treba da se pridaje godinama. Jednostavno treba da se isključi organski uzrok. To je ono što se ne radi. Trpi se puno. Kod nas imamo neki psihološki fenomen da se trpljenje cijeni. Tako je, i onda jednostavno, pogotovo kod žena.
2: Nije mi ništa.
0: Pogotovo kod žena.
1: Od hipertenzije češće oboljevaju žene ili muškarci?
0: Pa u suštini, kao i sav kardiovaskularni rizik, i hipertenzija je dio kliničke slike češće kod muškaraca do menopauze. Ženu štiti estrogen, tako da kažemo. Međutim, kada žena ulazi u period perimenopauze, što može biti i do 10 godina od posljednje menstruacije, i menopauze, nakon prekida ciklusa, stvari se mijenjaju, postoje vrlo značajne hormonalne fluktuacije koje mogu kod određenog broja žena da dovedu jednu vrlo nezahvalnu situaciju za liječenje, konkretno za mene, a to su fluktuacije krvnog pritiska. Gdje vi imate povišen krvni pritisak ujutro, pa je pao taj krvni pritisak uveče, i to su već stvari koje zahtijevaju ozbiljniji monitoring toga krvnog pritiska i detaljnije, preciznije titriranje terapije. Naprimjer, to je neki period perimenopauzalno i menopauzalno, kada ženama pada nivo estrogena u krvi i pada, da kažem, i taj zaštitnik za kardiovaskularni sistem, i one tada imaju povećanu incidenciju za infarkt miokarda.
1: A i trudnice su također značajna kategorija?
0: Pa u trudnoći imate opterećenje kardiovaskularnog sistema sa dodatnih 20 do 25% volumena krvi. Jednostavno, to je ona, što se u narodu kaže, voda koja se primjećuje kod trudnica edemima, i srce radi pod opterećenjem. Vi u iste kanale, da kažem, sručite više vode. Samim tim, ti su kanali opterećeni, tako da objasnim.
1: Nerijetko čujemo da građani i građanke kažu, ako imaju pritisak 140, 150 ili više, sa recimo 90, to smo rekli na početku, to im je u redu, moj organizam je naviknut na toliki krvni pritisak, meni je to normalno. E, koja je to vrijednost povišenog krvnog pritiska, koja je alarm, da tako kažem, već prvi?
0: I američke i evropske smjernice su je vrlo precizne i jasne. To se kako godine idu postrožava, zato što naučne studije itekako pokazuju apsolutnu povezanost hipertenzije sa ostalim kardiovaskularnim rizicima. Jednostavno, pritisak mora biti regulisan perfektno, naročito kod dijabetičara. Oni imaju strožije protokole. Granična vrijednost je 140 sa 90. Taj pritisak koji se održava, 140 sa 90 ili iznad, se liječi. Kod dijabetičara ta vrijednost koja nam je potrebna da se postigne je 130 sa 80. To je gornja granica, zato što dijabetičari zbog same prirode bolesti imaju veoma izraženo propadanje krvnih sudova i ovako zbog glikoziliranog LDL-a zapravo, tako da oni imaju strožije smjernice. Problem je što ja shvatam da laik neće čitati protokole i smjernice, ali bi trebao da ima neki odnos povjerenja sa svojim ljekarom i trebao bi da ima neku slobodu da se konsultuje sa svojim ljekarom prije nego sa Instagram profilima. I imamo jedan problem da kod nas pacijenti misle da za njega ili nju je to normalan pritisak. To je specifično jedno uvjerenje protiv koga se ja svakodnevno borim, zato što ne postoji nešto što je za nekoga ovako, a za nekoga ono. Kad je pritisak u pitanju, jednostavno se liječi. I sad se liječi mnogo agresivnije nego što se liječio prije. Također, dostupni su novi lijekovi koje država obezbijedila preko recepta, i zašto ne iskoristiti. Ne možemo više piti monoprile koje pijemo 30 godina. Postoji novije AC inhibitori koji imaju bolje dejstvo, lijekovi koji se piju jednom dnevno. To je, na primjer, itekako utiče na komplijansu, odnosno utiče na to da će pacijent prije popiti jednu tabletu nego tri dnevno. To je njegov komfor, ja to u potpunosti razumijem i poštujem. Tako da uvijek ćemo izabrati lijek koji će biti jedan, koji se popije ujutro, to je nešto idealno što bi bilo, da imamo jedan lijek za pritisak koji se popije ujutro i do sljedećeg jutra da je pacijent regulisan.
1: Svjesni smo da društvene mreže imaju izuzetan uticaj na sve ono i kako živimo i kako tretiramo svoje, da kažem, neliječene bolesti ili simptome. Jel vam se dešava da u ambulantu dođu ljudi i kažu pročitao sam na internetu ili danas chat GPT drugačije nego što ste možda vi rekli ili što ćete reći?
0: Lično imam veoma puno strpljenja i nerava, što bi se reklo narodski, da borim borbe sa vjetrenjačama. Smatram da je to neophodno, smatram da je to podobavezno, zato što se mi sa novom problematikom susrećemo, a to je sa jedne strane nepovjerenje u zdravstveni sistem koje se povećava umjesto da se smanjuje. Imamo sa druge strane izuzetno opširnu zdravstvenu neprosvećenost, nažalost, i sa treće strane imamo Instagram profile, imamo situacije da fitness treneri rješavaju hipo i hipertireoze, inzulinskom rezistencijom se svako bavi, ishranom, svako je danas nutricionista.
2: Suplementacija
0: je već jedna siva zona u medicini generalno, jer ne prolazi FDA kontrolu, odnosno kontrolu koju prolaze lijekovi, znači svaki lijek koji je medicinski dostupan na tržištu, kao i svaka vakcina, prolazi izuzetno stroge kontrole, koje suplementi ne prolaze još uvijek. I to je problematika da vi, na primjer, kupite neki suplement, a
2: i na svoju ruku ga konzumirate.
0: A i sa druge strane, vi ne možete znati, ni ja ne mogu znati da li je sastav toga suplementa onaj koji piše na kutiji.
2: Još ako prethodno nismo odradili pregled.
0: Jeste. Sa suplementacijom se već igramo odavno, ali to me ne zabrinjava toliko koliko me zabrinjava što se lijekovi za povišen krvni pritisak, kad već o njemu pričamo, pozajmljuju od supružnika, od komšinice, od oca,
2: pomogle
0: majke.
2: Pomogle njemu i meni će.
0: Jeste, znači, je i onda se trudim jako puno, to svaki pacijent koji je prošao u životu kroz moju ordinaciju, nekad kad sam bila ljekar opšte prakse i sad, jako se trudim da edukujem i objasnim ljudima po 150.000 puta ukoliko je potrebno, zato što mi je važno da taj pacijent ima povjerenja u mene, da shvata da ja radim za njegovu najveću dobrobit. To su etičke stvari meni važne i važno mi je da je taj pacijent izašao iz ambulante u potpunosti razumio na koji način da koristi tu terapiju i šta ona za njega radi.
1: Doktorka, važno je i kako mjerimo krvni pritisak. Često ljudi sjednu, tek su došli izvani, popili kafu, završili neku fizičku aktivnost i odmah stave aparat. Kako izgleda pravilno mjerenje krvnog pritiska?
0: To mi je jako važno da kažem auditorijumu, postoji određeni niz pravila. Prvo, savjetovala bih svakom domaćinstvu da ima aparat za mjerenje krvnog pritiska, kao što svi imamo većinom toplomjer, na primjer, odnosno termometar. Sa druge strane, taj aparat ne mora da bude nešto pretjerano skup. Ako pacijenti mjere samima sebi ili jedni drugima, ipak bih, da ne bi sad učili kako se pravilno mjeri pritisak, savjetovala ipak digitalne aparate.
2: Umjesto onog sa živinim stubom.
0: Tako je, i to one, jer lakši su za korišćenje i pacijent će prije posegnuti da izmjeri pritisak takvim aparatom, nego čita u onu skalameriju da otvara i da zna koje zvukove da prati za sistolni, koje za dijastolni krvni pritisak. Uglavnom, da je to aparat koji ima dovoljno široku manžetnu, problem su nam gojazni pacijenti, nemamo na tržištu baš lako dostupne manžetne koje su odgovarajuće veličine, a neadekvatna manžetna će da utiče na vrijednosti krvnog pritiska. Uglavnom, da se te manžetne postavljaju na nadlakticu, nikako na ručni zglob, jer nije isto. Da mjere pritisak tako što minimum 5 minuta sjede na stolici. Da zadnjih 30 minuta nisu popili kafu ili konzumirali cigarete.
2: Dakle, sjede, ne leže.
0: Ne moraju da leže, mogu da sjede. Bitno je da 5 minuta minimalno, do 15, to je neki okvir, ali 5 minuta minimalno sjede na stolici, da nisu zadnjih 30 minuta konzumirali kafu ili cigarete, zato što će to da pokrene parasimpatikus i simpatikus i da utiče na krvni pritisak. Tako je, nikotin utiče, kofein utiče, povećava krvni pritisak i fizička aktivnost. Normalno je prilagođen kardiovaskularni sistem da poveća svoj metodiku rada u fizičkoj aktivnosti, odnosno u naporu. To je važno. On treba ili ona da izmjeri krvni pritisak dovoljno je jednom, eventualno dva puta u razmaku od minimalno minut. Varijacije krvnog pritiska su normalne.
1: Vrlo često, doktorka, čujemo kako je krvni pritisak na lijevoj i desnoj ruci različit. Je li to u redu?
0: U redu je, do 10 mm živinog stuba razlika. Mm-hmm. Svaki put kad pacijent dođe kod ljekara, trebalo bi da se izmjeri pritisak i na lijevoj i desnoj ruci zbog nekih određenih problema sa krvnim sudovima. Arterije su klavije, koartacije, aorte i slično, pa može da da različitost, ali u suštini pacijentu njegov aparat služi da okvirno zna kao aparat za šećer. Meni pacijenti pitaju kako to da mi je vrijednost šećera iz kapilarne krvi iz prsta jedna, iz venske krvi druga. Pa iz venske krvi je preciznija, ali vi imate neku okvirnu vrijednost zbog čega ćete se vi, ukoliko je previsoka ili preniska, pod terapijom ste i stalno je tako javiti se ljekaru.
1: Postoji i fenomen hipertenzije bijelog mantila. Kako utvrđujemo što je zapravo stvarna vrijednost u svemu tome?
0: To je jako često, naročito kod muškaraca. Ja čak smatram da 60-70% muškaraca koji dođu imaju povišene bar za 10 ili 20 mm živinog stuba vrijednosti krvnog pritiska zbog uznemirenja od samog pregleda. To je nešto što je ili na svjesnom ili podsvjesnom nivou u potpunosti normalno. Niko ne voli da ide kod ljekara, nije to nešto što radimo iz radosti, ali moramo raditi iz neophodnosti. Tako da ukoliko jedan put izmjerim pritisak graničan, na primjer 140 sa 90, ja ne mogu reći da je to hipertenzija i dati terapiju. Ja ću onda obučiti pacijenta kako da vodi dnevnik mjerenja pritiska kući, u kućnim uslovima i nekoliko puta da se vrati, da se izmjeri pritisak u ordinaciji. Ako imam nedoumice, mogu da predložim holter mjerenja krvnog pritiska, odnosno to 24-časovno mjerenje krvnog pritiska koje se suštinski rijetko radi. E sad, ako dođe pacijent sa visokim vrijednostima, 160 sa 120 i slično, ja znam da je to hipertenzija koja teško da može biti baš, da kažemo, psihogena, odnosno hipertenzija bijelog mantila. Mada, posebna kategorija su pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak koji je regulisan terapijom dobro, ali u stresu imaju izrazite skokove koji su jednostavno...
2: Njihov organizam reaguje tako.
0: Tako je, znači emocionalno reaguju. Kod takvih pacijenata se ponekad dozvoljava uključivanje anksiolitika ili sedativa, ali je problem što se sedativi i anksiolitici u Crnoj Gori izuzetno zloupotrebljavaju, te ih ja ne volim, a sa druge strane dešava se da će pacijent za povišen krvni pritisak prije posegnuti za bromazepamom, na primjer, nego za svojom redovnom terapijom koju će preskočiti. Shvatate? Mm-hmm. Tako da u suštini ima nezanemarljiv broj pacijenata koji će imati skokove dodatne bez obzira na terapiju na veliki stres. Postoje ljudi koji imaju jako stresne periode u životu. I tada je dozvoljeno da se potpomognemo anksioliticima, ali to je samo nešto što se može u nekom određenom životnom periodu koristiti, ali se ne smije liječiti hipertenzija sedativima. To je problematika koja je česta
2: da,
0: u Crnoj Gori.
2: Često,
0: jest. A na primjer to teško će pacijenti priznati. Problematika je što imamo kulturu gdje će majka ili otac srednjoškolcu koji je iznerviran zbog ocjene dati bromazepam da se smiri. Shvatate, u našoj kući umjesto što svaka kuća ima sedative, bolje bi bilo da svaka kuća ima aparate za krvni pritisak jer sve nam je češće hipertenzija kod mlađih muškaraca između 30 i 40 godina koji, vjerujte, neće liječiti dok mu ne napravi ozbiljan problem i često se ti pacijenti dovedu do infarkta miokarda i tada se shvati da je on možda 15. godina imao hipertenziju, a ne bi ni dobio taj infarkt da je liječio tu hipertenziju. Shvatate?
1: Domu zdravlja Kotor od kraja aprila dostupna internistička ambulanta, dakle mogu se obaviti specijalistički, kontrolni internistički pregled kao i konsultacije sa vama. Vi ordinirate dakle svakog radnog dana od 7 do 14 sati.
0: Tako je, bilo ko ima neku potrebu za internističkim pregledom preko uputa kojeg dobija od strane svog izabranog ljekara može doći do mene, ja sam dostupna i dobrodošli. Grana interne medicine jako je široka i ja sam neki filter ka subspecijalističkim granama. Tako da u razgovoru sa izabranim vašim ljekarom, koji su najčešće i sami specijalisti, oni će vas znati uputiti na internistički pregled, a onda ću ja po procjeni slati dalje na sekundarni nivo. Uglavnom, voljela bih da naglasim da ne preskačemo primarni nivo, onaj koji nam je dostupan.
1: Internistkinja doktorka Dejana Ašanin Iveza je bila gošća programa Radio Kotora. Hvala što ste izdvojili vrijeme za slušalce i slušateljke Radio Kotora.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite dalje uz program Radio Kotora.

0: Fudbaleri Grblja u drugom kolu druge lige pobijedili su Petrovcu ekipu Budve 2-1 i zabilježili prvi trijumf u prvenstvu nakon startnog remija sa ekipom Zete kod kuće. Trikolori u narednom kolu u nedjelju dočekuju lidera na tabeli, ekipu Podgorice. Jedna od boljih utakmica u posljednje vrijeme, sve ono što krasi fudbal, duel, tempo, tenzije, sumirao je utiske trener Grblja Željko Tomašević.
1: Utakmica, mogu vam reći, u posljednje nekoliko godina možda jedna od najboljih, jer je bilo svega onoga što krasi fudbal. Bilo je mnogo i duela, i tempa, i tenzija, i driblinga, i šansi. Ovako prve 20 minuta lopte je bilo više u vazduhu nego po travi. Namećao se takav stil igre jer svi su gledali 3 boda. Međutim, mi smo preuzeli kontrolu tada negdje 20 minuta i lopte je bilo više kod nas. I završili smo to prvo polovrijeme sa jednim udarcem iz kornera preko gola Kovačevića i 100% situacijom Karstovića koji je bio sam na 16. protivnik. Nastavili smo drugom polovremenu da kontrolišujemo igru i iz nekog presinga smo postigli vod, uzeli loptu na 20 metara od protivničkog gola i Bošković je postigao taj gol.
0: Grbalj je poveo golom Srđana Boškovića, a na 2-0 je povisio Aleksandar Radulović, smanjio je Lazar Stanišić u finišu. To je bio konačan rezultat susreta na stadionu Mitar Mićo Goliš.
1: Napravili smo jednu izmjenu umjesto Vukovića Radulović koji je poslije korera postigao gol. Do 70. minuta smo kontrolisali igru, međutim iz nekih naših sitnih greškica dozvolili smo protivniku prvo jednu 100% šansu koja branio nas golman, a onda i poslije jedno 5 minuta iskoristili su neku neoprezu naše zadnje odbrane i postigli voz za 2-1. U tim momentima smo imali mnogo prostora iza leđa protivničke odbrane gdje nismo iskoristili 3 puta sami na golmana i vjerojatno smo tu i sreću zaslužili da iz odlične prilike u 91. minutu ne primimo gol. Sve u svemu, slike na terenu tiče, potpuno smo zasluženo odnijeli 3 boda.
0: Grbalj u narednom kolu dočekuje lidera na tabeli Podgoricu koja je u prva dva kola upisala 2 pobjede.
1: Očekuje nas sad ovako tabelarno derbi, utakmica protiv Podgorice koja ima svih 6 bodova. Očekivanja su naša uvijek da idemo na pobjedu i da ostvarimo rezultat koji je nama primarni cilj, da to je 3 boda.
0: U ostalim duelima drugog kola Podgorica je nakon preokreta kod kuće savladala Kom 2-1. Iskra je kao gost bila bolja od Berana 1-0, Jedinstvo je u Bijelom polju poraženo od Lovćena 3-2, dok je Zeta na Trešnjici pobijedila Rudar 2-0. Vodi Podgorica sa maksimalnih 6 bodova, Zeta i Grbalj imaju po 4.

0: Talas jutarnjeg programa Radio Kotora, družimo se sa vama i danas, dakle i ove srijede 26. augusta u okviru emisije Grad i vi. Za sam početak nekoliko servisnih informacija. Zbog radova na glavnom distributivnom cjevovodu u Popovoj ulici, potrošači na području Radanovića oko osnovne škole, Pelinske ulice i Lukavaca, bit će bez vode do večernjih časova, saopštavaju iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. U međuvremenu smo saznali da u Risnu nema vode. Trenutno, naravno, proslijedili smo ovo pitanje nadležnima u gradskom vodovodu.
1: Imamo i informacije koje se odnose na vodosnabdjevanje područja Nalježića. Naime, zbog testiranja novog cjevovoda danas neće imati vodu po uobičajenom rasporedu. Potrošači na ovom području će biti u restriktivnom režimu vodosnabdjevanja koje se nastavlja s jutra 27. augusta, saopšteno je to iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor, a zbog radova na vodovodnim instalacijama saobraćaj će danas od 8 do 17 sati biti potpuno obustavljen na dijelu lokalnog puta u Popovoj ulici, odnosno na kružnom toku prema toj ulici.
0: U Kotoru danas, odnosno u zalivu, četiri broda i katamaran Antonija, posljednji će isploviti u 18 sati, to je Marella Voyager. Zabilježili smo vandalizam, ne jenjava na mulu zapaljen kontejner, u Morinju je bačen u more.
1: Tako je, Sanja, ono što smo zabilježili, a to je informacija koju prenosimo svakako sa Facebook stranice komunalnog preduzeća. Naime, u Kotoru vandalizam ne jenjava kada je u pitanju komunalna oprema, a o tome svjedoče primjeri nedavne destrukcije u naselju Muo i u Morinju. Naime, kako deo komunalnog Kotor je objavilo na svojoj zvaničnoj Facebook stranici, nepoznati počinioci za sada na mulu su na jednom od kontejnerskih mjesta zapalili plastični kontejner u Morinju. Kontejner je bačen u more, a kako se može vidjeti na fotografijama koje se nalaze i na našem portalu radiokotor.info, dakle, kontejner je iz mora u Morinju izvađen dizalicom. Mi podsjećamo da su se i u ranijem periodu dešavala neprimjerena ponašanja pojedinaca, pa su kontejneri bacani u rijeku Škurdu, u vodu su letjele i klupe, jedna je otuđena, bila i sa javne površine na Benovu, mislim da je to bilo prošle ili pretprošle godine, a ono što je također prisutno da se klupe uništavaju i u parku. Čupanje i odnošenje sadnica raznog cvijeća koje radnici zelenila redovno održavaju i sade na javnim površinama u kontakt zoni nije rijetko, kao ni gaženje trave koja se, kako su nam i sami zaposleni u ovoj radnoj jedinici komunalnom saopštavali, uništava se i puštanjem kućnih ljubimaca na javne površine, dakle na javne zelene površine.
0: A kada govorimo o stubićima,
1: imamo i taj primjer uništavanja javne imovine. Naime, dio fleksibilnih zaštitnih stubića koji su lani postavljeni u Dobroti na potezu od skretanja za tamošnju zelenu pijacu do skretanja na priobalni put, ovih dana su, kako bilježimo, praktično uništeni. Postavljeni su, podsjećamo, u cilju održavanja komunalnog reda, odnosno sprječavanja nepropisnog parkiranja, a uništavaju ih pojedini vozači koji automobilima prilikom skretanja udaraju u stubiće i na taj način ih oštećuju. Također bilježimo da je dio stubića oštećen i na početku saobraćajnice na Tabačini, odnosno ka Tabačini preko puta shopping centra Kamelija.
0: I ono što je također zanimljivo, evo i da to kažemo, ptica čije je prirodno stanište Australija je u priobalju Bigove. U pitanju je crni labud.
1: Tako je, Sanja. Tu informaciju i snimke i fotografije proslijedile su nam slušaoci iz Bigove. Kako su nam saopštili, već nekoliko dana u priobalju Bigove se nalazi crni labud. To je ptica čije prirodno stanište je Australija, gdje je rasprostranjena. a slušaoci su, kažem, dostavili nam fotografije i video snimke ove jedinke na kojima se vidi crni labud koji bezbrižno pliva površinom mora, i oni su istakli da je ova ptica obilježena prstenom. Mi smo s tim u vezi danas kontaktirali Zavod za zaštitu ptica, gdje su nam kazali da pojava crnog labuda u Crnoj Gori predstavlja neobičajen nalaz, jer je riječ o vrsti koja je prethodno rasprostranjena u Australiji, dok je u Europu unesena prvenstveno kao parkovska vrsta. Programska direktorka ovog centra, Ksenija Medenica, je precizirala da je crni labud u pojedinim dijelovima zapadne Europe formirao male, slobodno držeće pa i gnjezdeće populacije, ali da to nije slučaj u Crnoj Gori. O tome možete pročitati sve više u tekstu koji je na našem portalu. Evo samo da podsjetim još da je Medenica saopštila da za sada taj nalaz treba posmatrati kao pojedinačnu ili netipičnu pojavu, naročito imajući u vidu da su nama najbliža lokalna zapažanja u Srbiji i Mađarskoj, te je razlog dolaska vrste u Crnu Goru, kako je kazala, ili namjerni unos u državu ili je jedinka zalutala.
0: Dakle, nemojte ga plašiti i dirati, možete ga fotografisati, a to je jedna lijepa slika.
1: Svakako. On je sada trenutno, odnosno jučer popodne kad su nam javili slušaoci i proslijedili nam fotografije i videozapise labuda koji se šepuri u Bigovi, trenutno je sad u zalivu Trašte. Uh-huh. Tako da pretpostavljam da će on biti zabilježen brojnim fotoaparatima, i svi koji budu tamo u Bigovi i koji se sada nalaze,
0: uživaju
1: u pogledu, sigurno.
0: Eto, čuli ste sve važne informacije, kažem, do ovog trenutka 11:09, više o svemu o čemu smo vam upravo kazali možete pročitati na portalu www.radiokotor.info, a mi nastavljamo druženje sa vama do 11:20 kao i svakog radnog dana, tako i danas. Dakle, 325 842 i 325 843 su naši brojevi telefona.

0: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko. Hvala lijepo.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Da u Kotoru vandalizam ne jenjava kada je u pitanju komunalna oprema, svjedoče primjeri nedavne destrukcije u naselju Muo i u Morinju. Naime, kako je DOO Komunalno Kotor objavilo na svojoj zvaničnoj Facebook stranici, za sada nepoznati počinioci na Mulu su na jednom od kontejnerskih mjesta zapalili plastični kontejner. U Morinju kontejner je bačen u more, a kako se može vidjeti na fotografijama, izvađen je dizalicom. Dio fleksibilnih zaštitnih stubića koji su lani postavljeni u Dobroti na potezu od skretanja za tamošnju zelenu pijacu do skretanja na priobalni put ovih dana praktično je, kako bilježimo, uništen. Postavljeni su u cilju održavanja komunalnog reda, odnosno sprečavanja nepropisnog parkiranja. Pojedini vozači, međutim, automobilima prilikom skretanja udaraju u stubiće i na taj način ih oštećuju. Također dio stubića oštećeni i na početku saobraćajnice ka Tabačini preko puta šoping centra Kamelija. Od kraja aprila u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor obavljeno je oko 900 pregleda. Internistkinja dr. Dejana Ašanin-Ivezaj upozorava da je među njima mali broj mlađih od 40 godina, te da se kod njih kasno otkriva insulinska rezistencija, hipotireoza i anemija. Posebno ističe značaj pravovremene kontrole krvnog pritiska i liječenje hipertenzije. Univerzitet Crne Gore danas raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26-27 u trećem upisnom roku. U trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se sutra i prekosutra do 16 sati kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren. Gradska biblioteka i čitaonica organizuje predavanje dr. Milijane Kandić-Simonović Dučić pred sjajem kotorskih dragulja večeras u multimedijalnoj sali Kulturnog centra u 20 sati. U Kotoru se do sutra održava 18. Klarinet Fest. Drugi koncert bit će održan večeras u 20 sati, a nastupit će najbolji polaznici seminara. Već nekoliko dana u priobalju Bigove nalazi se crni labud. Slušalci Radio Kotora su našoj redakciji dostavili fotografije i video snimke jedinke zabilježene u Bigovi, a istakli su da je ptica obilježena prstenom. Posebno bi bilo značajno ako je opažena jedinka imala prsten, jer on može omogućiti utvrđivanje njenog porijekla i pružiti informacije o tome da li je ptica došla iz neke od evropskih populacija ili potiče iz zatočeništva, odnosno uzgoja. Za sada, međutim, nalaz treba posmatrati kao pojedinačnu i netipičnu pojavu, naročito imajući u vidu da su nama najbliža lokalna zapažanja u Srbiji i Mađarskoj, te razlog dolaska vrste u Crnu Goru ili namjerni unos u državu ili je jedinka zalutala, saopštila je danas za Radio Kotor programska direktorka Zavoda za zaštitu i proučavanje ptica Ksenija Medenica. Prije sporta par servisnih informacija, potrošači na području Nalježića zbog testiranja novog cjevovoda danas neće imati vodu po uobičajenom rasporedu, restriktivno vodosnabdijevanje nastavlja se sutra. Zbog radova na glavnom distributivnom cjevovodu u Popovoj ulici obavještavaju se potrošači na području Radanovića oko osnovne škole, Pelinske ulice i Lukavaca da će biti bez vode do večernjih sati. A zbog radova na vodovodnim instalacijama saobraćaj će danas do 17 sati biti potpuno obustavljen na dijelu lokalnog puta u Popovoj ulici, odnosno na kružnom toku prema toj ulici. Naši sugrađani Petar Pajović i Đorđe Perišić, članovi reprezentacije Crne Gore u džudovu, ovih dana boravili su u Beogradu gdje su u kampu u Košutnjaku brusili formu za obaveze koje im predstoje. Prva naredna obaveza za Pajovića i Perišića je Evropsko juniorsko prvenstvo koje je na programu od 3. do 6. septembra u Podgorici. Trenutna temperatura vazduha u gradu 31 stepen, vlažnost 52%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano do 37 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Da, Radio Kotora.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: vijesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Bratislavi sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, koji je potvrdio punu podršku slovačke ambiciji Crne Gore da do 2028. godine postane naredna članica Europske unije. Sagovornici su razgovarali i o jačanju ekonomskih odnosa, investicijama i konkretnim projektima između dvije zemlje. Predsjednik Jako Milatović nije znao za navodnu prijavu premijera Milojka Spajića za rekrutaciju u redove Vojske Srbije, saopšteno iz njegovog kabineta. Poručili su da ta tvrdnja poslanika Milana Kneževića predstavlja neosnovanu konstrukciju i pokušaj da se predsjednik države uvuče u političke obračune drugih aktera. Dostavljanjem projekata Jadransko-Jonskog koridora i nacionalnog projekta integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole američkoj strani, Crna Gora je napravila prvi konkretan korak u primjeni međuvladinog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, potpisanog 24. jula u Vašingtonu. Ministarka javnih radova Majda Ađović kazala je za Pobjedu da je opredjeljenje vlade od početka bilo da više decenijsko strateško partnerstvo sa SAD dobije i konkretnu razvojnu i ekonomsku dimenziju. Najmanje 15 beba stradalo je u požaru koji je izbio u bolnici u Islamabadu, javila je lokalna televizija. Požar je izbio u bolnici Pakistanskog instituta medicinskih nauka, a prema navodima televizije GeoTV izazvao ga je kvar u sistemima klimatizacije, prenio je Reuters. Stanje na požarištima na području Cetinja najteže je u Katunskoj Nahiji, gdje se vatra približava kućama u nekoliko sela, kazao je načelnik službe zaštite i spašavanja prijestolnice Miloš Čećanović. On je apelovao na vlasnike kuća da dođu na svoja imanja i očiste zaraslo rastinje oko objekata kako bi pomogli vatrogascima. Cetinskim vatrogascima trenutno najviše problema zadaju požari u Bijelim Poljanama, Čumovici, Ravnim Alugama i još nekoliko sela. U Crnoj Gori danas sunčano i promjenjivo oblačno i veoma toplo vrijeme. Maksimalna temperatura tokom dana do 36 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Da, 95,3 i 99,0 MHz FM stereo.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: U okviru 18. Klarinet Festa, koji se u Kotoru održava do 27. avgusta, u petak večer je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan nastupio profesor Tadej Kenig. Uz učešće svih predavača, eminentnih profesora klarineta, Veljka Klenkovskog, Đura Petea, Vladimira Stanišića i Damjana Begovića i pijanistkinju korepetitorku Natašu Srdić-Jahn. Na repertoaru su bila djela između ostalog Igora Stravinskog, Wolfganga Amadeusa Mozarta i drugih. Poslušajte razgovor sa profesorom Kenigom te segmente njegovog muziciranja na koncertu. Uči koncerta u muzičkoj školi Vida Matijan, a u okviru manifestacije Klarinet Fest, koja se ove godine održava 18. put, razgovaramo sa profesorom klarineta Tadejom Kenigom, koji će, evo kažem, održati koncert sa svojim kolegama, vas je pet na sceni. Kako ste zadovoljni, prije svega to da vas pitam, odzivom učenika i studenata iz Crne Gore regiona na ovu manifestaciju?
1: Jako sam zadovoljan, nivo učenika s kojima sam sad imao mogućnost raditi je izuzetno visok, svi su voljni rada, ako bi bili u hubu s nama čuli bi da se klarinet se čuje od 8 ujutro do 10 na večer, svi su jako, jako, jako vrijedni i s razlogom su tu, je stvarno je, tu je veliki nivo, visoki nivo, predavači su izuzetno kvalitetni i drago mi je da sam i učast mi je da sam tu njihov gost, da sam bio dopozvan, da uživam skupa s njima i u ovom prekrasnom starom gradu.
0: Koliko je bilo polaznika ukupno, znate li?
1: Ne znam točno reći koliko je, a vjerujte mi ima ih jako puno jer imamo jako puno za raditi.
0: Da, ali šta je bio fokus tokom ovih dana na njihovoj edukaciji?
1: Tokom ovih dana bavimo se tako zanatom sviranja, umjećem sviranja našeg instrumenta i umjetničkom pristupu svemu tome. Zavisi od uzrasta i sposobnosti učenika, đaka i studenata, nekih čak koji su već završili studije, pa se dodatno usavršavaju i dolaze na takav, što je još za veću pohvalu. Fokus naš je na tonu, na kvaliteti tona, na tehnici sviranja i, kako sam rekao, na tome kako pristupiti različitim kompozicijama, različitim razdoblja muzičke povijesti i stvaralaštvu koje je bilo u to vrijeme.
0: Evo da podsjetimo i ko će sa vama od kolega biti večeras na sceni i šta će publika moći sve da čuje?
1: Danas na sceni će biti prvo moja jako draga pijanistica Nataša Srdić-Jahn. S njom ćemo svirati većinu današnjeg programa. Onda će nam na kraju će nam se pridružiti, odnosno će mi se pridružiti jer ću onda svirati u kvintetu svih predavača koji danas i ovih dana sviramo i učimo na tom Klarinet Festu.
0: Kada je vaš profesionalni angažman u pitanju, šta je u stvari perspektiva, šta je plan za budućnost?
1: Nakon Kotora idem na posao u Ljubljanu u operu gdje sam prvi klarinetist. Onda u 9. mjesecu sviram s drugim programom jedan drugi veći koncert s gudačkim kvartetom i s tim istim gudačkim kvintetom snimam CD Nosar zvuka sa dijelima Karamarija von Webera i Jean Fraseksa.
0: Bogata karijera, dakle.
1: Ja.
0: Evo i za kraj da vas pitam, kako vam se sviđa Kotor? Niste prvi put ovdje.
1: Prvi put sam u Kotoru, obožavam stare primorske gradove, to mi je nešto najljepše što ovo područje može nuditi, što područje, recimo tome i bivše Jugoslavije može nuditi, to je cijela ova obala, Jadranska obala do Kotora, gdje je stvarno srce tih naroda uz obalu, kulinariku i sveopštu kulturu koja je obuhvatila te male gradiće. Jako mi je drago da sam tu.
0: Hvala što ste govorili za Radio Kotor.
1: Hvala vama.

0: U ime organizatora i osnivača manifestacije prisutno je pozdravio Vladimir Begović, koji je najavio da će drugi koncert biti održan 26. avgusta, a tom prilikom najbolji polaznici javno će pokazati svoje sposobnosti.
1: Pa šta je potrebno večer, dobrodošli na naš rođendanski koncert. Ove godine smo pomeljirali, slavimo 18 godina od osnivanja Manifesta i radujemo se činjenici da smo sve ove godine opstali i napravili jednu tradicionalnu manifestaciju koja se svake godine održava u ovo dobu Kotoru. Radili smo i radimo po staroj matrici, 4 posvećena i kvalitetna profesora i jedan gost. Večeras ste u startu čuli toga gosta, to je profesor Tadije Kenig, koji ove godine došao iz Slovenije, iz Ljubljane, sa Muzičke akademije u Ljubljanu, s jednom sjajnom biografijom, i on će ove godine biti peti član ove četvorke dosadašnje koju smo sve ove godine koristili da naše djeci i onima koji interesuje klarinet kao instrument, da ih nauče, da im pomognu, da savladaju sve ono što treba jedan vrstan, kvalitetan umjetnik i muzičar. Hvala još jedan put, hvala svim sponzorima, uživajte večeras. Naš sljedeći koncert će biti koncert naše djece, naših polaznika 26. u isto vrijeme, a bit će jedno lijepo iznenađenje, to će biti orkestar koji je već po drugi put formiran u novom našem seminaru, orkestar klarineta koji će izvesti nekoliko lijepih kompozicija. Hvala još jedan put, uživajte, prijetno.

0: Kako je u razgovoru za Radio Kotor saopštio osnivač ove manifestacije koja ima međunarodni predznak, Vladimir Begović, Klarinet Fest ove godine okupio je 25 polaznika. Vladimir Begović, osnivač Klarinet Festa, ove godine 18. put manifestacije se održava, dakle ima svoj život. Evo, kažete, uopšte, kako ste došli na ideju za osnivanje ovog seminara?
1: Pa, ja sam svirao klarinet još 72. godine. Učio sam kod profesora Berija Kačića pokojno. Klarinet je ušao u krv i zavoli se da instrument je divan instrument, sličan ljudskom glasu. Međutim, svjestan sam da je potpuno postao zapostavljen kako u Crnoj Gori, tako i šire, zato što je veoma težak za sviranje. Inače, svi duvački instrumenti moraju, kao i svi instrumenti, da se mnogo vježbaju i da jednostavno se čovjek odriče mnogo toga da bi bio uspješan u tom instrumentu. Tako da, eto, želja nekakva da se taj instrument afirmiše u Kotoru i u Crnoj Gori. Dosjetili smo se da počnemo da radimo festival klarineta, da se okupljamo, da dovodimo umjetnike, profesore koji su se dokazali kroz svoje studente koje su obrazovali i tako dalje. I jednostavno, poslije moj sin studirao klarinet, upoznao ljude, profesore koji su... I to je to. Znači, jedna ideja koja je dobila nekako pogodno tle, opština nas je podržala i bez toga ne bilo. Muzička škola nas je podržala i to je to. Znači, jednostavno smo imali sreće, što se kaže, barem do sada. Sad smo u kreativnom hubu već 2 godine, to je potpuno nova priča, taj hub je jedna posebna inspiracija studentima i profesorima koji rade po cijeli skoro dan, uveče su evo koncerti. Znači, sad smo prošli, dobili smo sponzora i Bife Crampon, to je fabrika, najveća svjetska fabrika u Parizu, iz Pariza. Oni su nam nama stiže 22. nam stiže njihov serviser koji će raditi prikaz kako se popravljaju klarineti, sitne popravke, kako se održava. To radimo skoro svake godine ili svake druge godine dobijemo sponzorstvo njihovo da dobijemo sva materijal za promjenu, sve je besplatno i svi servisi, svi klarinetista su besplatni. Znači, tako, širimo se pomalo, ali to je to. Kad imaš ljubav i kad imaš srce, onda ti se sve nešto desi dobro. Eto.
0: I koliko je ove godine bilo polaznika?
1: Ove godine 25 polaznika i 5 predavača. Imamo standardnu postavku predavača. To su Veljko Klenkovski, za sada Đuro Pete, to su profesori, sve oni doktor umjetnosti, Đuro Pete, Vladimir Stanišić, Damijan Begović, njih četvorica i uvijek dođe neko novi. Ove godine je to Tadej Kenig, on je profesor na Akademiju Ljubljani, čovjek sa fantastičnom biografijom, sa fantastičnim iskustvom. Svi polaznici idu kod 5 predavača, znači kruže, svaki dan se radi, ide sve u krug, znači svi polaznici će imati kontakt sa predavačima i odradit će jednu kompoziciju sa njim, znači svaki po jednu kompoziciju radi analizu i vježbe i te štosove koje profesori znaju, a koje učenici treba da nauče. Eto, to je to. I to tako radimo ove standardno već godinama i to je pokazalo se kao odlična stvar.
0: Koliko je polaznika iz Kotora?
1: Iz Kotora je 4. Ne iz Kotora, iz Crne Gore 4. Iz Kotora imamo samo Anu, imamo i Stifta. Imamo, nažalost, ovi učenici koji bi trebali sad da dođu sljedećih godina, oni su još mali. Ovdje ne idu učenici niže muzičke škole, nego tek srednja. Tako da mi, nažalost, nemamo više. Ana je završila, upisala se na Akademiju u Beogradu, Ana Vulović. Primio je profesor Klenkovski, koji s njom već radi nekog godina i već je zna njene kvalitete. I to je neka dobit što te profesor upozna, što s tobom radi, što vježba, što zna kakvu sirovinu dobija. Eto, takvi su principi svugdje u svijetu. Ne možeš ti doći na akademiju i reći dobar dan, ja hoću da se upišem. Znači, morate imati komunikaciju, vježbanje, iskustvo i sve to dalje.
0: Samo još jedno pitanje. Vi ste i predsjednik gradske muzike Kotor, pa evo da vas pitamo šta slijedi za gradsku muziku do kraja godine. Znamo, u ovoj godini veliki su uspjesi bili.
1: Jesi, i prošle godine još veći.
0: Dječji koncert nedavno.
1: Jeste, znači sad nas čeka Marija Bistrica, gostovanje, početak septembra, kraj septembra, Šibenik, kod Šibenska glazbe i nakon toga odmor, trebali smo ići za Hong Kong, ali za Šangaj, ali to je otkazano jer smo predugo s organizatori čekali da nas opšte datume, a nama su duplo poskupile karte koje su naša bila obaveza, mi to ne možemo da izdržimo. radimo ove godine. Mislim da je to previše, što bi rekli Kotoran i Tropolušo, trošak, da se daju ogromne pare za put, tako da to ćemo odgoditi ako bude moglo sljedeće godine kada slavimo 185 godina od osnivanja.
0: I koliko je članova gradske muzike?
1: A tu je vas za 35-40 aktivnih, evo sutra uveče će biti, ja se nadam, 27-8 muzičara. Nadam se, do 30. Ali ovo ljeto ljudi rade, djeca nam rade, što ja volim da rade, da zarade, da imaju. Ali nema problem što mi ne možemo organizirati ni na nastup, jer nam pola orkestra radi po restoranima, ugostiteljstvu i tako dalje. Tako da je to je muka. Ali dobro, idemo dalje.
0: I novogodišnji koncert kao...
1: Biće normalno, novogodišnji koncert od Božića do Božića.
0: Hvala vam, gospodine Begović.
2: Generalni sponzor Kladinet Festa je opština Kotor, a manifestaciju su pomogli Ministarstvo kulture i medija, Uprava za državnu imovinu, Turistička organizacija opštine Kotor i drugi.

0: Tradicionalno Morinsko veče održano je u nedjelju 16. avgusta. U nastavku emisije donosimo vam priču iz Morinja.
1: Uz mediteranske note i degustaciju slatkih i slanih delicija, Morinsko veče okupilo je brojne posjetioce u centru ovog primorskog živopisnog mjesta. Za one koji vole ljetnje večeri i miris mora, bila je to prilika da uživaju u bogatom muzičkom programu za koji su bili zaduženi Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Gastrofešta održana je na platou Doma omladine u Morinju. Program je vodila novinarka, urednica Radio Kotora Tamara Vuković, a manifestaciju otvorio direktor turističke organizacije opštine Kotor Jovan Ristić, koji je poželio dobrodošlicu svim posjetiocima uz želju da im vrijeme provedeno u Morinju ostane u trajnom sjećanju.
2: Želim vam da provedete jedno nezaboravno veče ovdje i da nam se vraćate iz godine u godinu u Morinj, da nam se vraćate u Boku, da se vraćate u Crnu Goru. Mještanima želim da se dobro provedu. Također, uživajte u sve ovo što su naše domaćice spremile i zahvaljujem se, kao što je Tamara rekla, svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije, svim sponzorima, i želim vam još jednom divno veče u ime turističke organizacije Kotor i opštine Kotor i proglašavam Morinsko veče otvoreno.
3: Bravo, bravo, kralju, bravo!
1: Ljubitelji dobrog zaloga je uživali su raznim delicijama koje su pripremile vrijedne morinske domaćice, od slatkih i slanih do pašte sa gamborima, mušulja i priganih girica.
4: Ljiljana Milinović je pored mene jedna od domaćica morinskih koja je bila zadužena za pripremu delicija za večerašnju feštu, pa evo da prilika je da vas pitamo šta je večeras na meniju, šta je posluženo brojnim gostima večeras ovdje.
5: Pa na meniju, kao što vidite, riba, riblji neki specijaliteti, razne kiflice, pite, slatkiši, nešto su pripremale žene iz Morinja, nešto su pripremali iz Kostanjice, riblje ove specijalitete su spremale žene iz Kostanjice.
4: Kad je počela priprema?
5: Pa riba i ovo vjerovatno danas, a ovo što su žene pripremale, nešto danas, nešto juče, kako je ko mogao da stigne.
4: Evo vidimo sve, brzo ide sa trpeza, planulo je sve, znači da je dobrog ukusa.
5: Da, vjerovatno je ukus.
4: I gospođa Sonja Seferović večeras je zadužena za podjelu delicija, kako slanih, tako slatkih. Vi ste 50 godina u Morinju, aktivni ste u ovom mjesnoj zajednici.
6: Jeste.
4: Koliko je bilo potrebno snage i umijeća da se pripremi ovako bogata trpeza?
6: Pa ovako, mi blagovremeno obavestimo žene. I ovo su naše žene napravile. Svaka vrlo rado to pravi. Pogledajte, pogledajte. Sve to, uvek.

0: Dragu u Bokokotorskom zalivu. I ovakvoga mesta nema. Ova zgrada, ovo je najstarija škola u Crnoj Gori, 1803. je otvorena. I meštani su 68 godina izdržavali učitelje, dok škola nije ušla u redovne škole. Tako da imamo mnogo toga. Imamo likovnih umetnika, Luka Berberović je Morinjanin, imamo mnogo značajnih ljudi, ali od svega je najvažnije da mi mnogo volimo Morinj i da sve što treba za Morinj mi uradimo.
1: Da, za ovu sezonu definitivno ovo je zadnja manifestacija, mada mislim manifestacija, lično mislim da nije nikad dovoljno, ali vjerujte da nije lako to sve organizovati, ispratiti sve. Organizavali smo ribarsko veče u Kostajnici koje je bilo isto izuzetno na našoj ponti u Kostajnici i bilo je stvarno... Onaj koji je mislim, bio tu stvarno zna da je bilo odlično, a ovo je ovdje, no, prvi put smo ovdje na ovoj lokaciji, ali mislim da smo napravili isto jednu ugođaj koji će turisti, a i naši domaći i pamtiti.
2: Imali smo i gitarijadu Morinjsku.
1: Da, to sam zaboravio, već sam ja u nekim godinama kad... ali ispratio sam i to, bio sam i tu, doduše to isto veče, bilo i Risansko veče, pa sam došao malo kasnije, ali sam i to ispratio. Tako da mislim za ovo naše, da kažem, malo mjesto, tri događaja, tri organizovanja, tri manifestacije, da je sasvim dovoljno za jednu ljetnu sezonu.
2: Kako ste inače zadovoljni ovogodišnjom ljetnom sezonom? Kada je u pitanju popunjenost kapaciteta u Morinju i koliko je, da li ove godine možda veći broj ležajeva odnosu na prošlu?
1: Pa ja mislim da je ovdje, mi imamo jedan konstantan broj gostiju koji se svake godine vraća, baš zbog ovih stvari koje ljudi vole da dođu u Morinj, i mislim da je to otprilike svake godine taj broj varira, ali ne puno, mada statistički podaci kao što se računaju po broju prijavljenih gostiju. Ta prijave sada idu svake godine sve više i više i zato je recimo osjećaj taj da je više gostiju. Mislim da je to negdje na nivou prošlogodišnjih sezona, nije to mislim, ali mislim to su i naši kapaciteti, mi ne možemo više.
2: Još jedna lokalna fešta u Kotoru, Morinjsko veče, završava li se sezona lokalnih fešta ovom feštom?
3: Pa ne, bit će još nekoliko manjih i naravno velika fešta na feštama, sljedeći vikend Boketska noć, ali evo stvarno veliko zadovoljstvo je upravo u tome što gotovo svaka mjesna zajednica ima sada neku svoju feštu, obnovile su se neke stare, pokrenuli smo neke nove, tako da eto, to je veliki razlog za zadovoljstvo i mislim da je to pravi put.
2: Puno večeras ovdje kao i na svim kotorskim feštama, očekujemo naravno Boketsku noć, ali prilika je da vas pitamo kako ste zadovoljni ovom sezonom, već je bliži se kraj augusta, mogli vidimo neke parametre.
3: Pa možemo reći da je sezona definitivno zadovoljila kada je broj gostiju u pitanju i premašila naša očekivanja, tako da kad je Kotor u pitanju gostiju ne fali. E sad imamo dosta onih stvari koje bi trebali u perspektivi da mijenjamo, da popravljamo, ali Kotor je grad u kojem će broj gostiju definitivno biti na ovom nivou ili eventualno čak i veći. Stvar je na nama kako da se organizujemo u perspektivi da to bude što bolje i za goste i za naše sugrađane.
2: Večeras se na fešti u Morinju i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, kako se provodite?
4: Pa evo, iskreno prvi put u Morinju na Morinjskoj večeri, ne bih što reći, tradicionalno gostoprimstvo, dobra zabava, puno gostiju, mještana i turista, tako da ove manifestacije doprinose svakako utisku o turizmu i razvoju turizma u našoj opštini. Ali svakako, posebno u malim mjestima, doprinose i očuvanju i poštovanju tradicije, što je vrlo važno za svako mjesto.
2: Bili smo u Bigovi, bili smo u Grblju na danu poljoprivrednih proizvoda, večeras smo u Morinju, svako mjesto u našoj opštini ima svoju autentičnost i svoju feštu. Možemo li možda uporediti Bigovo, Morinj?
4: Pa možemo, sva mjesta Bokeljska liče jedni drugima. Evo u našoj opštini možemo uporediti Bigovu, Morinj, Prčanj, Stoli, Muo. Svaki ima svoju autentičnost, svaki ima svoju tradiciju i to sve doprinosi razvoju turizma u našoj opštini. Moram reći da je kraj špica turističke sezone i da moramo biti zadovoljni. Do sadašnjom turističkom sezonom i predsezonom, nadam se da će se to nastaviti i u postsezoni u septembru i oktobru, tako da, mislim, prije mene je govorio direktor turističke, mislim da će se na kraju sezone moći pohvaliti rekordnom turističkom sezonom.
2: Jeste probali nešto od ovih, vidim mušulje se jeli?
0: Prvi put sam ih jela i oduševljena sam, a i ovo ostalo sve.
2: Baš je dobro, spremljeno, sve je ukusno, pa meni lično baš pašta sa morskim plodovima. Sve odavno jesam, spričanja.
5: Divno, divno, super je.
2: Lokalni specialiteti, da li...
5: sami sebe, stvarno. Hvala svima na ovoj manifestaciji, divno je.
2: Odakle ste?
5: Iz Smederevske Palanke.
6: Lepo, lepo, ja sam iz Krašića i u Krašiću je bilo 6. sada, sad sam prvi put ovdje, sviđa mi se. Baš je lepo.
2: Znači, iz Krašića ste potekli u Morin da bi došli ovdje.
6: Da, da. Ja i žena kod kume smo došli. Kuma ovdje ima kuću, pa smo svake godine ovdje.
2: Vidim, jedete ribu.
6: Jeste, prelepo je sve ovdje, bogato.
7: Nam je, hvala lijepo.
2: Mi ste prvi put na Morinskoj večer.
7: A mi smo ovdje iz Morinja inače. Mi smo iz Morinja, tu živimo.
2: Super. Kako je sezona u Morinju ove godine?
7: Pa, onako. Uglavnom, zadovoljni smo.
8: Evo, došli smo malo da se provedemo, doveli i unuka, za nama je tako, lijepo je.
2: Vi ste iz Morinja također?
8: Pa dobro, mi smo iz Republike Srpske, ali ovdje živimo. Aha. Živimo ovdje zadnjih 22 godine.
2: Šta vam se sviđa o mušulje, vidim, jeli ste?
8: A meni baš ne. Nisam navikao ja to.
2: Da, šta se vama sviđa najviše?
8: Kako kažu, nema bez prasice... ništa.
2: Samo konkretno znači.
8: I jagnjeće i praseće, kako kaže Šović.
6: Ja sam, evo, po prvi put probao sam mušlje. Solidne su, nema riječi.
2: Dobale su vam.
6: Yes.
9: Very nice, it's very nice. I like the music, I like the food, I like everything. The view is like incredible, so I'm in love. It's very, very good.
2: Uskićenje i emocija za Morinjaninu prisustvovati na Morinskoj večeri, posebno ako ste pomorac, pa dođete na
10: Morinskoj. Kad sam u prilici, uvijek sam tu i sutra punim 50 godina, tako da gledam da ne propustim ako je to moguće. Hvala.
2: Da, šta ste probali večeras na Morinske domaćice, su bile vrlo vrijedne, pa su dosta toga pripremili.
10: Sve je bilo jako fino kao i uvijek.
11: Odlično, prelijepo je noćas, baš smo oduševljeni.
2: Iz Kotora potekli na Morinsko večer.
11: Jesam iz Kotora, ali mama mi je s ovih krajeva i onda često dođem i volim. Radujem se baš.
2: Šta ste večeras jeli?
11: A, jeli smo ove priganice, jeli smo paštu sa gamborima. Baš je lijepo. Jeste, sve je fantastično.
2: Super, predivno. Vidim, truskate.
12: Da, ovo su hitovi naše mladosti, uživamo, lijepo nam je.
2: Jeste iz Morinja?
12: Nismo. Skeceg novog.
2: Skeceg novog, da bi bili večeras ovdje.
12: Da.
13: Šta da vam kažem, Morinj je centar Boke Kotorske.
2: A vi iz Morinja?
13: Ja sam odavde, da. Moje ime je Ilić Igor i puno vas volimo, Radio Kotor.
2: Nema ni malo pristrasnosti kad to kažete.
13: Ali ja volim cijelu Crnu Goru. Ali tu sam rođen. I baš mi je drago što ste vi ovdje, da ovo ostane zapisano.
2: Tako je.
13: Yes. A vi ste mnogo fini, svaka vam čast što ste vi ovdje.
2: Recite mi, ovdje ste večeras s porodicom, društvom?
13: Da, tu je moja gospođa Zorica, tu je moja čerka Glorija, moj sin je na brodu Goran, doće brzo, i tu je moja rodica Leonida. I baš nam je lijepo.
2: Šta ste probali od ovih delicija večeras?
13: Delicija, šta da vam kažem, sve što imamo na našu pijadelu je excellent. Što god čovjek proba je ekstra. Šta da, i atmosfera je predivna.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U najavi izdvajamo.
3: Nakon usvajanja zakona o zaradama, crnogorski sudije imat će plate iznad prosjeka kolega u zemljama Savjeta Europe. Naši sagovornici ocjenjuju da je ovo jedan od načina da se mladi interesuju za poziv sudije.
2: Pojedine odredbe zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom predstavljaju kršenje pretpostavke nevinosti, saopštili sagovornici našeg radija.
3: Najmanje 15 beba stradalo je u požaru koji je izbio u bolnici u Islamabadu, javila je lokalna televizija u Pakistanu. Najmanje 17 je stradalih u poplavama u Nepalu.
2: U Crnoj Gori aktivni su požari na Cetinju, Herceg-Novom i Nikšiću.
3: Zbog loše hidrološke situacije i neracionalne i nenamjenske potrošnje vode, Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnabdjevanja u prigradskim naseljima.
2: Sjutra u našoj zemlji sunčano i još toplije. Maksimalna temperatura do 37 stepeni. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad prosjeka kolega u zemljama Savjeta Europe, kazao nam je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To je, ipak upozorava, samo prvi korak na putu ozbiljnijeg unapređenja njihovog položaja. Izvjesno uvećanje zarada pozdravlja i član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović. Saglasan je da se mora raditi i na drugim aspektima poboljšanja statusa sudija i tužilaca kako bi ti poslovi bili privlačniji mladim pravnicima. Opširnije će Branka Zeković.
4: Nakon više od godinu pregovora udruženja sudija sa vladom, gotovo izvjesno usvajanje predloga zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije. Tim predlogom sudijama i tužiocima predviđeno je povećanje plata od 30%. Da se tako dostižu standardi Savjeta Europe, ocjenjuje predsjednik udruženja sudija Crne Gore Miodrag Pešić. Za naš radio kaže da to neće bitnije izmijeniti postojeći odnos zarada.
5: Usvajanjem ovog zakona crnogorske sudije će imati plate koje su znatno iznad prosjeka sudijskih plata u zemljama Savjeta Europe. Mi smo ukazivali na to i zagovarali i borili se sve vrijeme da sudijske plate u Crnoj Gori budu na nivou plata sudija u zemljama Savjeta Europe. I to povećanje plata bi predstavljalo prvi korak na putu ka ozbiljnijem unapređenju položaja sudija.
4: Član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović za naš radio kaže da će povećanje plata imati pozitivan efekat na rad sudija i tužilaca, ali naglašava da zarada sama po sebi nije dovoljna za veću efikasnost. To ilustruje i sopstvenim iskustvom.
6: To je samo jedan od faktora koji mogu da utiču na njegov uspješan rad. Bitni su ovi drugi voljni elemenat, koliko tužilac i sudija poznaju materiju kojom se bave. Ja recimo mogu da pomenem svoj lični primjer. Ja kad sam bio zamjenik tužioca i sudija, u većem dijelu tog mog profesionalnog rada plata je bila, sjećam se, 450 eura, a radio sam kao da je plata bila 2000 eura. Nije svojstveno meni da se hvalim, ali bio sam jedan od najažurnijih i sudija i tužilaca, ne samo u Baru, nego i šire, može se reći u Crnoj Gori.
4: Pešić je saglasan da plata nije odlučujući faktor i da vrlo važnu ulogu igraju i uslovi rada, od prostornih preko opterećenja predmetima do organizacije posla.
5: Moram naglasiti da i ambijent u kojem sudije rade, uključujući odnos drugih grana vlasti i šire javnosti prema sudstvu, mora biti takav da sudije ipak posjećaju stvarnu zaštitu i poštovanja, ne da bude to pritisak. I dok se ne stvore uslovi za punu nezavisnost i dostojanstven rad, povećanje zarada može ublažiti određene pritiske, ali svakako neće učiniti sudijski poziv dovoljno atraktivnim da se najkvalitetniji pravnici odluče da svoj profesionalni put grade u pravosudu.
4: I Šepanović ukazuje na problem uslova u kojima sudije i tužioci rade.
6: To su dotrajale zgrade, kancelarije, oprema sa kojom rade i to je također jedan od elemenata, ali opet kažem, sve zavisi od ličnosti i profesionalnosti osobe koja obavlja tužiločku i sudsku funkciju.
4: Podsjetimo, juče je Odbor za ekonomiju prihvatio predlog zakona kojim se uvećavaju zarade sudijama i tužiocima, nakon čega bi to trebalo da uradi i Skupština. Ministar pravde Bojan Božović tada je rekao da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore.
3: da pojedine odredbe o predlogu izmjena zakona o oduzimanju imovine kao i zakonik o krivičnom postupku predstavljaju grubo kršenje pretpostavke nevinosti, te da bi, ukoliko i Skupština usvoji, mogle proći ustavnu provjeru, smatraju advokati Zdravko Begović i Filip Jovović, konstatuju da će predložena rješenja izazvati kontroverze jer su u koliziji sa pravima okrivljenih i sa ciljem vođenja krivičnog postupka. Detaljnije će Nena Drašković.
7: U advokatskoj komori smatraju da je u predlogu izmjena zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću drastično povrijeđena pretpostavka nevinosti. Konkretno sporna je, kako kaže dugogodišnji predsjednik te organizacije, advokat Zdravko Begović, odredba kojom se imovina može oduzeti prije pravosnažne presude.
8: U trenutku kada se potvrdi optužnica, a postoji jedna vrlo logična varijanta šta će se desiti ako to lice bude pravosnažno oslobođeno optužbe, kako je uopšte moguće da se tako nešto desi. I sama činjenica, retroaktivnost tog zakona da se praktično imovina može oduzeti u periodu mnogo ranije od trenutka kad je izvršeno krivično djelo i da se to krivično djelo može odnositi i na imovinu najbližih srodnika.
7: Saglasan je i advokat i nekadašnji član tužilačkog savjeta Filip Jovović da je riječ o grubom kršenju procesnog prava okrivljenih. U suprotnosti je to, kaže, sa samim ciljem krivičnog postupka i s pravom svojine, jer ukoliko lice bude oslobođeno krivice, gubi pravo na povraćaj imovine, napominje Jovović i predlaže rješenje.
9: To je recimo pojačavanje, dakle, nadležnosti poreskog organa ili eventualno osnivanje nekog specijalizovanog suda koji bi se bavio samo ispitivanjem imovine i koji bi jednostavno uz određeni lex specialis mogao nevezano od krivičnog postupka i uz sami zahtjev prema svima koji su eventualno sumnjivi da su stekli imovinu nelegalno, dakle, mogao bi da pokrene određene postupke i da na jedan legalan, zakonodavno, perfektan način riješi pitanje oduzimanja imovine. Vidjet ćemo kako će to proći, eventualno ustavnu provjeru, dakle, sutra, ako je neko pokrene, a siguran sam da hoće.
7: Naši sagovornici dijele mišljenje kada je riječ o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku, prema kojem se pritvor može odrediti već na osnovu propisane kazne zatvora od 10 godina. Begović i Jovović smatraju da je uvođenje te okolnosti kao opredjeljujuće da se nekom licu odredi pritvor suprotno Europskoj konvenciji, te da otežava položaj lica u krivičnom postupku.
8: Smatram da je i tu Europski sud za ljudska prava imao jasno stanovište da se to ne može definisati kao pravilo, nego svaki konkretni slučaj daje za pravo eventualno takvu odluku.
9: Europski sud za ljudska prava je izričit da visina zapriječene kazne ne smije da bude jedini razlog da se nekom licu odredi pritvor, odnosno da ta okolnost jedina ukazuje da je pritvor neophodan.
7: Bili smo uporni da dobijemo stav Ministarstva pravde vezano za primjedbe advokatske komore, no kazali su nam da to neće komentarisati.
2: Poslanici raspravljaju o zakonu o lokalnoj samoupravi koji je predložila Vlada. Ministar javne uprave Maraš Dukaj poručuje da će opštine, ukoliko se usvoji predloženi pravni akt, imati više samostalnosti u odlučivanju. Opozicionari upozoravaju da je situacija u pojedinim lokalnim samoupravama haotična. Lider DMP-a Milan Knežević izrečit da neće dozvoliti da se zeta zagađuje. Opširnije Bojan Đinović.
10: Ministar javne uprave Maraš Dukaj kaže da je predloženi zakon o lokalnoj samoupravi kojim se, kako navodi, uvodi koncept asimetrične decentralizacije kojim se nadležnosti prenose opštinama u skladu sa njihovim stvarnim kapacitetima, pripreman dugo i da je podržan od strane evropskih partnera.
11: Na ovom zakonu radimo više od 4 godine i urađen je na najinkluzivniji mogući način, usklađen prvenstveno sa svim institucijama sistema.
10: Mihajlo Anđušić iz DPS-a smatra da Crnoj Gori u trenutnoj situaciji zakon o lokalnoj samoupravi nije ni potreban. Anđušić tvrdi da je u pojedinim opštinama stanje haotično.
12: Ja ću to prepuštiti građanima Podgorice da analiziraju koliko su zadovoljni ovim stanjem i koliko su prije svega zadovoljni kako ste vi iskoristili svoju šansu posle 30 godina.
10: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujević radi apsolutno u interesu glavnog grada, odgovara poslanik PS-a Miloš Pižurica.
13: Kada govorite o gospodinu Mujoviću, znate da se radi o principijelnom gradonačelniku, principijelnom čovjeku koji se nije povukao ni prema jednoj teškoj situaciji i to neće raditi raditi ni u buduće.
10: Velimir Đoković iz Nove podsjeća na slučaj opštine Šavnik, odnosno na činjenicu da tamo još nijesu završeni lokalni izbori.
14: Do dan danas odbornici u tom sazivu 2018. do danas, evo punih 8 godina, obavljaju tu funkciju.
10: Adrijan Vuksanović kaže da je i u opštini iz koje on dolazi stanje prilično problematično.
15: Ja vas moram podsjetiti na tivatsku situaciju gdje dva čelna čovjeka odnose jedan protiv drugog krivične prijave.
10: Lider DNP-a Milan Knežević poručuje da kolektor u Butunu neće biti, kako je naveo, završen na način na koji je to zamislio gradonačelnik Podgorice Saša Mujović.
13: Nećemo dozvoliti da se od ZT pravi ni septička jama, ni slijepo crivo Podgorice, zato što neko već ima isplanirano da onaj dio Ćemovskog polja kroz biznis zonu već proda ili je već prodao investitorima, a to je ZT.
10: Na dnevnom redu sjednice Skupštine Crne Gore su i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama i predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu.
2: O aktivnostima naših najviših zvaničnika, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Bratislavi sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, koji je potvrdio punu podršku slovačke ambiciji Crne Gore da do 2028. godine postane naredna članica Evropske unije. Sagovornici su razgovarali i o jačanju ekonomskih odnosa, investicijama i konkretnim projektima između dvije zemlje.
3: Milatović i Fico nastavili su razgovore započete u junu u Tivtu tokom samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, čiji je domaćin bila Crna Gora. Fico je zahvalio Milatoviću na gostoprimstvu tokom samita i pozitivno ocijenio skup u Tivtu. Poručio je da Crna Gora ima istorijsku priliku da uspješno završi pristupni proces i potvrdio podršku Slovačke njenom evropskom putu. Crna Gora je naredna članica Evropske unije. Naš cilj je da do 2028. godine postanemo 28. članica. Danas smo bliže tome nego ikada ranije i sada je važno da zadržimo tempo reformi i završimo pregovarački proces, kazuje Milatović. Osim evropskih integracija, značajan dio razgovora bio je posvećen ekonomiji. Milatović je ocijenio da dobre političke odnose dvije države treba da prati snažnija privredna saradnja.
2: O evropskim integracijama komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kosa poručila je Hrvatskoj da sa Slovenijom ima posebnu odgovornost u podršci integraciji jugoistočne Europe i očekuje da će u radu sa Crnom Gorom prevladati duh podrške proširenju i da će preostala bilateralna pitanja biti riješena prije crnogorskog pristupanja Evropskoj uniji.
3: U govoru posvećenom budućnosti proširenja EU, Kos je posebno istakla ulogu Hrvatske kao države članice i susjeda više zemalja kandidata u procesu integracije jugoistočne Europe. Kao susjedi nekoliko zemalja kandidata, vaša podrška proširenju i procesu zasnovanom na pojedinačnim dostignućima kandidata je ključna, kazala je Kos.
2: U nastavku svijet. Najmanje 15 beba stradalo je u požaru koji je izbio u bolnici u Islamabadu, javila je lokalna televizija. Požar je izbio u bolnici Pakistanskog instituta medicinskih nauka, a prema navodima televizije GEO izazvao ga je kvar u sistemima klimatizacije, prenio je Reuters.
3: Najmanje 17 ljudi je poginulo, više od 290 stranih državljana nestalo je poslije bujične poplave na granici Nepala i Tibeta, potvrdila je lokalna policija. Prema informacijama Nepalske turističke organizacije, među 384 nestalih putnika je 100 turista iz Indije, a 12 iz Velike Britanije.
2: Američka mornarica uklonila je ili detonirala sve mine u Ormuškom Reuzu, vitalnom plovnom putu koji je Iran zatvorio od početka rata na Bliskom istoku, tvrdi američki predsjednik Donald Trump. Iran je obaviješten da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti odmah i sistemski uništen, napisao je Trump u objavi na njegovoj platformi Istina.
3: Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama saopštila je danas da su izraelske snage nasilno upale u centar za stručno osposobljavanje Kalandija u okupiranom istočnom Jerusalimu. U incidente su učestvovala najmanje 4 oklopna vozila, više od 50 pripadnika izraelskih bezbjednosnih snaga, dok se u objektu nalazilo oko 20 zaposlenih. Agencija osudila ovaj napad.
2: Ponovo vijesti iz naše zemlje. Na autoputu Smokovac-Mateševo u mjestu Pelev-Brijeg u smjeru Kolašina oko 13 sati došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su povrijeđene 3 osobe. U nezgodi su učestvovali putničko i teretno motorno vozilo.
3: Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajca iz uređaja uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obavješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu, saopšteno iz uprave policije.
2: Slušate novosti. Aktivno je 10 požara u 5 crnogorskih opština. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da su službe na terenu te da se vazduhoplovna podrška usmjerava u skladu sa razvojem situacije. Najviše posla ima u Nikšiću, Herceg Novom i na Cetinju.
16: Nikšićki vatrogasci uspjeli su tokom noći da odbrane kuće koje su bile ugrožene u požarima na Jasenovom polju i Bilim poljanama, kazao je za Radio Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić.
17: Trenutno na teritoriji opštine Nikšić imamo 3 aktivna veća šumska požara. Požar u Bilim poljanama, požar u Goliji na Krscu i požar na Jasenovom polju. Čitavu noć smo dežurili na sve tri lokacije, bilo je ugroženih domaćinstava, i čitavu noć smo bili sa njima i odbranili smo sve te ugrožene kuće. Jutro smo izvršili smjenu ljudstva, čitava ekipa, svi vatrogasci, spasioci su danonoćno na terenu, tako da danas stavili smo akcenat na te tri lokacije. Imamo pomoć dobrovoljaca u mjesnoj zajednici Krstac, imamo pomoć aviohelikopterske jedinice u mjestu Bijele Poljane, imamo pomoć vojske Crne Gore na Jasenovom polju. Za sad je sve pod kontrolom, znači napominjem, nemamo ugroženih domaćinstava i akcije u toku.
16: Stanje na požarištima na području Cetinja najteže je u Katunskoj Nahiji, gdje se vatra približava kućama u nekoliko sela, kazao nam je načelnik službe zaštite i spašavanja prijestolnice Miloš Čećanović.
10: Upućujem apel svim vlasnicima kuća na pomenutom području da dođu na svoje imanje i očiste zaraslo rastinje oko kuća kako bi pomogli vatrogascima u gašenju požara. Mi smo non stop na terenu, ali to je veliki prostor i svaka pomoć je dobrodošla.
16: Provjerili smo i kakva je situacija danas u Herceg Novom. Komandir Zlatko Ćirović iz Hercegnovske službe zaštite i spašavanja.
18: To se tiče požara, i to smo imali novi požar na teritoriji Bjelske Kruševica. To je neki požar sigurno na 100.000 metara kvadratnih na jako nepristupačnom terenu. Na terenu su trenutno sa upravom policije i dobrovoljcima i sa službom zaštite i spašavanja nekih oko 50 pripadnika. Tu su 5 vatrogasnih kamiona i spašavanje Herceg Novi, zatim kamioni koji dopunjavaju vodu za vatrogasne kamione Čistoća i vodovod kanalizacija DO. Trenutno požar je lokalizovan. Sad se radi faza završna da se požar u potpunosti ugasi.
16: Nadležne službe nastavljaju da prate stanje na svim požarištima, a kapaciteti se angažuju u skladu sa procjenom situacije sa ciljem da se spriječi dalje širenje vatre i zaštite ljudi, objekti i infrastruktura.
2: Čuli smo izvještaj koleginice Ive Perović o stanju na požarištima, a sada informacije iz Nikšića.
3: Zbog loše hidrološke situacije i neracionalne i nenamjenske potrošnje vode, Nikšićki vodovod uveo restrikcije vodosnabdijevanja u prigradskim naseljima. Iz vodovoda najavljuju da slijede rigorozne kontrole i kažnjavanje nelegalnih potrošača. Mira Rovčanin.
19: Uslijed velike suše, Nikšić se kao i prethodnog ljeta suočava sa izuzetno lošom hidrološkom situacijom, zbog čega je, ističe potparolka preduzeća vodovod i kanalizacija Milijana Perović, drastično smanjena izdašnost vodoizvorišta. No Perović napominje da nije samo nedostatak padavina uslovio uvođenje restrikcija vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima.
20: Kada izuzetno nepovoljnoj hidrološkoj situaciji dodate i činjenicu da u prigradskim naseljima registrujemo izuzetno visok procenat nenamjenske, neracionalne i nažalost nelegalne potrošnje vode za piće, onda restrikcije vode u tim naseljima postaju nužnost.
19: Plan isključenja korisnika sa vodovodne distributivne mreže sprovodi se kroz 3 grupe prigradskih naselja, neizmjenično u 2 intervala od 19 do 7, odnosno od 7 do 19 sati.
20: Restrikcije se sprovode na 12-časovnom nivou i ostaće na snazi do daljnjeg u svim eventualnim promjenama, eventualno rigoroznim mjerama restrikcije ili ukidanju. Svakako ćemo blagovremeno obvijestiti javnost, odnosno uvažene korisnike.
19: Stanje u vodoizvorištima može popraviti biti kiša, kao i racionalna i legalna potrošnja vode, što će, upozorava Perović, biti pod strožijom kontrolom.
20: sada, osim obaveze plaćanja priključka, provodit će se i kaznene mjere, naplatit ćemo i naknadu štete zbog bespravnog korištenja vode za piće. Nažalost, najčešće korisnici usluga koji su takozvani divlji potrošači, poznato tako je li u narodu, i najviše je ostavljaju direktan uzrok problema u vodosnabdjevanju svog komšije koji je legalno priključen na mrežu.
19: Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Nikšić apelovali su na uprave vaspitno-obrazovnih ustanova da pred početak

0: Novinari o tome dokle su stigli radovi i da li će škola biti spremna za učenike 1. septembra. U fokusu su i ostala ulaganja dogovorena za Botun od saobraćajnica i školskog dvorišta do sportskog poligona, šetališta i dva bulevara, ali i dinamika izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U Botunu je Maja Radunović. Majo, kakva je situacija na terenu?
1: U fokusu je danas četvororazredno područno odjeljenje osnovne škole Vladika Danilo, čija je sanacija završena. Rekonstruisan je krov, sanirana fasada i enterijera. Vrijednost investicije oko 95.000 eura. Financijer je Ministarstvo prosvjete. Ministarka prosvjete kazala je da je škola spremna da 1. septembra primi učenike kojih je ukupno 21, ali škola je samo jedan dio šireg paketa ulaganja u Botun. Dogovorom glavnog grada, vlade i mještana predviđeno je najmanje 5 miliona eura ulaganja u infrastrukturu ovog sela. Dakle, uređenje školskog dvorišta i sportskog poligona je završeno, a financijer je glavni grad. Vrijednost tog posla je 135.000 eura. U toku je rekonstrukcija saobraćajnica i gradnja dva bulevara. U međuvremenu, na svega nekoliko stotina metara odavde, u toku je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Prema riječima gradonačelnika Mujovića, završeni su betonski radovi, a očekuje se da grubi građevinski radovi budu završeni do kraja godine, dok kompletan sistem trebalo bi da bude okončan sredinom 2027. godine. Gradonačelnik Mujović istakao je da je počela i sanacija bazena crvenog mulja, što zaista ohrabruje. Iz Botuna, Maja Radunović.
0: U nastavku nekoliko ostalih vijesti, gradonačelnik Saša Mujović kazao je da će ulica u Tološima, u kojoj je ubijen inspektor Slavoljub Šćekić, najvjerovatnije krajem novembra zvanično dobiti ime po njemu. On je danas ugostio Slavicu Šćekić, sestru pokojnog inspektora, koja je kazala da će kroz naziv ulice njen brat nastaviti da živi.
2: Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić potpisao je danas peticiju kojom se traži da školski brod Jadran ostane u vlasništvu Crne Gore. Prikupljanje potpisa organizuje NVO Miholjski zbor uz podršku više organizacije i privrednika. A opština Danilovgrad raspisala javni poziv za dodjelu jednokratne novčane subvencije za nabavku školskog pribora učenicima koji prvi put upisuju prvi razred javne osnovne škole na teritoriji te opštine u školskoj 2026. i 2027. godini. Subvencija iznosi 50 eura po učeniku, dok će prvacima iz porodica koji su korisnici prava na materijalno obezbeđenje biti dodijeljeno 100 eura.
0: Sport. Odbojkašice Crne Gore nakon poraza od domaćina Švedske, zatim Italije i Francuske sastaće se u 19 sati sa Slovačkom u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Sjutra je posljednji meč u grupi sa Hrvatskom. Za plasman u osminu finala potrebne su obje pobjede. Iz Göteborga Maksim Živaljević.
3: Nema odbojci dobrog rezultata preko noći. Iznenađenja su rijeđa nego kiša ovih dana, pa bi plasman Crne Gore u osminu finala prvenstva Europe bio ravan senzaciji. Ističe to i na turniru u Göteborgu veoma zapažena po dobrim igrama libero Melisa Cenović.
4: Svaki set je nama velika stvar. Pobjeda bi stvarno bila senzacija. Igrali smo protiv najjačih ekipa na svijetu i sad nam eto dolaze te, da kažem, malo slabije ekipe. Međutim, smatram da na ovom prvenstvu nema loših ekipa ni slabih ekipa. Pobjeda protiv bilo koje od ove dvije ekipe bi nam mnogo značila. I smatram da to možemo da uradimo, zato što iz utakmice u utakmicu igramo sve bolje i bolje i forma nam se nekako diže.
3: Šanse postoji, bilo kakve pobjede. Danas u meču sa Slovačkom od 19 sati i sutra nad Hrvatskom omogućile bi put u Brno i meč sa najvjerovatnije Srbijom. Za Crnu Goru je uspjeh sam dolazak na šampionat. O tome govorimo danima, ali bitan je i svaki osvojeni set, jer utiče na položaj reprezentacije na rang listi, koja je presudna za žrijeb Evropske lige, kroz koju treba potom izboriti novo učešće na prvenstvu kontinenta. Lista se osvježava svakog dana, trenutno smo 29. Slovačka je 19.
2: Bokserka Bojana Gojković osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Strijelac Jovice Marković plasirao se u finale. Milan Jovanović.
5: Druga bronzana medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama. Bokserka Bojana Gojković, nakon boćara Gracije Stjepčevića,

0: Okitila se odličijem. Gojković je imala samo jedan meč i to polufinalni u kategoriji do 57 kg, te izgubila jednoglasnom odlukom sudija 5-0 od Italijanke Irme Teste.
1: Danas sam buksovala protiv domaćeg takmičara. Nigdje sam svjesna da je to uticalo na odluku pobjede njene. Ja sam potpuno zadovoljna kao i moji treneri, što mi je najbitnije. Ovo je samo usputna stanica za ono što me očekuje za 20 dana, što je meni najvažnije, to je evropsko prvenstvo.
0: Strijelac Jovica Marković poslije dva dana nadmetanja u kvalifikacijama plasirao se u finale discipline trap, koje će početi u 17 sati. Debitantkinje na igrama Ksenija Jukić i Kristina Popović bez finala u disciplini vazdušna puška 10 metara uz lične rekorde. Jukić je u kvalifikacijama bila 20. a Popović 24. u konkurenciji 27 takmičarki.
2: Konkurencija je bila izuzetno jaka i samim učešćem sam veoma zadovoljna što sam doživjela ovo iskustvo.
3: Iskreno i nisam zadovoljna, baš sam razočarana. Pored sve želje i sreće kako sam dobro počela, desio se jedan mnogo veliki kiks koji me naravno izbacio iz meča.
0: Teniseri Petar Jovanović i Teja Nikčević sastaće se u 17 sati sa grčkom kombinacijom Matulaksilas na startu nadmetanja u mix dublu. Ostale aktuelnosti. Prvak Crne Gore u futsalu, Studentski dom, bit će domaćin turnira preliminarne runde kvalifikacija za Ligu šampiona. Naš predstavnik sastaće se na startu u dvorani Verde u 20 sati i 30 minuta sa švedskim Kalmarom. U grupi su još škotski PIF Soltajrs i češki Hrudim, a samo će pobjednik takmičenja obezbijediti prolaz. U ubrzanom ritmu nastavlja se nadmetanje u regionalnoj ligi za rukometaše. Lovćen će poslije poraza na svom terenu od Dubočice gostovati od 18 sati Pelisteru u Bitolju. 60 minuta kasnije Budvanska Rivijera bit će domaćin Ohridu. Budvani su na startu bili bolji u Pančevu od Dinama.
4: Na kraju o vremenu. Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar je uglavnom slab, tek ponegdje umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Temperatura u 14 sati, Danilovgrad 37 stepeni, Podgorica 35, Herceg Novi 34, Budva, Tivac 33, Ulcin, Kotor, Cetinje, Nikšić i Rože 32, Bilo Polje, Berane, Šavnik 31, Bar, Pljevlja, Gusinje, Plužina i Andrijevica 30, Kolašin 28 i Žabljak 23 stepena. Vrijeme s jutra.
5: Pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25 stepeni, najviša dnevna 28 do 38 stepeni.
4: Emitovali smo novosti dana, emisiju je tonski realizovala Barbara Dedić, a saopštili spikerka Dragana Popović i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.
6: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 26. avgust. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Vandalizam ne jenjava, na Mulu zapaljen kontejner, u Morinju bačen u more, a u Dobroti na Tabačini oštećeni fleksibilni stubići. Internističku ambulantu Doma zdravlja Kotor za 4 mjeseca posjetilo ukupno 500 pacijenata. Javna predškolska ustanova Radost spremna za novu vrtićku godinu. Za sada upisano 850 djece. Naši sugrađani Petar Pajović i Đorđe Perišić, članovi reprezentacije Crne Gore u džudou, ovih dana boravili su u Beogradu gdje su brusili formu za obaveze koje im predstoje. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Da u Kotoru vandalizam ne jenjava kada je u pitanju komunalna oprema, svjedoče primjeri nedavne destrukcije u naselju Muo i u Morinju. Detaljnije će Biljana Marković.
2: Kako je DO Komunalno Kotor objavilo na svojoj zvaničnoj Facebook stranici, nepoznati počinioci su na Mulu na jednom od kontejnerskih mjesta zapalili plastični kontejner. U Morinju kontejner je bačen u more, a kako se može vidjeti na objavljenim fotografijama, izvađen je dizalicom. Podsjetimo, i u ranijem periodu dešavala su se neprimjerena ponašanja pojedinaca, pa su kontejneri bacani u rijeku Škurdu, a u vodu su letjele i klupe. Jedna je otuđena sa javne površine na Benovu, a uništavane su i u gradskom parku. Čupanje i odnošenje sadnica raznog cvijeća koje radnici i radne jedinice Zelenilo redovno održavaju i sade na javnim površinama u kontakt zoni je nerijetko, kao i gaženje trave, koja se, kako su nam kazali radnici, uništava i puštanjem kućnih ljubimaca na te površine. A u Dobroti bilježimo da je dio fleksibilnih zaštitnih stubića koji su lani postavljeni na potez od skretanja za tamošnju zelenu pijacu do skretanja na priobalni put praktično uništen. Stubići su inače postavljeni u cilju održavanja komunalnog reda, odnosno sprječavanja nepropisnog parkiranja. Pojedini vozači, međutim, automobilima prilikom skretanja udaraju u stubiće i na taj način ih oštećuju. Dio stubića također je oštećen i na početku saobraćajnice ka Tabačini preko puta shopping centra Kamelija.
0: Kada je riječ o voznom parku, Komunalno Kotor raspolaže sa više od 70 vozila, od kojih je više od polovine namijenjeno potrebama službe čistoća. To je za Radio Kotor kazala savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalno Kotor Jelena Radunović. Kakvo je trenutno stanje voznog parka službe čistoća, koliko imate specijalizovanih vozila za odvoz komunalnog otpada i da li je taj broj dovoljan, posebno tokom ljetnje turističke sezone kada je povećan obim posla, a i zbog manifestacija koje su brojne na cijeloj teritoriji opštine Kotor, pa je samim tim i brojni otpad?
3: Pa, vozni park našeg preduzeća broje negdje oko 70 vozila, od čega sigurno pola je u službi čistoće. I ono što je veliki izazov jeste što su ta vozila stara i do 15 godina, negdje prosjeku je to, to je njihov vijek. Tako da mi radimo na obnovi voznog parka, radimo na poboljšanju i trenutno smo u proceduri sprovođenja javne nabavke za dodatna vozila koja su nam potrebna za selekciju otpada koju radimo sa građanima. Planiramo, znači, nabavku još jedne mini smećare kako bismo proširili ovaj sistem od vrata do vrata i na teritoriji u ostalim naseljima na teritoriji naše opštine. Osim toga, planiramo, znači, nabavku još jednog vozila za sakupljanje kabastog otpada. Dobili smo sredstva od Fonda zaštite životne sredine za nabavku vozila, u pitanju je samo podizač koji služi za prenošenje i pražnjenje velikih kontejnera od 7 metara kubnih. Potpisan je ugovor za nabavku još jednog električnog vozila za stari grad sa kojim planiramo da počnemo sa razvrstavanjem i odnosno sa sakupljanjem staklene ambalaže iz ugostiteljskih objekata. Za početak ćemo prvo iz starog grada, onda ćemo vidjeti da vremenom se ta akcija širi za ostale ugostiteljske objekte, tako da u zavisnosti od potrebe na terenu planirat ćemo nabavku dodatnih vozila i opreme koja nam je potrebna za rad.
0: Gošća Talasa Radio Kotora bila je savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalno Kotor Jelena Radunović. Nova školska godina uskoro počinje i u javnoj predškolskoj ustanovi Radost u Kotoru. O tome kako protiču pripreme za početak rada, Nataša Janović razgovarala je sa direktorkom Bojanom Nikolić.
4: Redovan rad javne predškolske ustanove Radost u Kotoru počinje 1. septembra. O novostima iz ove ustanove govori direktorka Bojana Nikolić.
5: Redovan rad počinje 1. septembra u utorak. Trenutno je u toku potpisivanje ugovora za novu školsku godinu i trajaće do 27. augusta. Trenutno je upisano 850 djece i očekujemo da taj broj raste.
4: Kako saznajemo, tokom posljednja 3 dana avgusta dežurno nevaspitne jedinice bit će zatvorene kako bi zaposleni mogli da obave neophodne pripreme i radove na objektima.
5: Zadnja 3 dana avgusta zatvaramo dežurne vaspitne jedinice kako bismo odradili deratizaciju i dezinfekciju objekta da bi novu školsku godinu dočekali spremno.
4: Podsjetimo, danas javna predškolska ustanova Radost predstavlja savremenu predškolsku ustanovu sa 8 vaspitnih jedinica i 37 vaspitnih grupa.
0: Bolesti srca i krvnih sudova sve češće su problem i među mlađima od 40 godina. Koliko je visok krvni pritisak opasan i zašto bi preventivni pregled trebalo da bude dio naše zdravstvene rutine? Za Kotorsku hroniku govori internistkinja doktorka Dejana Ašanin Iveza i sa njom je o radu internističke ambulante Doma zdravlja Kotor, koja je otvorena krajem aprila, razgovarala Sanja Čavor.
6: Koliko građana i građanke je za ova 4 mjeseca potražilo pomoć i sa kojim tegobama najčešće dolaze?
7: Pa neki dnevni prosjek pregledanih pacijenata je otprilike između 10 i 12 pacijenata dnevno.
6: Dakle, na nivou 4 mjeseca, prostom matematikom, oko 800 do 900 pacijenata. Doktorka, koliko njih je ispod 40 godina?
7: Jako malo. Pravo da vam kažem, zanemarljivo malo. S obzirom da najčešće dolaze pacijenti u sklopu preoperativne pripreme, u baš toj grupaciji pacijenata, mogu se i naći oni koji su mlađi od 40 godina. Osim toga, česti su hroničari, odnosno pacijenti koji boluju od hroničnih prvenstveno kardiovaskularnih bolesti, zatim i endokrinoloških bolesti, hipertoničari, odnosno pacijenti koji imaju hronično povišen arterijski pritisak, koji uglavnom dolaze za terapijsku regulaciju svog krvnog pritiska, zatim hronični bubrežni pacijenti, endokrinološki pacijenti, osim dijabetičara, tu je hipo i hipertireoza, odnosno povišen ili smanjeni nivo hormona štiteste žlijezde, i to je otprilike neka tematika koja najčešće biva u ambulanti na svakodnevnom nivou.
6: Koje starosne dobi su pacijenti?
7: Obično 5. ili 6. decenija, to je najčešće. Obično imaju problema sa regulacijom pritiska ili imaju pregled internistički u sklopu preoperativne pripreme, kada najčešće kažu da su trenutno bez tegoba, imali ih ili ne.
6: A ima li onih preventivnih koji dolaze čisto da provjere u kakvom je stanju njihov krvni pritisak?
7: Jako malo. Takvi pacijenti se obično upućuju na izabrane ljekare i onda izabrani ljekar, ukoliko smatra da postoji neki razlog, šalje ga dalje internisti. Mislim da smo mi, nažalost, na Balkanu još uvijek daleko od toga da ljudi dolaze preventivno. Mm. Tako je. Ili da ljudi dolaze zato što su primijetili neke granične neke vrijednosti krvnog pritiska, što je, moram priznati, sve češće, pogotovo kod muškaraca, u 3., 4. deceniji, gdje su neke granične vrijednosti krvnog pritiska oko 140/90, kada bi oni u suštini trebali da se jave internisti sa kompletnom laboratorijom, kako bi bili upućeni kako da prate adekvatno svoj krvni pritisak, da bi zajedno vidjeli da li postoji ili ne hipertenzija.
6: Recimo da su kardiovaskularne bolesti i dalje među vodećim uzrocima smrtnosti, međutim ono što posebno zabrinjava, evo i rekli ste da sve češće ih viđamo i kod mlađih ljudi. Što nam ta činjenica govori o načinu života koji danas vodimo?
7: Pa, živi se mnogo manje kvalitetno, živi se brzo, živi se stresno, hrana nam je jako loša, kretanje nam je gotovo zanemarljivo. Postoji neki trend među mladima za treningom koji me raduje, ali problem je u tome što dostina ljudi očekuje od sebe nekako idu po sistemu sve ili ništa. Ili ću da treniram, ili se neću uopšte baviti fizičkom aktivnošću. To je velika greška. Zato što nije svako u mogućnosti da trenira iz razno raznih razloga, ali svako je u mogućnosti da šeta. Svako je u primorskom gradu u mogućnosti da pliva, makar u ljetnoj sezoni, da vozi biciklo. To su sve neke sportske aktivnosti koje nisu tako zanemarljive kao što se u narodu misli. Vi sa šetnjom možete da regulišete i pritisak i šećer i da dosta značajno izgubite na tjelesnoj težini. Bez nekih rigoroznih dijeta one čak nisu ni preporučljive. Tako da, na primjer, 30 minuta šetnje dnevno dugoročno značajno poboljšava kvalitet života i pada kardiovaskularni i svaki drugi rizik.
0: Za Radio Kotor govorila je internistkinja doktorka Dejana Ašanin Ivezaj. Specijalistkinja biologije i stručna saradnica Instituta za biologiju mora Milica Peković, gostujući u emisiji Ljetnje priče, najavila je međunarodnu naučnu konferenciju koja će u septembru biti održana povodom 65 godina rada instituta. Sa njom je razgovarala Mihaela Moškov.
8: Postoje još neki planovi akvarijuma i samog instituta povodom jubileja 65 godina od osnivanja, imate li već neke planove?
9: Sad je najveći fokus na to da sve vezano za organizaciju konferencije, to je ona neka kruna ovog 65. jubileja u okviru cijele priče i uvoda za tu konferenciju. Na sajtu Univerziteta, Instituta za biologiju mora, mi postavljamo sedmično kratke priče svega onoga što se dešavalo i dešava u Institutu za biologiju mora, o zgradi, direktorima instituta, aktivnostima akvarijuma, različitim projektima, oporavku morske kornjače koju smo imali, značaju mikrootpada u moru, mikroplastike, uzgoju različitih organizama i tako dalje. Trudimo se da to kroz te kratke priče uvedemo, prikažemo sva što smo sve radili za ovih 65 godina i negdje navedemo ljude da kroz taj kratak sadržaj malo zavire u aktivnosti Instituta za biologiju mora, da to nije samo jedna zgrada u kojoj eto neko radi, nego da se mi stvarno svojim radom trudimo da i naučno, ali i društveno negdje utičemo na promjene, na dobre promjene u cilju zaštite mora.
8: Dobro, kada će biti održana ta konferencija?
9: Konferencija će biti održana u septembru 22. 23. Ima ta informacija negdje na sajtu. Fokus je uglavnom da se ona organizuje kako treba da sve to prođe, prijava radova.
8: Da bude dostojna.
9: Da, prijava radova, očekujemo veliki broj gosti zbog velike saradnje Instituta za biologiju mora sa drugim naučnim institucijama iz regiona, ali i iz Evrope. Tako da sad je glavni fokus na to.
8: Hvala ti puno za ovaj razgovor i što si ponovo bila gošća.
9: Hvala.
8: Da sa Radio Kotor.
9: Hvala tebi.
1: Kotorska hronika.
0: Već nekoliko dana u priobalju Bigove šepuri se crni labud, ptica čije prirodno stanište je Australija, gdje je rasprostranjenija. Opširnije će Biljana Marković.
2: Slušaoci Radio Kotora su našoj redakciji dostavili fotografije i video snimke jedinke koji su zabilježeni u Bigovi, a na kojima se vidi crni labud koji bezbrižno pliva površinom mora. Oni su istakli da je ptica obilježena prstenom. Da pojava crnog labuda u Crnoj Gori predstavlja neuobičajen nalaz, jer je riječ o vrsti koja je prirodno rasprostranjena u Australiji, dok je u Evropu unesena prvenstveno kao parkovska vrsta, naglašava u Zavodu za zaštitu i proučavanje ptica. Programska direktorka ovog zavoda, Ksenija Medenica, precizira da je crni labud u pojedinim dijelovima zapadne Europe formirao male, slobodno živeće pa i gnjezdeće populacije, ali da to nije slučaj u Crnoj Gori. Medenica apostrofira da bi bilo posebno značajno ako je opažena jedinka imala prsten, jer, kako kaže, on može omogućiti utvrđivanje njenog porijekla i pružiti informacije o tome da li je ptica došla iz neke od evropskih populacija ili potiče iz zatočeništva, odnosno uzgoja. Za sada, međutim, nalaz treba posmatrati kao pojedinačnu i netipičnu pojavu, naročito imajući u vidu da su nama najbliža lokalna zapažanja u Srbiji i Mađarskoj, te je razlog dolaska vrste u Crnu Goru ili namjerni unos u državu ili je jedinka zalutala, saopštila je Medenica danas za Radio Kotor.
0: Kotoru se do sutra održava 18. Klarinet Fest. Drugi koncert biće održan večeras. U 20 sati nastupit će najbolji polaznici i polaznice seminara. Ulaz je slobodan. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja doktorke Milijane Kandić-Simonović biće održano večeras u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Organizator događaja koji počinje u 20 sati je Kotorski kulturni centar, Gradska biblioteka i čitaonica. Dragan Sklandar.
10: Jovan Dučić je pjesnik koji je svoje poetsko stvaralaštvo zasnovao na temeljima parnasovske i simbolističke evropske pjesničke tradicije. Istovremeno je i začetnik strukture mediteranskih tema u našem pjesništvu. Cjelokupno lično i pjesničko formiranje Jovana Dučića razvijalo se u dualitetu njegove mitske Hercegovine sa morem, Dubrovnikom i Jadranom u pozadini i istinski doživljenim, promišljenim i obrazovanjem uobličenim evropskim svjetonazorom. Put i putovanja bili su refreni njegovog ličnog i profesionalnog života, budući da je decenijama bio diplomata sa službama u Carigradu, Sofiji, Rimu, Madridu, Kairu, Budimpešti i Bukureštu. Doktor Milijana Kandić-Simonović rođena je u Kotoru gdje je završila osnovnu i srednju školu, studije književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, upisala je 1988. Objavila je dvije monografije iz naučne oblasti intermedijalnih istraživanja, kao i više naučnih i stručnih radova. Trenutno radi kao profesor na katedri za slavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Lodzu u Poljskoj, saopšteno iz Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Večerašnje predavanje Dučić pred sjajem kotorskih dragulja u multimedijalnoj sali počeće u 20 sati.
0: Nevladina organizacija Medaur Risan, društvo za njegovanje kulturnog nasljeđa Risna, od danas održava drugu školu dokumentarnog filma za djecu. Kroz četvrodnevnu radionicu polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovama filmskog snimanja i dokumentarnog filma, a kroz rad sa kamerom istraživaće i teme vezano za kulturno nasljeđe Risna. U koordinaciji sa mentorima imaće priliku i da snime svoj prvi dokumentarni film, a filmovi će biti predstavljeni u okviru samog programa festivala koji će biti otvoren u subotu od 20 sati ispred palate Ivelić u Risnu.
1: Kotorska hronika.
0: Košarkaši Kotora sinoć su počeli pripreme za novu takmičarsku sezonu. O sastavu, radu i planovima za naredni period govorio je trener Radojica Petrić.
11: Bilo je 16 igrača, od tih 16 igrača jedan je bio kadet Petar Lončarević, bio je Đorđe Ristelić junior. Vratili smo Srđana Rakočevića koji je prethodne sezone bio u Teodu i u mlađim kategorijama srpskog derbija. Ostalo su bili naši seniori. Čekamo da nam se priključi prošlogodišnji Amerikanac Mickey Pearson koji zbog svojih privatnih problema trenutno nije sa nama. To se tiče samog stanja ekipe, izuzetno sam zadovoljan u kakvom su fizičkom stanju došli svi igrači, što sigurno da će olakšati same pripreme. Već smo zakazali 6 prijateljskih utakmica sa kojima mislimo da ćemo sigurno vidjeti neku realniju sliku i kako smo radili pripreme. Cijele pripreme ćemo provesti u Kotoru, trenirati u našoj sali. Jutarnje treninge sa kondicionim trenerom Milošem Vojvodićim će igrači proći u parku i imati određena i testiranja i trčanja. Tako da vrlo smo zadovoljni i uslovima, možemo reći i uslovima za rad i samom ekipom kako smo selektirali.
0: Prošlogodišnju sezonu u košarkaškom klubu Kotor pamtit će po plasmanu u polufinale Kupa Crne Gore. Naši sugrađani Petar Pajović i Đorđe Perišić, članovi reprezentacije Crne Gore u judovu, ovih dana boravili su u Beogradu gdje su u kampu u Košutnjaku brusili formu za obaveze koje im predstoje. Učesnice kampa su i reprezentacije Hrvatske i Bosne i Hercegovine i domaćina Srbije. Prva naredna obaveza za Pajovića i Perišića je Evropsko juniorsko prvenstvo koje je na programu od 3. do 6. septembra u Podgorici. Pajović nastupa u kategoriji do 81 kg, a Perišić do 73. Šah klub Kotor postoji od 1965. godine, ali veliki problem u radu trenutno je nedostatak prostorija za rad. Postoji realna opasnost od gašenja aktivnosti kolektiva koji je tokom svog postojanja imao blistave trenutke. Dragan Sklendar.
10: Šah klub Kotor nema prostorije za rad i to je akutni problem duže vrijeme. Može se desiti i da ostanemo bez ovog sportskog udruženja, kaže klubski sekretar Miloš Đeverdanović.
12: Kotor i dalje kuburi sa prostorijama. Ovih dana treba da potpišemo ugovor za financijska sredstva za ovu godinu sa sekretarijatom za kulturu i sport. Mi smo juče imali jedan sastanak gdje smo ozbiljno, što kažu, razmatrali da li više ima smisla i trošiti novac, a nemati mjesto okupljanja, druženja, igre, jer naprosto tapkamo u mjesto, a to je ono što nismo željeli, jer smo nakon 4 godine vratili klub na crnogorskoj sceni, prepoznatljivi, sa 3 prvaka u mladim kategorijama. I vidimo da mi više fizički kao pojedinci ne možemo dati napredak za ovaj sport u gradu. Tako da ako se u narednih, da kažem, par mjeseci nešto ne iskristališe, vjerujem da ćemo vrlo brzo ostati bez jednog sportskog kluba u gradu.
10: Ako ne možete obezbijediti prostorije, nije u redu da trošite nečije vrijeme, dodao je Đeverdanović.
12: Mladi ljudi imaju svoj slobodan izbor da ovom vještinom, drevnom igrom nastave da se bave za svoj, da kažem, nekakvi hobi ili čef, najbanalnije da se izrazim, a za jedan ozbiljniji organizovan pristup ipak su potrebne te radne prostorije, treneri, susreti, takmičenja, razmjene među generacijama mladih, a ako to ne možete da im pružite, onda nije ni u redu ni, da kažem, trošiti nečije vrijeme i nečije interesovanje.
10: Šah klub Kotor organizovano djeluje od 1965. godine, iako se drevna igra u našem gradu igrala i znatno ranije. Najuspješniji period bio je od 2002. do 2004. godine, kada su osvojene 4 titule prvaka Crne Gore.
0: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 52%. Vrijeme se jutra, prema riječima meteorologa, pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Vandalizam nejenjavano, molu zapaljen kontejner, u Morinju bačeno more, a u Dobroti na Tabačini oštećeni fleksibilni stubići. Internističku ambulantu Doma zdravlja Kotor za 4 mjeseca posjetilo više od 500 pacijenata. Javna predškolska ustanova Radost spremna za novu vrtićku godinu, za sada upisano 850 djece. Večeras od 20 sati koncert polaznika u okviru programa Klarinet Festa i predavanje Dučić pred sjajem kotorskih dragulja. Naš sugrađanin Petar Pajović i Đorđe Perišić, članovi reprezentacije Crne Gore u judou, ovih dana boravili su u Beogradu gdje su brusili formu za obaveze koje im predstoje. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Dragi slušaoci, današnju emisiju Ljetnje priče posvetili smo razgovoru o kandidaturi Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu. Projekat kandidature pripremaju opština Kotor, Kotor Art, opštinska javna ustanova Muzej Kotor, kulturni centar Nikola Đurković, Kotorsko pozorište za djecu i mlade i nevladina organizacija Ekspedicija. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ističe da kandidatura predstavlja nastavak razvoja kulturnog života grada i povezivanja svih relevantnih institucija i organizacija.
1: Kotor zajedno sa svojim institucijama i sa nevladinim sektorom, javnim sektorom je odlučio da napravi korak dalje u onome što je kulturni život grada i u onome što je organizacija, ne samo kulturnih događaja, nego ukupna organizacija svega što ima veze sa kulturom i baštinom u našem gradu. S obzirom na tu odluku, iskoristili smo i trenutak da sve ono što je naš temelj i što je naša osnova uvežemo i da kroz to uvezivanje predstavimo jednu vrstu novog pogleda i nove paradigme kulturnog života grada. Dakle, da krenemo od toga da imamo Kotor Art, koji je jedan od najprepoznatljivijih evropskih festivala i jedan od festivala koji je najuspješniji kada su u pitanju evropski fondovi i evropska sredstva, koji se održava pod pokroviteljstvom UNESCO. Imamo i u Muzeju Kotor koji su ovogodišnji dobitnici Europa Nostra nagrade. Imamo Ekspediciju kao najistaknutiji primjer civilnog sektora koji je izuzetno živ u našem gradu. Kulturni centar koji je stup kulturnog života grada i novu ustanovu pozorište za djecu i mlade, prvu takve vrste u Crnoj Gori. Kada znate da imamo sve to i da tokom godine organizujemo preko 200 manifestacija i da u ovom gradu baštinimo preko 70% kulturno-istorijskog blaga Crne Gore, onda je jasno da je to temelj iz kojeg moramo pokrenuti promjene ne samo za Kotor, nego promjene kulturne paradigme u kompletnoj zemlji.
0: Jokić je zahvalio svima koji su učestvovali u izradi projekta Kurenat, naglašavajući da će opština Kotor i država Crna Gora pružiti maksimalnu podršku kandidaturi.
1: Međutim, ono što smatram mnogo značajnijim, zaista mnogo značajnijim od same kandidature i od eventualnog uspjeha u toj kandidaturi, jeste upravo ovako uvezivanje svih, kako se to danas popularno kaže, stakeholdera u kulturnom životu Kotora, pravljenje ozbiljnog programa o tome u smislu kako dalje i kako povećati i ljudske i profesionalne i sve druge kapacitete u ovom gradu i kako na kraju krajeva staviti u funkciju sve ono što jeste danas i što će ubrzo biti infrastrukturna podrška kulturi u gradu. Dakle, vi danas znamo da sam Stari grad ljeti predstavlja najljepšu i najbolju moguću pozornicu za kulturnu manifestaciju u Kotoru. Međutim, mi pored toga imamo, zahvaljujući Kotor Artu, otvorene i osmišljene, promišljene nove lokacije za kulturne manifestacije. Imamo također od skoro u funkciji kulturnih dešavanja i Novigradski park. Ono što želim da naglasim jeste da uskoro očekujemo i završetak nove stare ljetnje pozornice Tabačini. Pripremili smo projekat stavljanja u funkciju stare termoelektrane na Tabačini. Dakle, imat ćemo značajne prostore koji komuniciraju jedan s drugim. Imamo značajne manifestacije, značajne institucije koje kroz komunikaciju jedni s drugim će i taj kompletan prostor uspjeti da uvedu u red najprepoznatljivijih, u ovom slučaju mediteranskih prostora za kulturu. Siguran sam da ćemo u cijelom ovom poduhvatu imati i značajnu podršku državnih vlasti. Danas se nalazimo u hubu koji predstavlja jedan od najboljih primjera, ja vjerujem, u ovom dijelu Europe, kako jedan stari objekat može da se stavi u funkciju kulture. I siguran sam da ćemo upravo i kroz ovaj program dodatno osnažiti zajedno sa državnim vlastima, dodatno osnažiti kapacitete i načine korištenja i ovog prostora i svih drugih prostora koji su danas na raspolaganju, a koje treba dodatno uposliti i osmisliti. Siguran sam da će kandidatura Kotora dobro odjeknuti i siguran sam da s ovim ljudima može da bude samo uspješno. Ali ponavljam, sama činjenica da se program osmislio i da se projekat osmislio, sama činjenica da su se svi uvezali u svrhu i u cilju osmišljavanja onoga što je budućnost kulturnog života našeg grada je već ogroman uspjeh. Sve ostalo poslije toga može biti samo formalno priznanje tog uspjeha. Nastavit ćemo da plovimo na ovoj struji koja je krenula i siguran sam da će nas povesti i do titule mediteranske predstavnice kulture i dijaloga, ali ono što je najbitnije do postavljanja Kotora na mjesto gdje on to zaslužuje, a to je da bude najprestižniji kulturni centar ovog dijela Evrope.

Biće riječi narednih nedjelja i mjeseci o tome šta sve ovaj program podrazumijeva. Radi se o relativno novom programu koji je pokrenula Unija za Mediteran, podržana Evropskom komisijom. Do sada ovo je, čini mi se, četvrti u nizu krug kandidatura. Dakle, što se Kotor Arta tiče, mi svakako već 25 godina prije svega kroz umjetnički izraz dokazujemo i pokazujemo da mi pripadamo ne samo nacionalnim, regionalnim, već i šire evropskim, pa samim tim, jeli, mediteranskim kulturnim krugovima, ostvarujući saradnju sa, ne samo sa umjetnicima, već i sa različitim organizacijama iz sektora kulture. I vrlo smo zapravo srećni da smo danas došli u fazu da zajednički predstavimo ovu inicijativu, jer smatramo da sa svim izazovima sa kojima se grad Kotor danas susreće, ovakve inicijative i titule prosto pripadaju Kotoru. Kao što su i Kotor i Boka već na značajnoj, najznačajnijoj možda za nas listi UNESCO-a, tako ipak smatramo da moramo da zauzimamo mjesta i na kompetitivnoj kulturnoj sceni Mediterane, Evrope, ali i cijelog svijeta. Jasan put ka tome jeste pronalazak partnera, istomišljenika,

mjesta i na kompetitivnoj kulturnoj sceni Mediterane, Europe, ali i cijelog svijeta. Jasan put ka tome jeste pronalazak partnera, istomišljenika,

0: posluži mnogo većem broju sadržaja upravo ovakvih profila koje promovišemo kroz aplikaciju za Mediteransku prijestolnicu kulture i dijaloga. Dakle, projekata na korist grada, projekata na korist njegove kulturne i obrazovne scene. Vjerujemo da ćemo u najbližoj budućnosti pronaći modele da ovaj prostor živi upravo onako kako živi u tokom trajanja i tokom realizacije programa koji ovdje realizuju Muzeji Kotora, Kotorski festival pozorišta za djecu ili pak Kotorart. I evo na kraju, ja vam želim zapravo nama sreću sa ovom kandidaturom, uz naglasak da je zaista najveća vrijednost upravo to što smo se okupili i to oko zajedničkih imenitelja. A to su obrazovanje, nauka i kultura, koji zapravo predstavljaju stubove UNESCO, United Nations Agency for Education, Science and Culture, i što smo zapravo rješeni da bez obzira dobili ili ne ovu kandidaturu, sektor kulture grada, uz podršku naravno opštine Kotor, će nastaviti sa implementacijom i realizacijom ovih programa.
1: Direktorica javne ustanove Muzej i galerije Kotor Dušica Ivetić pojasnila je simboliku naziva projekta Kurenat.
2: Kurenat je zapravo lokalna riječ za struje, znači odatle je veza sa samim projektom, jer govorimo o mediteranskim strujama koje nas povezuju kroz vijekove i kojima su nam svima stizali uticaj kroz kretanje predmeta. Mi, na primjer, u muzejima imamo prehistorijske predmete koji su stari 5000 godina i za koje su pretpostavke da su došli iz Anadolije.
1: Istakla je da će muzeji kroz kandidaturu nastaviti aktivnosti na očuvanju nematerijalne kulturne baštine, posebno nakon uspjeha projekta revitalizacije Dobrotske čipke, nagrađenog Europa Nostra priznanjem.
2: U ovom projektu vidimo nastavak onog što muzeji već duže realizuju, to su aktivnosti na polju nematerijalne kulturne baštine. Je internacionalni festival Čipke na iglu, koji stvarno predstavlja jednu jaku vezu sa Mediteranom, sa tradicijama Čipke na iglu, koji nam pretpostavke su čak stižu sa Levanta, tako da namjeravamo da nastavimo sa radom na tom polju tokom ove kandidature, proširenjem ovih veza. U proteklom periodu dosta smo radili i na legendama koje su također imaju široke mediteranske korijene, utjecaje grčkih mitova i legendi. Znači, spomenula sam predmete, kultove koji su nam dolazili preko mora, bogatu pomorsku tradiciju. Sve su to elementi koji predstavljaju nekako stubove rada naše muzejske jedinice i koje svakako mogu da se kroz ovu aplikaciju dodatno prošire i da radimo upravo ono što jeste vizija savremenih muzeja, ne samo da čuvamo predmete, već da stvaramo nova znanja, nove dijaloge, podstičemo uključenje zajednice upravo u stvaranju novih tumačenja. I zato se nadamo da imamo zapravo sve preduslove da ova aplikacija uspješno prođe i vjerujemo da ćemo stvarno u 2028. ovdje zajedno, možda i sa vama, krenuti da realizujemo te programe.
1: Direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković Radmila Beća-Radulović ocijenila je da kandidatura potvrđuje značaj saradnje javnog i civilnog sektora. Kako je navela, Kulturni centar planira razvoj rezidencijalnih programa za književnike, likovne umjetnike, filmske stvaraoce i muzičare, kao i koprodukcije koje će povezivati umjetnike mediteranskih zemalja.
3: Ova kandidatura nekako potvrđuje da se najznačajniji kulturni iskoraci u stvari ostvaruju saradnjom između javnog i civilnog sektora, što ovdje imamo i kao najbolji primjer u Kotoru, gdje smo uspjeli da se svi skupimo i da uradimo tu prijavu za prijestolnicu kulture. Naša je ideja da kroz aktivnosti ovog projekta dodatno osnažimo savremeno umjetničko stvaralištvo, da otvorimo Kotor prema novim partnerstvima širom Mediterana. Poseban fokus Kulturni centar Nikola Đurković vidi u razvoju razvoju rezidencijalnih programa za književnike, likovne umjetnike, filmske stvaraoce i muzičare, kao i u nekim zajedničkim projektima i koprodukcijama koje će prosto povezati stvaraoce različitih mediteranskih zemalja. Kroz teme, naravno, koje nas sve spajaju na Mediteranu, o čemu upravo i naziv ovog projekta Kurenat govori. Jednako važnim smatramo i edukativne programe, radionice i okrugle stolove, kao i razmjene iskustava među kulturnim profesionalcima, jer dijeljenje znanja stvara dobre temelje za održivu međunarodnu saradnju. Vjerujemo da Kotor može biti mjesto susreta, mjesto ideja, savremene umjetnosti, kulturnog dijaloga i da može biti grad koji svoje bogato nasljeđe povezuje sa nekim novim umjetničkim praksama i evropskim partnerstvima. Ovu kandidaturu doživljavamo kao priliku da zajedno gradimo otvoreniji, kreativniji i povezaniji Mediteran.
1: Vršilac dužnosti direktora pozorišta za djecu i mlade, Kotor Dario Krivokapić, podsjetio je na tradiciju Kotorskog festivala pozorišta za djecu, osnovanog 1993. godine.
4: Kao što većina znaju, Kotorski festival pozorišta za djecu je osnovan davne 1993. godine i više od 3 decenije taj festival okuplja djecu, mlade, umjetnike i stvaraoce iz cijele Crne Gore i brojnih mediteranskih zemalja. Taj festival uči djecu da odrastaju uz umjetnost, da stvaraju kreativnost i da uči ih koliko su kultura i dijalog važni. Mnogi od njih koji su nekada bili učesnici ili volonteri festivala danas su priznati umjetnici i kulturni radnici, a neki od njih su učestvovali u stvaranju ovogodišnje produkcije festivala Graditi grad. To je najbolji dokaz da festival ostavlja trag koji traje ne samo dane festivala, nego duže od samog festivalskog programa. Znači, susret i razmjena ovih iskustava sa umjetnicima iz mediteranskih zemalja dodatno potvrđuju značaj ovog festivala i vrijednosti koje promoviše mediteranska prijestolnica kulture i dijaloga, i zato vjerujemo da je važno nastaviti da ulažemo u programe za djecu, jer upravo oni stvaraju buduće nosioce kulturnog života.
1: U ime nevladine organizacije ekspedicije svoje viđenje podijelila je i arhitektica Aleksandra Kapetanović, koja je naglasila da kandidatura prvi put na ovakav način povezuje javni i civilni sektor.
5: Kao predstavnica nevladine organizacije koja već skoro 30 godina djeluje na području Kotora, meni je zaista drago da sam tu danas sa dragim kolegama. Mi ekspediciju smatramo da je ova kandidatura zaista značajna, jer po prvi put povezuje lokalne institucije i civilni sektor oko neke zajedničke inicijative koja može biti veoma značajna za budući razvoj Kotora.
1: Ukazala je i na izazove sa kojima se suočava područje Kotora i Bokokotorskog zaliva. Smatra da kandidatura može doprinijeti jačanju kapaciteta lokalne zajednice.
5: Kada govorimo o Kotoru, govorimo u stvari o cijelom području, o dijelu Bokokotorskog zaliva i posebno što smo već prepoznati kao dio svjetske baštine, gdje grad jeste ta žiža oko koje se sve okreće, ali naravno govorimo o cijelom području, o svim naseljima uz obalu i u stvari i o toj buffer zoni i drugim gradovima Boke sa kojima u stvari zajedno jedino i možemo dalje. Ova kandidatura predviđa povezivanje aktera iz civilnog i javnog sektora, ali uključivanje lokalne zajednice, što smatramo da je veoma značajno, posebno u ovom trenutku, jer smo kao lokalna zajednica zaista izloženi izuzetnim pritiscima posebno vezano za prekomjerni turizam, prekomjernu urbanizaciju i što smo pred izazovima očuvanja statusa na listi svjetske baštine UNESCO-a. Određeni koraci na tom polju su pokrenuti, posebno vezano za proces izrade management plana koji je u toku, ali brojni izazovi su i dalje pred nama na kojima tek treba ozbiljno da radimo, posebno vezano za turizam, saobraćaj, urbanizaciju, upravljanje. Tako da, u stvari, ova kandidatura se mi nadamo da nam može pomoći da na tom putu steknemo neke i nove kapacitete, vještine, znanja kako bi nastavili bolje na tom pravcu. I tu je zaista to uključivanje, povezivanje i edukacija su ključni, a kultura i dijalog su osnova. I Kotor u stvari ima do sada zaista sjajne primjere pojedinačne aktivnosti na polju kulture, uključujući sve što je do sada navedeno, što nam je zaista, ja mislim, svima na ponos. Htjela bih i da istaknem da i kroz participativne pozorišne predstave Kotor o Kotoru i Stup srama, zaista smo pokazali kako na veoma kvalitetan, savremen način može da se uključi lokalna zajednica u te teme koje su zaista bitne za zajednicu kao cjelinu, i mislimo da to mogu da budu, da bi takve programe trebalo i dalje razvijati, jer su veoma, veoma dobri, veoma kvalitetni, da bi mogli da posluže i u ovom mediteranskom kontekstu i kao primjer drugim sredinama. Ovu kandidaturu vidimo zaista kao mogućnost da dalje razvijamo te aktivnosti koje bi trebalo da budu fokusirane na zajednicu, da uključuju zajednicu, ali i one koje bi morale da imaju fokus na jačanje kapaciteta, edukaciju i promovisanje vrijednosti svjetske baštine, jer je to nesumnjivo naša osnova za razvoj. I jedino tako u stvari možemo uhvatiti tu dobru struju, taj kurenat i krenuti ka ozdravljenju. Tako da, evo, i mi vidimo ovo kao jedan korak ka tom ozdravljenju i nadamo se da će kandidatura biti uspješna i da ćemo nastaviti da sarađujemo nevezano za kandidaturu, što je već naglašeno. Znači, to zajedničko djelovanje je zaista, zaista ključ i nama je drago da smo tu.
1: Predstavnici opštine Kotor, kulturnih ustanova i civilnog sektora saglasni su da projekat Kurenat predstavlja važan korak u pripremi kandidature Kotora za Mediteransku prijestolnicu kulture i dijaloga 2028. godine. Pratili ste ljetnju priču sa Natašom Janović.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Uvažene slušateljke i slušalci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ove srijede 26. avgustovskog dana. Podsjećamo na najznačajnije vijesti da u Kotoru vandalizam ne jenjava. Kada je u pitanju komunalna oprema, svjedoče primjeri nedavne destrukcije u naselju Mo i u Morinju. Naime, kako je deo komunalno Kotor objavilo na svojoj zvaničnoj Facebook stranici, za sada nepoznati počinioci na Mulu su na jednom od kontejnerskih mjesta zapalili plastični kontejner. U Morinju je kontejner bačen u more. Dio fleksibilnih zaštitnih stubića koji su lani postavljeni u Dobroti na potezu od skretanja za tamošnju zelenu pijacu do skretanja na priobalni put ovih dana praktično je, kako bilježimo, uništen. Postavljeni su u cilju održavanja komunalnog reda, odnosno sprječavanja nepropisnog parkiranja. Također, dio stubića oštećen je i na početku saobraćajnice ka Tabačini preko puta shopping centra Kamelija. Do kraja aprila u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor obavljeno je oko 500 pregleda. Internistkinja doktorka Dejana Ašanin Iveza upozorava da je među njima mali broj mlađih od 40 godina. Redovan rad javne predškolske ustanove Radost Kotor počinje utorak 1. septembra, a potpisivanje ugovora za novu školsku godinu traje do 27. avgusta. Direktorka Bojana Nikolić saopštila za Radio Kotor da je trenutno upisano 850 mališana uz očekivanje da taj broj bude i veći. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju predavanje doktorke Milijane Kandić-Simonović-Dučić pred sjajem kotorskih dragulja. Večeras u multimedijalnoj sali Kulturnog centra u 20 sati. U Kotoru se do sutra održava 18. Klarinet Fest. Drugi koncert bit će održan večeras od 20 sati. Nastupit će najbolji polaznici seminara. Vrijeme sutra pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna do 38 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, od 18 sati i 5 minuta možete čuti reprize zabavnih emisija Epicenter i Čuvari sna. Zatim od 19 sati i 30 minuta repriziramo emisiju Ljetnje priče, od 21.30 magazin Grad, a od 22.30 možete čuti reprizu Kotorske hronike centralne informativne emisije. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popovića, u redakciji Radio Kotora Mihajla Moškov, a ja sam Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
2: Evropa podržava naše napore da se uvede legalizacija, racionalizacija, digitalizacija, koordinacija, emancipacija, ali prije svega kanalizacija. Hello, merhaba, zdravstvujte, gdje ste, kako ste, kenova, što se radi, brate, vazda, prijatelju, evo, a? Ljubitelji humora i satire, umjesto da emitujemo obveznice, mi emitujemo emisiju na radiju. Jedno je za plakat, a drugo za smijat. Danas govorimo o tome zašto je lijepo biti prvi, kako ćemo u Europu, ko će koga gdje postavljati, kako izgleda raspored pregleda kod doktora za tekuću sedmicu, zašto lijeni plijeni, bit će tu i poezije, humoreska, da ne otkrivamo sve. Vremena je malo, a nevremena puno, idemo odmah sve po spisku, dok je viceva, bit će i nas. Drače. Lijepo je biti prvi u selu, prvi na tabeli, prvi u školi, ali meni je najvažnije da sam prva linija do mora. Naša šansa na Eurosongu je kad se broje glasovi. Mi smo već u Europu, nego čekaju da nas legalizuju. Europa nam je otvorila vrata, a kod nas promaja. Kad je zapalio knjigu, dim je počeo da ga štipa za oči. Ovi sa istoka ne izlaze na zapad, a ovi sa zapada ne zalaze na istok. Kad dođem na neku važnu funkciju, za direktore ću postaviti sve ove što su mi u školu šapćali. Tri, četiri vica bez šlica. Mama, pita tata, gdje su mu čarape? Pitaj ti njega gdje mi je mladost prošla, u što sam godine potrošila. Pitaj ga kad će izbacit smeće, popravit česmu, namjestit antenu, registrovat kola. Dobro, dobro, dobro, evo viče da će ih sam naći. Lutajući reporter je otišao u penziju. Imate li neku želju za kraj? Da se javim uživo sa groblja. U ponedeljak idem kod dermatologa, u utorak kod radiologa, u srijedu kod urologa, u četvrtak kod patologa, u petak kod alergologa. Najbolje za vikend da odeš kod psihologa. Vi ste uspješan građevinski preduzimač? Da. Što ste bili prije toga? Fudbaler. Kako to? Kad sam igrao, dobro sam se gradio. Ništa nisam razumio komšiju, je li pošao u koviljaču ili kopaonik? Kako? Rekao je da mu je na planinu banja. Aforizmi Veljka Rajkovića. Prerano je za kritiku vlade, još nije bivša. Privatizacija je uspjela 5%, namirene su sve familije. Moja baba je najmlađa na svijetu, danas joj je pola godine. Umro je u toku rata i za sebe ostavio 2 žiranta. Muvu nije zgazio, kupile su se na njega. Po njemu može da se navija časovnik, uvijek kasni tačno sat. Nabavio sam čaj protiv zatvora, pijem ga prije svakog suđenja. U porodici sam crna ovca, a u društvu bijela vrana, to je moj CV. Nekad smo živjeli od kredita, danas od kredita do kredita. Ljekari će dati sve od sebe kad mi damo sve što imamo.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crni muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again, slavne Vere Lynn.
1: Čuvari sna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A sada slijede hitovi iz 1935. godine. Njih izvode Henry Hall Orkestra, Ol Bowley, Glenn Miller Orkestra i John McCormack.

čuvari sna. Sna. Slušamo još nekoliko numera iz 1935. godine u izvođenju Bennya Goodmana, Tommya Dorseya, Netta Gonelle, Al Bowlea i Carol Gibbons zajedno sa The Savoy Hotel Orphans.

0: Dragi slušaoci, današnju emisiju Ljetnje priče posvetili smo razgovoru o kandidaturi Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu. Projekat kandidature pripremaju opština Kotor, Kotor Art, opštinska javna ustanova Muzej Kotor, kulturni centar Nikola Đurković, Kotorsko pozorište za djecu i mlade i nevladina organizacija Ekspedicija. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ističe da kandidatura predstavlja nastavak razvoja kulturnog života grada i povezivanja svih relevantnih institucija i organizacija.
1: Kotor zajedno sa svojim institucijama i sa nevladinim sektorom, javnim sektorom je odlučio da napravi korak dalje u onome što je kulturni život grada i u onome što je organizacija, ne samo kulturnih događaja, nego ukupna organizacija svega što ima veze sa kulturom i baštinom u našem gradu. S obzirom na tu odluku, iskoristili smo i trenutak da sve ono što je naš temelj i što je naša osnova uvežemo i da kroz to uvezivanje predstavimo jednu vrstu novog pogleda i nove paradigme kulturnog života grada. Dakle, da krenemo od toga da imamo Kotor Art, koji je jedan od najprepoznatljivijih evropskih festivala i jedan od festivala koji je najuspješniji kada su u pitanju evropski fondovi i evropska sredstva, koji se održava pod pokroviteljstvom UNESCO. Imamo ovi u Muzeju Kotor koji su ovogodišnji dobitnici Europa Nostra nagrade. Imamo Ekspediciju kao najistaknuti primjer civilnog sektora koji je izuzetno živ u našem gradu. Kulturni centar koji je stup kulturnog života grada i novu ustanovu pozorište za djecu i mlade, prvu takve vrste u Crnoj Gori. Kada znate da imamo sve to i da tokom godine organizujemo preko 200 manifestacija i da u ovom gradu baštinimo preko 70% kulturno-istorijskog blaga Crne Gore, onda je jasno da je to temelj iz kojeg moramo pokrenuti promjene ne samo za Kotor, nego promjene kulturne paradigme u kompletnoj zemlji.
0: Jokić je zahvalio svima koji su učestvovali u izradi projekta Kurenat, naglašavajući da će opština Kotor i država Crna Gora pružiti maksimalnu podršku kandidaturi.
1: Međutim, ono što smatram mnogo značajnijim, zaista mnogo značajnijim od same kandidature i od eventualnog uspjeha u toj kandidaturi, jeste upravo ovako uvezivanje svih, kako se to danas popularno kaže, stakeholdera u kulturnom životu Kotora. Pravljenje ozbiljnog programa o tome u smislu kako dalje i kako povećati i ljudske i profesionalne i sve druge kapacitete u ovom gradu i kako na kraju krajeva staviti u funkciju sve ono što jeste danas i što će ubrzo biti infrastrukturna podrška kulturi u gradu. Dakle, mi danas znamo da sam Stari grad ljeti predstavlja najljepšu i najbolju moguću pozornicu za kulturnu manifestaciju u Kotoru. Međutim, mi pored toga imamo, zahvaljujući Kotor Artu, otvorene i osmišljene, promišljene nove lokacije za kulturne manifestacije. Imamo također od skoro u funkciji kulturnih dešavanja i Novigradski park. Ono što želim da naglasim jeste da uskoro očekujemo i završetak nove stare ljetnje pozornice Tabačini. Pripremili smo projekat stavljanja u funkciju stare termoelektrane na Tabačini. Dakle, imat ćemo značajne prostore koji komuniciraju jedan s drugim. Imamo značajne manifestacije, značajne institucije koje kroz komunikaciju jedni s drugim će i taj kompletan prostor uspjeti da uvedu u red najprepoznatljivijih, u ovom slučaju mediteranskih prostora za kulturu. Siguran sam da ćemo u cijelom ovom poduhvatu imati i značajnu podršku državnih vlasti. Danas nalazimo u hubu koji predstavlja jedan od najboljih primjera, ja vjerujem, u ovom dijelu Europe, kako jedan stari objekat može da se stavi u funkciju kulture. I siguran sam da ćemo upravo i kroz ovaj program dodatno osnažiti zajedno sa državnim vlastima, dodatno osnažiti kapacitete i načine korištenja i ovog prostora i svih drugih prostora koji su danas na raspolaganju, a koje treba dodatno uposliti i osmisliti. Siguran sam da će kandidatura Kotora dobro odjeknuti i siguran sam da s ovim ljudima može da bude samo uspješno. Ali ponavljam, sama činjenica da se program osmislio i da se projekat osmislio, sama činjenica da su se svi uvezali u svrhu i u cilju osmišljavanja onoga što je budućnost kulturnog života našeg grada je već ogroman uspjeh. Sve ostalo poslije toga može biti samo formalno priznanje tog uspjeha. Nastavit ćemo da plovimo na ovoj struji koja je krenula i siguran sam da će nas povesti i do titule mediteranske predstavnice kulture i dijaloga, ali ono što je najbitnije do postavljanja Kotora na mjesto gdje on to zaslužuje, a to je da bude najprestižniji kulturni centar ovog dijela Europe.
0: Osnovni koncept kandidature predstavio je generalni umjetnički direktor Kotorarta Ratimir Martinović. On je kazao da će program biti predstavljen detaljnije tokom narednih mjeseci, a da se kandidatura zasniva na tri tematske cjeline.
2: Biće riječi narednih nedjelja i mjeseci o tome šta sve ovaj program podrazumijeva. Radi se o relativno novom programu koji je pokrenula Unija za Mediteran, podržana Europskom komisijom. Do sada ovo je, čini mi se, četvrti u nizu krug kandidatura. Dakle, što se Kotorarta tiče, mi svakako već 25 godina prije svega kroz umjetnički izraz dokazujemo i pokazujemo da mi pripadamo ne samo nacionalnim, regionalnim, već i šire evropskim, pa samim tim, jeli, mediteranskim kulturnim krugovima, ostvarujući saradnju sa, ne samo sa umjetnicima, već i sa različitim organizacijama iz sektora kulture. I vrlo smo zapravo srećni da smo danas došli u fazu da zajednički predstavimo ovu inicijativu, jer smatramo da sa svim izazovima sa kojima se grad Kotor danas susreće, ovakve inicijative i titule prosto pripadaju Kotor. Kao što su i Kotor i Boka već na značajnoj, najznačajnijoj možda za nas, listi UNESCO-a, tako ipak smatramo da moramo da zauzimamo mjesta i na kompetitivnoj kulturnoj sceni Mediterane, Europe, ali i cijelog svijeta. Jasan put ka tome jeste pronalazak partnera, istomišljenika, eksperata, edukatora, profesionalaca u polju kulture, sa kojima možemo razmjenjivati iskustva i još intenzivnije doprinositi podizanju kapaciteta organizacije kulture, civilnog i javnog profila na lokalu. Na taj način, ujedno i podjednako važno, podižemo svijest lokalnog stanovništva, ali i crnogorske javnosti, o vrijednosti ovog prostora i svijest o privilegiji života u Kotoru i u Boki, ali doprinosimo samim tim i razvoju kulture Crne Gore. Kad se radi konkretno o ovoj aplikaciji, o ovoj kandidaturi, mi smo program dogovorili da ima svoja tri dijela, tri svoje cjeline koje smo nazvali anchors, znači sidra, tides, znači plime, i horizons, to jest horizonti, koji se odnose na prošlost, na sadašnjost i na budućnost. I ova tri cjeline ne funkcionišu kao zasebni programi u kalendaru ili kao posebne jedinice, jel, već kao zaista tematske struje tokom cijele godine, odnosno tokom dvije godine. Dakle, svaka postojeća ili nova aktivnost pripada jednoj od ove tri struje ili kombinuje pak više njih u zavisnosti od njenog fokusa. Sidro Anchors, jel, se dakle odnose na aktivnosti vezano za nasljeđe, pamćenje, pripadnost i UNESCO-ove vrijednosti Kotora i Boke, plime, Tajt se odnosi na aktivnosti vezane za razmjenu, mobilnost, umjetničko stvaralaštvo, javnu debatu i dijalog. I Horizons, horizonti, se odnosi na aktivnosti vezane za obrazovanje, mlade, kulturne i kreativne industrije, kulturne zajedničke resurse, digitalne alate, prostore kulture i nasljeđa, te kapacitete, mreže i modele koji mogu ostati aktivni i nakon 2028. godine. Uzgred, do ovih dana se obilježilo i 5 godina svečano otvaranja prostora u kom se nalazimo. Dakle, starog zatvora, danas je kreativnog huba. I svi ovdje, čini mi se, za ovim stolom osjećamo da je za tih 5 godina ovaj prostor mogao da posluži mnogo većem broju sadržaja upravo ovakvih profila koje promovišemo kroz aplikaciju za Mediteransku prijestolnicu kulture i dijaloga. Dakle, projekata na korist grada, projekata na korist njegove kulturne i obrazovne scene. Vjerujemo da ćemo u najbližoj budućnosti pronaći modele da ovaj prostor živi upravo onako kako živi u tokom trajanja i tokom realizacije programa koji ovdje realizuju Muzeji Kotora, Kotorski festival pozorišta za djecu ili pak Kotorart. I evo na kraju, evo želim zapravo nama sreću sa ovom kandidaturom, uz naglasak da je zaista najveća vrijednost upravo to što smo se okupili i to oko zajedničkih imenitelja, a to su obrazovanje, nauka i kultura, koji zapravo predstavljaju stubove UNESCO, United Nations Agency for Education, Science and Culture, i što smo zapravo rješeni da bez obzira dobili ili ne ovu kandidaturu, sektor kulture grada, uz podršku naravno opštine Kotor, će nastaviti sa implementacijom i realizacijom ovih programa.
0: Direktorica javne ustanove Muzeji i galerije Kotor Dušica Ivetić pojasnila je simboliku naziva projekta Kurenat.
3: Kurenat je zapravo lokalna riječ za struje, znači odatle je veza sa samim projektom, jer govorimo o mediteranskim strujama koje nas povezuju kroz vijekove i kojima su nam svima stizali uticaj kroz kretanje predmeta. Mi, na primjer, u muzejima imamo prehistorijske predmete koji su stari 5000 godina i za koje su pretpostavke da su došli iz Anadolije.
0: Istakla je da će muzeji kroz kandidaturu nastaviti aktivnosti na očuvanju nematerijalne kulturne baštine, posebno nakon uspjeha projekta revitalizacije Dobrotske čipke, nagrađenog Europa Nostra priznanjem.
3: U ovom projektu vidimo nastavak onog što muzeji već duže realizuju, to su aktivnosti na polju nematerijalne kulturne baštine. Jedna od tih uspješnih aktivnosti jeste i projekat revitalizacije Dobrotske čipke, za koju smo ove godine dobili Europa Nostra nagradu. Upravo u ovom prostoru smo ove godine organizovali festival, internacionalni festival Čipke na iglu, koji stvarno predstavlja jednu jaku vezu sa Mediteranom, sa tradicijama čipke na iglu, koje nam pretpostavke su čak stižu sa Levanta, tako da namjeravamo da nastavimo sa radom na tom polju tokom ove kandidature, proširenjem ovih veza. U proteklom periodu dosta smo radili i na legendama, koje su također imaju široke mediteranske korijene, utjecaj grčkih mitova i legendi. Znači, spomenula sam predmete, kultove koji su nam dolazili preko mora, bogatu pomorsku tradiciju. Sve su to elementi koji predstavljaju nekako stubove rada naše muzejske jedinice i koje svakako mogu da se kroz ovu aplikaciju dodatno prošire i da radimo upravo ono što jeste vizija savremenih muzeja, ne samo da čuvamo predmete, već da stvaramo nova znanja, nove dijaloge, podstičemo uključenje zajednice upravo u stvaranju novih tumačenja. I zato se nadamo da imamo zapravo sve preduslove da ova aplikacija uspješno prođe i vjerujemo da ćemo stvarno u 2028. ovdje zajedno, možda i sa vama, krenuti da realizujemo te programe.
0: Direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković Radmila Beća-Radulović ocijenila je da kandidatura potvrđuje značaj saradnje javnog i civilnog sektora. Kako je navela, Kulturni centar planira razvoj rezidencijalnih programa za književnike, likovne umjetnike, filmske stvaraoce i muzičare, kao i koprodukcije koje će povezivati umjetnike mediteranskih zemalja.
4: Ova kandidatura nekako potvrđuje da se najznačajniji kulturni iskoraci u stvari ostvaruju saradnjom između javnog i civilnog sektora, što ovdje imamo i kao najbolji primjer u Kotoru, gdje smo uspjeli da se svi skupimo i da uradimo tu prijavu za prijestolnicu kulture. Naša je ideja da kroz aktivnosti ovog projekta dodatno osnažimo savremeno umjetničko stvaralištvo, da otvorimo Kotor prema novim partnerstvima širom Mediterana. Poseban fokus Kulturni centar Nikola Đurković vidi u razvoju rezidencijalnih programa za književnike, likovne umjetnike, filmske stvaraoce i muzičare, kao i u nekim zajedničkim projektima i koprodukcijama koje će prosto povezati stvaraoce različitih mediteranskih zemalja. Kroz teme, naravno, koje nas sve spajaju na Mediteranu, o čemu upravo i naziv ovog projekta Kurenat govori. Jednako važnim smatramo i edukativne programe, radionice i okrugle stolove, kao i razmjene iskustava među kulturnim profesionalcima, jer dijeljenje znanja stvara dobre temelje za održivu međunarodnu saradnju. Vjerujemo da Kotor može biti mjesto susreta, mjesto ideja, savremene umjetnosti, kulturnog dijaloga i da može biti grad koji svoje bogato nasljeđe povezuje sa nekim novim umjetničkim praksama i evropskim partnerstvima. Ovu kandidaturu doživljavamo kao priliku da zajedno gradimo otvoreniji, kreativniji i povezaniji Mediteran.
0: Vršilac dužnosti direktora pozorišta za djecu i mlade, Kotor Dario Krivokapić, podsjetio je na tradiciju Kotorskog festivala pozorišta za djecu, osnovanog 1993. godine.
5: Kao što većina znaju, Kotorski festival pozorišta za djecu je osnovan davne 1993. godine i više od 3 decenije taj festival okuplja djecu, mlade, umjetnike i stvaraoce iz cijele Crne Gore i brojnih mediteranskih zemalja. Taj festival uči djecu da odrastaju uz umjetnost, da stvaraju kreativnost i da uči ih koliko su kultura i dijalog važni. Mnogi od njih koji su nekada bili učesnici ili volonteri festivala, danas su priznati umjetnici i kulturni radnici, a neki od njih su učestvovali u stvaranju ovogodišnje produkcije festivala Graditi grad. To je najbolji dokaz da festival ostavlja trag koji traje ne samo dane festivala, nego duže od samog festivalskog programa. Znači, susret i razmjena ovih iskustva sa umjetnicima iz mediteranskih zemalja dodatno potvrđuju značaj ovog festivala i vrijednosti koje promoviše mediteranska prijestolnica kulture i dijaloga, i zato vjerujemo da je važno nastaviti da ulažemo u programe za djecu, jer upravo oni stvaraju buduće nosioce kulturnog života.
0: U ime nevladine organizacije Ekspedicija svoje viđenje podijelila je i arhitektica Aleksandra Kapetanović, koja je naglasila da kandidatura prvi put na ovakav način povezuje javni i civilni sektor.
6: Kao predstavnica nevladine organizacije koja već skoro 30 godina djeluje na području Kotora, meni je zaista drago da sam tu danas sa dragim kolegama. Mi Ekspediciju smatramo da je ova kandidatura zaista značajna, jer po prvi put povezuje lokalne institucije i civilni sektor oko neke zajedničke inicijative koja može biti veoma značajna za budući razvoj Kotora.
0: Ukazala je i na izazove sa kojima se suočava područje Kotora i Bokokotorskog zaliva. Smatra da kandidatura može doprinijeti jačanju kapaciteta lokalne zajednice.
6: Kada govorimo o Kotoru, govorimo u stvari o cijelom području, o dijelu Bokokotorskog zaliva i posebno što smo već prepoznati kao dio svjetske baštine, gdje grad jeste ta žiža oko koje se sve okreće, ali naravno govorimo o cijelom području, o svim naseljima uz obalu i u stvari i o toj buffer zoni i drugim gradovima Boke koji, sa kojima u stvari zajedno jedino i možemo dalje. Ova kandidatura predviđa povezivanje aktera iz civilnog i javnog sektora, ali uključivanje lokalne zajednice, što smatramo da je veoma značajno, posebno u ovom trenutku, jer smo kao lokalna zajednica zaista izloženi izuzetnim pritiscima, posebno vezano za prekomjerni turizam, prekomjernu urbanizaciju i što smo pred izazovima očuvanja statusa na listi svjetske baštine UNESCO-a. Određeni koraci na tom polju su pokrenuti, posebno vezano za proces izrade management plana koji je u toku, ali brojni izazovi su i dalje pred nama, na kojima tek treba ozbiljno da radimo, posebno vezano za turizam, saobraćaj, urbanizaciju, upravljanje. Tako da, u stvari, ova kandidatura se mi nadamo da nam može pomoći da na tom putu steknemo neke i nove kapacitete, vještine, znanja, kako bi nastavili bolje na tom pravcu. I tu je zaista to uključivanje, povezivanje i edukacija su ključni, a kultura i dijalog su osnova. I Kotor u stvari ima do sada zaista sjajne primjere pojedinačne aktivnosti na polju kulture, uključujući sve što je do sada navedeno, što nam je zaista, ja mislim, svima na ponos. Htjela bih i da istaknem da i kroz participativne pozorišne predstave Kotor o Kotoru i Stup srama zaista smo pokazali kako na veoma kvalitetan, savremen način može da se uključi i lokalna zajednica u te teme koje su zaista bitne za zajednicu kao cjelinu, i mislimo da to mogu da budu, da bi takve programe trebalo i dalje razvijati, jer su veoma, veoma dobri, veoma kvalitetni, da bi mogli da posluže i u ovom mediteranskom kontekstu i kao primjer drugim sredinama. Ovu kandidaturu vidimo zaista kao mogućnost da dalje razvijamo te aktivnosti koje bi trebalo da budu fokusirane na zajednicu, da uključuju zajednicu, ali i one koje bi morale da imaju fokus na jačanje kapaciteta, edukaciju i promovisanje vrijednosti svjetske baštine, jer je to nesumnjivo naša osnova za razvoj. I jedino tako u stvari možemo uhvatiti tu dobru struju, taj kurenat i krenuti ka ozdravljenju. Tako da, evo, i mi vidimo ovo kao jedan korak ka tom ozdravljenju i nadamo se da će kandidatura biti uspješna i da ćemo nastaviti da sarađujemo nevezano za kandidaturu, što je već naglašeno. Znači, to zajedničko djelovanje je zaista, zaista ključ i nama je drago da smo tu.
0: Predstavnici opštine Kotor, kulturnih ustanova i civilnog sektora saglasni su da projekat Kurenat predstavlja važan korak u pripremi kandidature Kotora za mediteransku prijestolnicu kulture i dijaloga 2028. godine. Pratili ste ljetnju priču sa Natašom Janović.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
0: Sat ala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, u naredni sat vremena magazin Grad za srijedu 26. august. Potrošači na području Naljažića zbog testiranja novog cjevovoda danas neće imati vodu po uobičajenom rasporedu. Restriktivno vodosnabdijevanje nastavlja se sutra, saopšteno je našem radiju iz vodovoda i kanalizacije Kotor. Nova školska godina počinje uskoro i u javnoj predškolskoj ustanovi Radost. O tome kako protiču pripreme za početak rada, Nataša Janović razgovarala je sa direktorkom Bojanom Nikolić.
2: Redovan rad javne predškolske ustanove Radost u Kotoru počinje 1. septembra. O novostima iz ove ustanove govori direktorka Bojana Nikolić.
3: Redovan rad počinje 1. septembra u utorak. Trenutno je u toku potpisivanje ugovora za novu školsku godinu i trajaće do 27. augusta. Trenutno je upisano 850 djece i očekujemo da taj broj raste.
2: Kako saznajemo, tokom posljednja 3 dana avgusta dežurne vaspitne jedinice bit će zatvorene kako bi zaposleni mogli da obave neophodne pripreme i radove na objektima.
3: Zadnja 3 dana avgusta zatvaramo dežurne vaspitne jedinice kako bismo odradili deratizaciju i dezinfekciju objekta da bi novu školsku godinu dočekali spremno.
2: Podsjetimo, danas javna predškolska ustanova Radost predstavlja savremenu predškolsku ustanovu sa 8 vaspitnih jedinica i 37 vaspitnih grupa.
0: Da u Kotoru vandalizam ne jenjava kada je u pitanju komunalna oprema, svjedoče primjeri nedavne destrukcije u naselju Mo i u Morinju. Naime, kako DOO Komunalno Kotor objavilo na svojoj zvaničnoj Facebook stranici, za sada nepoznati počinioci na mulu su na jednom od kontejnerskih mjesta zapalili plastični kontejner. U Morinju kontejner je bačen u more, a kako se može vidjeti na fotografijama, izvađen je dizalicom. Podsjetimo, i u ranijem periodu dešavala su se neprimjerena ponašanja pojedinaca, pa su kontejneri bacani u rijeku Škurdu, a u vodu su letjeli i klupe. Jedna je otuđena sa javne površine na Benovu, a u parku su uništavane. Čupanje i odnošenje sadnica raznog cvijeća koje radnici zelenila redovno održavaju i sade na javnim površinama u kontakt zoni, nerijetko je, kao i gaženje trave koja se, kako su nam kazali, uništava i puštanjem kućnih ljubimaca na te površine.

0: Srce je jedan od rijetkih organa o kojem uglavnom počnemo ozbiljno da razmišljamo tek kada nam pošalje signal da nešto nije u redu. A do tada često smo skloni da kažemo samo smo umorni, to je od stresa, pritisak je malo skočio, nije strašno. Međutim, upravo u tom odlaganju često leži problem. Bolesti srca odavno više nisu samo problem starije populacije, a visok krvni pritisak može godinama prolaziti gotovo neprimijećeno dok istovremeno oštećuje krvne sudove i organe. S druge strane, sve više ljudi koji žele da žive zdravije, da trče, treniraju, ali pitanje je zapravo koliko poznajemo svoje srce prije nego što ga izložimo ozbiljnom naporu. O svemu tome danas pričamo sa internistkinjom doktorkom Dejanom Ašanin Ivezaj. Dobro nam došli, doktorka, i hvala što ste izdvojili vrijeme za slušaoce i slušateljke Radio Kotora.
1: Hvala vama na pozivu.
0: U Domu zdravlja Kotor od kraja aprila ove godine dostupna je internistička ambulanta gdje se mogu obaviti specijalistički i kontrolni internistički pregledi kao i konsultacije. Recite nam koliko građana i građanke je za ova 4 mjeseca potražilo pomoć i sa kojim tegobama najčešće dolaze?
1: Pa neki dnevni prosjek pregledanih pacijenata je otprilike između 10 i 12 pacijenata dnevno.
0: Dakle, na nivou 4 mjeseca do 900 pacijenata. Doktorka, koliko njih je ispod 40? Godina.
1: Jako malo. Pravo da vam kažem, zanemarljivo malo. S obzirom da najčešće dolaze pacijenti u sklopu preoperativne pripreme, u baš toj grupaciji pacijenata, mogu se i naći oni koji su mlađi od 40 godina. Osim toga, česti su hroničari, odnosno pacijenti koji boluju od hroničnih prvenstveno kardiovaskularnih bolesti, zatim i endokrinoloških bolesti, hipertoničari, odnosno pacijenti koji imaju hronično povišen arterijski pritisak, koji uglavnom dolaze za terapijsku regulaciju svog krvnog pritiska. Zatim hronični bubrežni pacijenti, endokrinološki pacijenti, osim dijabetičara, tu je hipo i hipertireoza, odnosno povišen ili smanjeni nivo hormona štiteste žlijezde. I to je otprilike neka tematika koja najčešće biva u ambulanti na svakodnevnom nivou.
0: Koje starosne dobi su pacijenti?
1: Obično 5. ili 6. decenija, to je najčešće. Obično imaju problema sa regulacijom pritiska ili imaju pregled internistički u sklopu preoperativne pripreme, kada najčešće kažu da su trenutno bez tegoba, imali ih ili ne.
0: A ima li onih preventivnih koji dolaze čisto da provjere u kakvom je stanju njihov krvni pritisak?
1: Jako malo. Takvi pacijenti se obično upućuju na izabrane ljekare i onda izabrani ljekar, ukoliko smatra da postoji neki razlog, šalje ga dalje internisti. Mislim da smo mi, nažalost, na Balkanu još uvijek daleko od toga da
0: dolazimo
1: ljudi dolaze preventivno. Mm-hmm. Tako je. Ili da ljudi dolaze zato što su primijetili neki granične neke vrijednosti krvnog pritiska. Što je, moram priznati, sve češće, pogotovo kod muškaraca, u 3. i 4. deceniji, gdje su neke granične vrijednosti krvnog pritiska oko 140-90, kada bi oni u suštini trebali da se jave internisti sa kompletnom laboratorijom, kako bi bili upućeni kako da prate adekvatno svoj krvni pritisak, da bi zajedno vidjeli da li postoji ili ne hipertenzija.
0: Recimo da su kardiovaskularne bolesti i dalje među vodećim uzrocima smrtnosti, međutim ono što posebno zabrinjava, evo i rekli ste da sve češće ih viđamo i kod mlađih ljudi. Što nam ta činjenica govori o načinu života koji danas vodimo?
1: Pa, živi se mnogo manje kvalitetno, živi se brzo, živi se stresno, hrana nam je jako loša, kretanje nam je gotovo zanemarljivo. Postoji neki trend među mladima za treningom koji me raduje, ali problem je u tome što dostine ljudi očekuje od sebe nekako idu po sistemu sve ili ništa. Ili ću da treniram, ili se neću uopšte baviti fizičkom aktivnošću. To je velika greška. Zato što nije svako u mogućnosti da trenira iz razno raznih razloga, ali svako je u mogućnosti da šeta. Svako je u primorskom gradu u mogućnosti da pliva, makar u ljetnoj sezoni, da vozi bicikl. To su sve neke sportske aktivnosti koje nisu tako zanemarljive kao što se u narodu misli. Vi sa šetnjom možete da regulišete i pritisak i šećer i da dosta značajno izgubite na tjelesnoj težini. Bez nekih rigoroznih dijeta one čak nisu ni preporučljive. Tako da, na primjer, 30 minuta šetnje dnevno dugoročno značajno poboljšava kvalitet života i pada kardiovaskularni i svaki drugi rizik.
0: Visok krvni pritisak često nazivamo tihim ubicom. Objasnite nam što je ono što ga čini tako opasnim.
1: Pa možda ovako za laičku javnost najbolje bi bilo da dam primjer, da zamislite da kroz jedno crijevo ili za vodu odvrnete česmu do kraja. Normalno da će zidovi tog crijeva da pate jer su pod povišenim pritiskom koje vrši krvotok na zid krvnog suda. Uz kombinacije hiperlipidemije, odnosno povećane masnoće u krvi, to će zajedno dovesti do određenih promjena inflamacije u krvnim sudovima i aterosklerotskih plakova, odnosno početaka tih zapušenja, kako mi kažemo, krvnih sudova. Tako da, zašto kažemo tihi ubica? Zato što prvenstveno pate krvni sudovi cijelog organizma. Oni organi koji su najviše zavisni od samog sopstvenog krvotoka će prvi da propadaju. Prvenstveno se tu misli na mozak i cerebrovaskularne rizike, na srce i ne samo na koronarni krvotok, nego uopšte na krvotok kao što je karotidni krvni sudovi, aorta, znači cjelokupno krvotok cijelog organizma. I sa druge strane, bubregci koji su, kako bih objasnila, zamislite jedan veliki filter, fini splet krvnih sudova gdje imamo u centru bubrežne funkcije glomerule, a to su maltene kao filter kesice ili sito ili rešeto koje filtrira ne samo toksine nego i proteine, i vi ćete imati kod hipertoničara, odnosno pacijenata sa dugogodišnjim povišenim arterijskim krvnim pritiskom, neke prve znake propadanja bubrega kao što je albumini u urinu. To je neki prvi znak koji se u suštini jedino može otkriti takozvanom biuret probom, 24-časovnog sakupljanja urina. To je jedna vrlo fina i precizna metoda gdje će se primijetiti prvi znaci popuštanja bubrega. Vjerujte mi da postoji broj značajan hipertoničara, odnosno pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom dugo godina koji nikada nisu uradili biuret probu, a mi ne smijemo dozvoliti da čekamo plus u nalazu urina proteini plus, zato što albumini su oni koji će prvo kao mikroalbuminurija, odnosno to su sitni proteini koji će biti pokazatelj prvo sitnih oštećenja na tom rešetu, da kažem, ili situ, odnosno glomerulima bubrega, a zatim kada se oštećenja prodube i budu fizički veća, propuštaće i proteini. Upravo hipertenzija i drugi razlog dijabetes mellitus su najčešći uzroci koji dovode do dijalize. Tako da hipertenzija neliječena itekako oštećuje bubreg. Bubreg je organ koji nikad neće boljeti. Mislim, u jako rijetkim situacijama će boljeti. Hipertenzija ne boli. I ljudi će jednostavno vremenom misliti da je to nešto sa čim oni treba da žive. Također u narodu postoje neka ubjeđenja da je uobičajeno imati 150 sa 90, 150 sa 100, ili to mi je ponekad, ili bilo mi je vruće, ili nešto sam se trenutno iznervirao, i ne pridaju značaj izmjerenim visočim vrijednostima krvnog pritiska dovoljno da proprate, da kažem, taj krvni pritisak i onda da se jave ljekaru na liječenje. I vjerujte da ljudi po 10-15 godina imaju visok krvni pritisak i tada dođu na pregled. Ja znam da oni dugo godina imaju neliječen visok krvni pritisak zato što ga, da kažem, ne osjećaju. Odnosno dođu sa vrijednostima 160 sa 110, oni nemaju nikakvu tegobu, nemaju zujanje ušima, glavobolju, nemaju vrto glavica, oni se osjećaju sasvim dobro. Ja znam da je taj organizam naviknut, da tako kažem, na taj krvni pritisak, a naviknut ne znači prilagođen da mu ne škodi. Znači samo da su se oni suptilni simptomi koje je tijelo davalo, sigurno davalo, bili zanemareni i oni su maltene nestali.
0: Da, i sada tijelo trpi posljedice.
1: Tako je, mi smo izgubili jedan vrlo važan vremenski okvir u okviru koga smo mi mogli da stavimo
2: da
1: taj... Tako, sad već imamo posljedice.
0: Doktorka, postoje primarna i sekundarna hipertenzija. Šta to znači?
1: Pa primarna ili esencijalna hipertenzija, ona koja je, hajde tako da kažemo, nejasnog uzroka, koja se prosto dešava iz različitih genetskih predispozicija, određenih faktora rizika, načina života i slično, i sekundarna koja je posljedica određenih oboljenja, bilo da su to tumori nadbubrega ili pretjerano lučenje, na primjer, aldosterona, jednog hormona iz kore nadbubrega. Dugo se mislilo i dugo je pisalo u knjigama, zapravo do skoro, da su sekundarne hipertenzije jako rijetke i da ljekar opšte prakse ne treba toliko razmišljati o njima, ali nedavne studije pokazale su
2: da su često.
1: I do 30% hipertenzija može biti uzrokovano aldosteronizmom, odnosno povišenim hormonima, takozvanog hormona aldosteron iz kore nadbubrega. To se recimo zanemaruje, ne ispituje, onda neadekvatno i liječi, jer vi samo liječeći takvu hipertenziju liječite simptom, a ne rješavate uzrok, odnosno povišenu vrijednost aldosterona. Tako da nije to više zanemarljivo kao što je bilo.
0: Kada bismo trebali da uvedemo godišnju kontrolu srca kao rutinu, čak i ako nemamo tegobu?
1: Pa u suštini kardiološki pregled nije neki pregled koji se obavlja rutinski godišnje. Ko će da obavi jednom makar kardiološki pregled? Neko koji ima tegobe, I druga stvar, neko koji ima opterećenu porodičnu anamnezu, odnosno koji ima genetsku predispoziciju, kardiovaskularna oboljenja u svojoj porodici, pogotovo ukoliko postoji podatak o nagloj srčanoj smrti mladih članova porodice, prve ili druge linije. Tada je neophodno da se bar jednom obavi kardiološki pregled. Dugogodišnji hipertoničar, odnosno pacijenti sa dugogodišnjom povišenim krvnim pritiskom ili oni kod kojih se krvni pritisak prvi put otkriva, oni moraju imati u svojoj medicinskoj dokumentaciji jedan bar kardiološki pregled i ultrazvuk srca, da bi se vidjelo da li je hipertenzija napravila neku štetu do sada i ni, ili nije, kakva je snaga i funkcija komora i pretkomora mišića.
0: Imate li vi takvih aparata kod vas u internističkoj ambulanti ili ne?
1: Ne, ultrazvuk srca obavlja kardiolog, upućen od strane interniste. Znači, internista je taj koji će procijeniti da li je pacijentu potreban subspecijalistički pregled kardiologa, endokrinologa, nefrologa, reumatologa.
0: U našem slučaju to je sekundarna ustanova, odnosno bolnica.
1: Tako je.
0: Koje nam to signale zapravo šalje tijelo? Spomenuli ste na početku kada nešto nije u redu sa srcem, a koje mi najčešće umijemo da pripišemo nečem drugom, možda umoru, stresu, neispavanosti, vremenu.
1: Pa, razni su potencijalni simptomi. Evo, na primjer, simptomi neke hipertenzije su glavobolje, posebno kao obruč oko glave ili potiljačne glavobolje, koje ljudi pridaju, na primjer, u ljetnim mjesecima, to često čujem, vrućini. Uvijek kada imate neku glavobolju koja je drugačija nego glavobolje koje ste do sada imali, ili ako je učestala, nije zgoreg imati u kući aparat za mjerenje pritiska i izmeriti pritisak, vrtoglavice, zujanje u ušima. To su stvari koje, vezano za hipertenziju, ljudi zanemaruju. Kad je srce u pitanju, po nekom mom iskustvu, onaj simptom koji se najviše zanemaruje je zamaranje. Ljudi će jednostavno neki svoj umor pri hodu uz brdo, uz stepenice, pri dužem hodu, pripisati svemu i svačemu, ali neće srcu. I to je u redu, nije njihovo da znaju simptome srčane slabosti.
0: Mislite na malaksalost, nedostatak energije?
1: Tako je, zamaranje, pojačano zamaranje. Jednostavno da nemaju snage kao što su imali prije, prvenstveno pri hodu uz brdo, uz stepenice ili na dužim relacijama pješački.
0: A šta nam to zapravo znači?
1: Znači da srce gubi svoju snagu i da ne može da ostvari minutni volumen, odnosno onu svoju funkciju koju treba u naporu. I prvo će dati simptome u naporu, a tek po zapuštenosti srčane insuficijencije daće simptome i u miru. I vjerujte, kad srce daje simptome i u miru, tada je već mnogo ozbiljnija.
0: To je
1: klinička slika.
0: Jesu. Da, ali složit ćete se, to su nespecifični simptomi.
1: Pa jesu, nespecifični su i jako su nezgodni, na primjer, i kod plućnih pacijenata, onih koji imaju kroničnu opstruktivnu bolest pluća ili astmu, zato što se njima preklapaju te tegobe. Oni se zamaraju od svog takozvanog, što kažu u narodu, pušačkog bronhitisa. Ali bilo kakvo, da kažemo, u četvrtoj, petoj deceniji, iskreno da vam kažem, bilo kakav novitet, bilo kakva tegoba, ne treba da se pridaje godinama. Jednostavno treba da se isključi organski uzrok. To je ono što se ne radi. Trpi se puno. Kod nas imamo neki psihološki fenomen da se trpljenje cijeni. Tako je, i onda jednostavno, pogotovo kod žena.
0: Nije mi ništa.
1: Pogotovo kod žena.
0: Od hipertenzije češće oboljevaju žene ili muškarci?
1: Pa u suštini, kao i sav kardiovaskularni rizik, i hipertenzija je dio kliničke slike češće kod muškaraca do menopauze. Ženu štiti estrogen, tako da kažemo. Međutim, kada žena ulazi u period perimenopauze, što može biti i do 10 godina od posljednje menstruacije, i menopauze, nakon prekida ciklusa, stvari se mijenjaju, postoje vrlo značajne hormonalne fluktuacije koje mogu kod određenog broja žena da dovedu jednu vrlo nezahvalnu situaciju za liječenje, konkretno za mene, a to su fluktuacije krvnog pritiska. Gdje vi imate povišen krvni pritisak ujutro, pa je pao taj krvni pritisak uveče, i to su već stvari koje zahtijevaju ozbiljniji monitoring toga krvnog pritiska i detaljnije, preciznije titriranje terapije. Naprimjer, to je neki period perimenopauzalno i menopauzalno, kada ženama pada nivo estrogena u krvi i pada, da kažem, i taj zaštitnik za kardiovaskularni sistem, i one tada imaju povećanu incidenciju za infarkt miokarda.
0: A i trudnice su također značajna kategorija?
1: Pa u trudnoći imate opterećenje kardiovaskularnog sistema sa dodatnih 20 do 25% volumena krvi. Jednostavno, to je ona, što se u narodu kaže, voda koja se primjećuje kod trudnica edemima, i srce radi pod opterećenjem. Vi u iste kanale, da kažem, sručite više vode. Samim tim, ti su kanali opterećeni, tako da objasnim.
0: Nerijetko čujemo da građani i građanke kažu, ako imaju pritisak 140, 150 ili više, sa recimo 90, to smo rekli na početku, to im je u redu, moj organizam je naviknut na toliki krvni pritisak, meni je to normalno. E, koja je to vrijednost povišenog krvnog pritiska, koja je alarm, da tako kažem, već prvi?
1: I američke i evropske smjernice su vrlo precizne i jasne. To se kako godine idu postrožava zato što naučne studije itekako pokazuju apsolutnu povezanost hipertenzije sa ostalim kardiovaskularnim rizicima. Jednostavno, pritisak mora biti regulisan perfektno, naročito kod dijabetičara. Oni imaju strožije protokole. Prenična vrijednost je 140/90. Taj pritisak koji se održava, 140/90 ili iznad, se liječi. Kod dijabetičara ta vrijednost koja nam je potrebna da se postigne je 130/80. To je gornja granica zato što dijabetičari zbog same prirode bolesti imaju veoma izraženo propadanje krvnih sudova i ovako zbog glikoziliranog LDL-a zapravo, tako da oni imaju strožije smjernice. Problem je što ja shvatam da laik neće čitati protokole i smjernice, ali bi trebao da ima neki odnos povjerenja sa svojim ljekarom i trebao bi da ima neku slobodu da se konsultuje sa svojim ljekarom prije nego sa Instagram profilima. I imamo jedan problem da kod nas pacijenti misle da za njega ili nju je to normalan pritisak. To je specifično jedno uvjerenje protiv koga se ja svakodnevno borim, zato što ne postoji nešto što je za nekoga ovako, a za nekoga ono. Kad je pritisak u pitanju, jednostavno se liječi. I sad se liječi mnogo agresivnije nego što se liječio prije. Također dostupni su novi lijekovi koje je država obezbijedila preko recepta i zašto ne iskoristiti. Ne možemo više piti monoprile koje pijemo 30 godina. Postoji novije ACE inhibitori koji imaju bolje dejstvo, lijekovi koji se piju jednom dnevno. To je na primjer itekako utiče na komplijansu, odnosno utiče na to da će pacijent prije popiti jednu tabletu nego tri dnevno. To je njegov komfor, ja to u potpunosti razumijem i poštujem. Tako da uvijek ćemo izabrati lijek koji će biti jedan, koji se popije ujutro. To je nešto idealno što bi bilo, da imamo jedan lijek za pritisak koji se popije ujutro i do sljedećeg jutra da je pacijent regulisan.
0: Svjesni smo da društvene mreže imaju izuzetan uticaj na sve ono i kako živimo i kako tretiramo svoje, da kažem, neliječene bolesti ili simptome. Jel vam se dešava da u ambulantu dođu ljudi i kažu pročitao sam na internetu ili danas chat GPT drugačije nego što ste možda vi rekli ili što ćete reći?
1: Lično imam veoma puno strpljenja i nerava, što bi se reklo narodski, da borim borbe sa vjetrenjačom. Smatram da je to neophodno, smatram da je to podobavezno, zato što se mi sa novom problematikom susrećemo, a to je sa jedne strane nepovjerenje u zdravstveni sistem, koje se povećava umjesto da se smanjuje. Imamo sa druge strane izuzetno opširnu zdravstvenu neprosvećenost, nažalost. I sa treće strane imamo Instagram profile, imamo situacije da fitness treneri rješavaju hipo i hipertireoze, inzulinskom rezistencijom se svako bavi, ishranom, svako je danas nutricionista.
2: Suplementacija
1: je već jedna siva zona u medicini generalno, jer ne prolazi FDA kontrolu, odnosno kontrolu koju prolaze lijekovi. Znači svaki lijek koji je medicinski dostupan na tržištu, kao i svaka vakcina, prolazi izuzetno stroge kontrole, koje suplementi ne prolaze još uvijek. I to je problematika da vi, na primjer, kupite neki suplement, a
2: i na svoju ruku ga konzumirate.
1: Na svoju ruku ga konzumirate, a i sa druge strane vi ne možete znati, ni ja ne mogu znati da li je sastav toga suplementa onaj koji piše na kutiji.
2: Još ako prethodno nismo odradili pregled.
1: Jeste. Sa suplementacijom se već igramo odavno, ali to me ne zabrinjava toliko koliko me zabrinjava što se lijekovi za povišen krvni pritisak, kad već o njemu pričamo, pozajmljuju od supružnika, od komšinice, od oca, majke.
2: Pomogli njemu i meni će.
1: Jeste, znači, i onda se trudim jako puno, to svaki pacijent koji je prošao u životu kroz moju ordinaciju i nekad kad sam bila ljekar opšte prakse i sad, jako se trudim da edukujem i objasnim ljudima po 150.000 puta ukoliko je potrebno, zato što mi je važno da taj pacijent ima povjerenja u mene, da shvata da ja radim za njegovu najveću dobrobit. To su etičke stvari meni važne i važno mi je da je taj pacijent izašao iz ambulante u potpunosti razumio na koji način da koristi tu terapiju i šta ona za njega radi.
0: Doktorka, važno je i kako mjerimo krvni pritisak. Često ljudi sjednu, tek su došli izvani, popili kafu, završili neku fizičku aktivnost i odmah stave aparat. Kako izgleda pravilno mjerenje krvnog pritiska?
1: To mi je jako važno da kažem auditorijumu, postoji određeni niz pravila. Prvo, savjetovala bih svakom domaćinstvu da ima aparat za mjerenje krvnog pritiska, kao što svi imamo većinom toplomjer, na primjer, odnosno termometar. Sa druge strane, taj aparat ne mora da bude nešto pretjerano skup. Ako pacijenti mjere samima sebi ili jedni drugima, ipak bih da ne bi sad učili kako se pravilno mjeri pritisak, savjetovala ipak digitalne aparate.
2: Umjesto onog sa živinim stubom.
1: Tako je, i to one, jer lakši su za korištenje i pacijent će prije posegnuti da izmjeri pritisak takvim aparatom, nego će te u onu skalameriju da otvara i da zna koje zvukove da prati za sistolni, koje za dijastolni krvni pritisak. Uglavnom da je to aparat koji ima dovoljno široku manžetnu, problem su nam gojazni pacijenti, nemamo na tržištu baš lako dostupne manžetne koje su odgovarajuće veličine, a neadekvatna manžetna će da utiče na vrijednosti krvnog pritiska. Uglavnom da se te manžetne postavljaju na nadlakticu, nikako na ručni zglob, jer nije isto. Da mjere pritisak tako što minimum 5 minuta sjede na stolici, da zadnjih 30 minuta nisu popili kafu ili konzumirali cigarete.
2: Dakle, sjede, ne leže.
1: Ne moraju da leže, mogu da sjede. Bitno je da 5 minuta minimalno, do 15, to je neki okvir, ali 5 minuta minimalno sjede na stolici, da nisu zadnjih 30 minuta konzumirali kafu ili cigarete, zato što će to da pokrene parasimpatikus i simpatikus i da utiče na krvni pritisak. Tako je, nikotin utiče, kofein utiče, povećava krvni pritisak i fizička aktivnost. Normalno je prilagođen kardiovaskularni sistem da poveća svoj metodiku rada u fizičkoj aktivnosti, odnosno u naporu. To je važno. On treba ili ona da izmjeri krvni pritisak dovoljno je jednom, eventualno dva puta u razmaku od minimalno minut. Varijacije krvnog pritiska su normalne.
0: Vrlo često, doktorka, čujemo kako je krvni pritisak na lijevoj i desnoj ruci različit. Je li to u redu?
1: U redu je, do 10 mm živinog stuba razlika. Svaki put kad pacijent dođe kod ljekara, trebalo bi da se izmjeri pritisak i na lijevoj i desnoj ruci zbog nekih određenih problema sa krvnim sudovima. Arterije su klavije, koartacije, aorte i slično, pa može da da različitost, ali u suštini pacijentu njegov aparat služi da okvirno zna kao aparat za šećer. Meni pacijenti pitaju kako to da mi je vrijednost šećera iz kapilarne krvi iz prsta jedna, iz venske krvi druga. Pa iz venske krvi je preciznija, ali vi imate neku okvirnu vrijednost zbog čega ćete se vi, ukoliko je previsoka ili preniska, pod terapijom ste i stalno je tako javiti se ljekaru.
0: Postoji i fenomen hipertenzije bijelog mantila. Kako utvrđujemo što je zapravo stvarna vrijednost u svemu tome?
1: To je jako često, naročito kod muškaraca. Ja čak smatram da 60-70% muškaraca koji dođu imaju povišene bar za 10 ili 20 mm živinog stuba vrijednosti krvnog pritiska zbog uznemirenja od samog pregleda. To je nešto što je ili na svjesnom ili podsvjesnom nivou u potpunosti normalno. Niko ne voli da ide kod ljekara, nije to nešto što radimo iz radosti, ali moramo raditi iz neophodnosti. Tako da ukoliko jedan put izmjerim pritisak graničan, na primjer 140 sa 90, ja ne mogu reći da je to hipertenzija i dati terapiju. Ja ću onda obučiti pacijenta kako da vodi dnevnik mjerenja pritiska kući, u kućnim uslovima i nekoliko puta da se vrati, da se izmjeri pritisak u ordinaciji. Ako imam nedoumice, mogu da predložim holter mjerenja krvnog pritiska, odnosno to 24-časovno mjerenje krvnog pritiska koje se suštinski rijetko radi. E sada, ako dođe pacijent sa visokim vrijednostima, 160 sa 120 i slično, ja znam da je to hipertenzija koja teško da može biti baš, da kažemo, psihogena, odnosno hipertenzija bijelog mantila. Mada, posebna kategorija su pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak koji je regulisan terapijom dobro, ali u stresu imaju izrazite skokove koji su jednostavno...
2: Njihov organizam reaguje tako.
1: Tako je, znači emocionalno reaguju. Kod takvih pacijenata se ponekad dozvoljava uključivanje anksiolitika ili sedativa, ali je problem što se sedativi i anksiolitici u Crnoj Gori izuzetno zloupotrebljavaju, te ih ja ne volim, a sa druge strane dešava se da će pacijent za povišen krvni pritisak prije posegnuti za bromazepamom, na primjer, nego za svojom redovnom terapijom, koju će preskočiti. Shvatate? Tako da u suštini ima nezanemarljiv broj pacijenata koji će imati skokove dodatne, bez obzira na terapiju, na veliki stres. Postoje ljudi koji imaju jako stresne periode u životu. I tada je dozvoljeno da se potpomognemo anksioliticima, ali to je samo nešto što se može u nekom određenom životnom periodu koristiti, ali se ne smije liječiti hipertenzija sedativima. To je problematika koja je česta u Crnoj Gori. A, na primjer, to teško će pacijenti priznati. Problematika je što imamo kulturu gdje će majka ili otac srednjoškolcu koji je iznerviran zbog ocjene dati bromazepam da se smiri. Shvatate, u našoj kući umjesto što svaka kuća ima sedative, bolje bi bilo da svaka kuća ima aparate za krvni pritisak, jer sve nam je češće hipertenzija kod mlađih muškaraca između 30 i 40 godina, koji, vjerujte, neće liječiti dok mu ne napravi ozbiljan problem i često se ti pacijenti dovedu do infarkta miokarda i tada se shvati da je on možda 15. godina imao hipertenziju, a ne bi ni dobio taj infarkt da je liječio tu hipertenziju, shvatate?
0: U Domu zdravlja Kotor od kraja aprila dostupna internistička ambulanta, dakle mogu se obaviti specijalistički kontrolni internistički pregled kao i konsultacije sa vama. Vi ordinirate dakle svakog radnog dana od 7 do 14 sati.
1: Tako je, bilo ko ko ima neku potrebu za internističkim pregledom preko uputa kojeg dobija od strane svog izabranog ljekara može doći do mene, ja sam dostupna i dobrodošli. Grana interne medicine jako je široka i ja sam neki filter ka subspecijalističkim granama. Tako da u razgovoru sa izabranim vašim ljekarom, koji su najčešće i sami specijalisti, oni će vas znati uputiti na internistički pregled, a onda ću ja po procjeni slati dalje na sekundarni nivo. Uglavnom, voljela bih da naglasim da ne preskačemo primarni nivo, onaj koji nam je dostupan.
0: Interniskinja doktorka Dejana Ašanin-Iveza i bila je gošća programa Radio Kotora. Hvala što ste izdvojili vrijeme za slušalce i slušateljke Radio Kotora.
1: Hvala vam na poziv.
0: Ja sam Sanja Čavor, ostanite dalje uz program Radio Kotora.

0: Fudbaleri Grblja u drugom kolu druge lige pobjedili su Petrovcu ekipu Budve 2-1 i zabilježili prvi trijumf u prvenstvu nakon startnog remija sa ekipom Zete kod kuće. Trikolori u narednom kolu u nedjelju dočekuju lidera na tabeli, ekipu Podgorice. Jedna od boljih utakmica u posljednje vrijeme, sve ono što krasi fudbal, duel, tempo, tenzije, sumirao je utiske trener Grblja Željko Tomašević.
1: Utakmica, mogu vam reći, u posljednje nekoliko godina možda jedna od najboljih, jer je bilo svega onoga što krasi fudbal. Bilo je mnogo i duela, i tempa, i tenzija, i driblinga, i šansi. Ovako prve 20 minuta lopte je bilo više u vazduhu nego po travi. Namećemo se takav stil igre jer svi su gledali 3 boda. Međutim, mi smo preuzeli kontrolu tada negdje 20 minuta i lopte je bilo više kod nas. I završili smo to prvo polovrijeme sa jednim udarcem iz kornera preko gola Kovačevića i 100% situacijom Karstovića koji je bio sam na 16. protivnik. Nastavili smo drugom polovremenu da kontrolišujemo igru i iz nekog presinga smo postigli vod, uzeli loptu na 20 metara od protivničkog gola i Bošković je postigao taj gol.
0: Grbalj je poveo golom Srđana Boškovića, a na 2-0 je povisio Aleksandar Radulović, smanjio je Lazar Stanišić u finišu. To je bio konačan rezultat susreta na stadionu Mitar Mićo Goliš.
1: Napravili smo jednu izmjenu umjesto Vukovića Radulović koji je poslije korara postigao gol. Do 70. minuta smo kontrolisali igru, međutim iz nekih naših sitnih greškica dozvolili smo protivniku prvo jednu 100% šansu koja branio nas golman, a onda i poslije jedno 5 minuta iskoristili su neku neoprezu naše zadnje odbrane i postigli voz za 2-1. U tim momentima smo imali mnogo prostora iza leđa protivničke odbrane gdje nismo iskoristili 3 puta sami na golmana i vjerojatno smo tu i sreću zaslužili da iz odlične prilike u 91. minutu ne primimo gol. Sve u svemu, slike na terenu tiče, potpuno smo zasluženo odnijeli 3 boda.
0: Grbalj u narednom kolu dočekuje lidera na tabeli Podgoricu koja je u prva dva kola upisala 2 pobjede.
1: Očekuje nas sad ovako tabelarno derbi, utakmica protiv Podgorice koja ima svih 6 bodova. Očekivanja su naš uvijek da idemo na pobjedu i da varimo rezultat koji je nama primarni cilj, da to je 3 boda.
0: U ostalim duelima drugog kola Podgorica je nakon preokreta kod kuće savladala Kom 2-1. Iskra je kao gost bila bolja od Berana 1-0, Jedinstvo je u Bijelom polju poraženo od Lovćena 3-2, dok je Zeta na Trešnjici pobjedila Rudar 2-0. Vodi Podgorica sa maksimalnih 6 bodova, Zeta i Grbalj imaju po 4.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 26. avgust. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Vandalizam ne jenjava, na Mulu zapaljen kontejner, u Morinju bačeno more, a u Dobroti na Tabačini oštećeni fleksibilni stubići. Internističku ambulantu Doma zdravlja Kotor za 4 mjeseca posjetilo ukupno 500 pacijenata. Javna predškolska ustanova Radost spremna za novu vrtićku godinu, za sada upisano 850 djece. Naši sugrađani Petar Pajović i Đorđe Perišić, članovi reprezentacije Crne Gore u judou, ovih dana boravili su u Beogradu gdje su brusili formu za obaveze koje im predstoje. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Da u Kotoru vandalizam ne jenjava kada je u pitanju komunalna oprema, svjedoče primjeri nedavne destrukcije u naselju Muo i u Morinju. Detaljnije će Biljana Marković.
2: Kako je DO Komunalno Kotor objavilo na svojoj zvaničnoj Facebook stranici, nepoznati počinioci su na Mulu na jednom od kontejnerskih mjesta zapalili plastični kontejner. U Morinju kontejner je bačen u more, a kako se može vidjeti na objavljenim fotografijama, izvađen je dizalicom. Podsjetimo, i u ranijem periodu dešavala su se neprimjerena ponašanja pojedinaca, pa su kontejneri bacani u rijeku Škurdu, a u vodu su letjele i klupe. Jedna je otuđena sa javne površine na Benovu, a uništavane su i u gradskom parku. Čupanje i odnošenje sadnica raznog cvijeća koje radnici i radne jedinice Zelenilo redovno održavaju i sade na javnim površinama u kontakt zoni je nerijetko, kao i gaženje trave, koja se, kako su nam kazali radnici, uništava i puštanjem kućnih ljubimaca na te površine. A u Dobroti bilježimo da je dio fleksibilnih zaštitnih stubića koji su lani postavljeni na potez od skretanja za tamošnju zelenu pijacu do skretanja na priobalni put praktično uništen. Stubići su inače postavljeni u cilju održavanja komunalnog reda, odnosno sprječavanja nepropisnog parkiranja. Pojedini vozači, međutim, automobilima prilikom skretanja udaraju u stubiće i na taj način ih oštećuju. Dio stubića također je oštećen i na početku saobraćajnice ka Tabačini preko puta shopping centra Kamelija.
0: Kada je riječ o voznom parku, Komunalnog Kotora raspolaže sa više od 70 vozila, od kojih je više od polovine namijenjeno potrebama službe čistoća. To je za Radio Kotor kazala savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalnog Kotor Jelena Radunović. Kakvo je trenutno stanje voznog parka, službe čistoća, koliko imate specijalizovanih vozila za odvoz komunalnog otpada i da li je taj broj dovoljan, posebno tokom ljetnje turističke sezone kada je povećan obim posla, a i zbog manifestacija koje su brojne na cijeloj teritoriji opštine Kotor, pa je samim tim i brojni otpad?
3: Pa, vozni park našeg preduzeća broji negdje oko 70 vozila, od čega sigurno pola je u službi čistoće. I ono što je veliki izazov jeste što su ta vozila stara i do 15 godina, negdje prosjeku je to

0: to je njihov vijek. Tako da mi radimo na obnovi voznog parka, radimo na poboljšanju i trenutno smo u proceduri sprovođenja javne nabavke za dodatna vozila koja su nam potrebna za selekciju otpada koju radimo sa građanima. Planiramo znači nabavku još jedne mini smećare kako bismo proširili ovaj sistem od vrata do vrata i na teritoriji u ostalim naseljima na teritoriji naše opštine. Osim toga planiramo znači nabavku još jednog vozila za sakupljanje kabastog otpada. Dobili smo sredstva od Fonda za zaštitu životne sredine za nabavku vozila, u pitanju samopodizač koji služi za prenošenje pražnjenje velikih kontejnera od 7 metara kubnih. Potpisan je ugovor za nabavku još jednog električnog vozila za Stari grad sa kojim planiramo da počnemo sa razvrstavanjem i odnosno sa sakupljanjem staklene ambalaže iz ugostiteljskih objekata. Započetat ćemo prvo iz Starog grada, onda ćemo vidjeti da vremenom se ta akcija širi za ostale ugostiteljske objekte, tako da u zavisnosti od potrebe na terenu planirat ćemo nabavku dodatnih vozila i opreme koja nam je potrebna za rad.
1: Gošća Talasa Radio Kotora bila je savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalno Kotor, Jelena Radunović. Nova školska godina uskoro počinje i u javnoj predškolskoj ustanovi Radost u Kotoru. O tome kako protiču pripreme za početak rada, Nataša Janović razgovarala je sa direktorkom Bojanom Nikolić.
2: Redovan rad javne predškolske ustanove Radost u Kotoru počinje 1. septembra. O novostima iz ove ustanove govori direktorka Bojana Nikolić.
3: Redovan rad počinje 1. septembra u utorak. Trenutno je u toku potpisivanje ugovora za novu školsku godinu i trajaće do 27. augusta. Trenutno je upisano 850 djece i očekujemo da taj broj raste.
2: Kako saznajemo, tokom posljednja 3 dana avgusta dežurne vaspitne jedinice bit će zatvorene kako bi zaposleni mogli da obave neophodne pripreme i radove na objektima.
3: Zadnja 3 dana avgusta zatvaramo dežurne vaspitne jedinice kako bismo odradili deratizaciju i dezinfekciju objekta da bi novu školsku godinu dočekali spremno.
2: Podsjetimo, danas javna predškolska ustanova Radost predstavlja savremenu predškolsku ustanovu sa 8 vaspitnih jedinica i 37 vaspitnih grupa.
1: Bolesti srca i krvnih sudova sve češće su problem i među mlađima od 40 godina. Koliko je visok krvni pritisak opasan i zašto bi preventivni pregled trebalo da bude dio naše zdravstvene rutine? Za Kotorsku hroniku govori internistkinja doktorka Dejana Ašanin i veza i sa njom je o radu internističke ambulante Doma zdravlja Kotor, koja je otvorena krajem aprila, razgovarala Sanja Čavor.
4: Koliko građana i građanke je za ova 4 mjeseca potražilo pomoć i sa kojim tegobama najčešće dolaze?
5: Pa neki dnevni prosjek pregledanih pacijenata je otprilike između 10 i 12 pacijenata dnevno.
4: Dakle, na nivou 4 mjeseca, prostom matematikom, oko 800 do 900
5: otprilike
4: pacijenata. Doktorka, koliko njih je ispod 40 godina?
5: Jako malo. Pravo da vam kažem, zanemarljivo malo. S obzirom da najčešće dolaze pacijenti u sklopu preoperativne pripreme, u baš toj grupaciji pacijenata, mogu se i naći oni koji su mlađi od 40 godina. Osim toga, česti su hroničari, odnosno pacijenti koji boluju od hroničnih prvenstveno kardiovaskularnih bolesti, zatim i endokrinoloških bolesti, hipertoničari, odnosno pacijenti koji imaju hronično povišen arterijski pritisak, koji uglavnom dolaze za terapijsku regulaciju svog krvnog pritiska, zatim hronični bubrežni pacijenti, endokrinološki pacijenti, osim dijabetičara, tu je hipo i hipertireoze, odnosno povišen ili smanjeni nivo hormona štiteste žlijezde, i to je otprilike neka tematika koja najčešće biva u ambulanti na svakodnevnom nivou.
4: Koje starosne dobi su pacijenti?
5: Obično 5. ili 6. decenija, to je najčešće. Obično imaju problema sa regulacijom pritiska ili imaju pregled internistički u sklopu preoperativne pripreme, kada najčešće kažu da su trenutno bez tegoba, imali ih ili ne.
4: A ima li onih preventivnih koji dolaze čisto da provjere u kakvom je stanju njihov krvni pritisak?
5: Jako malo. Takvi pacijenti se obično upućuju na izabrane ljekare i onda izabrani ljekar, ukoliko smatra da postoji neki razlog, šalje ga dalje internisti. Mislim da smo mi, nažalost, na Balkanu još uvijek daleko od toga da
6: dolazimo preventivno.
5: Ljudi dolaze preventivno, tako je. Ili da ljudi dolaze zato što su primijetili neke granične, neke vrijednosti krvnog pritiska, što je, moram priznati, sve češće, pogotovo kod muškaraca, u trećoj, četvrtoj deceniji, gdje su neke granične vrijednosti krvnog pritiska oko 140 sa 90, kada bi oni u suštini trebali da se jave internisti sa kompletnom laboratorijom, kako bi bili upućeni kako da prate adekvatno svoj krvni pritisak, da bi zajedno vidjeli da li postoji ili ne hipertenzija.
4: Recimo da su kardiovaskularne bolesti i dalje među vodećim uzrocima smrtnosti, međutim ono što posebno zabrinjava, evo i rekli ste da sve češće ih viđamo i kod mlađih ljudi. Što nam ta činjenica govori o načinu života koji danas vodimo?
5: Pa, živi se mnogo manje kvalitetno, živi se brzo, živi se stresno, hrana nam je jako loša, kretanje nam je gotovo zanemarljivo. Postoji neki trend među mladima za treningom koji me raduje, ali problem je u tome što dostine ljudi očekuje od sebe nekako idu po sistemu sve ili ništa. Ili ću da treniram, ili se neću uopšte baviti fizičkom aktivnošću. To je velika greška. Zato što nije svako u mogućnosti da trenira iz razno raznih razloga, ali svako je u mogućnosti da šeta. Svako je u primorskom gradu mogućnosti da pliva, makar u ljetnjoj sezoni, da vozi biciklo. To su sve neke sportske aktivnosti koje nisu tako zanemarljive kao što se u narodu misli. Vi sa šetnjom možete da regulišete i pritisak i šećer i da dosta značajno izgubite na tjelesnoj težini. Bez nekih rigoroznih dijeta one čak nisu ni preporučljive. Tako da, na primjer, 30 minuta šetnje dnevno dugoročno značajno poboljšava kvalitet života i pada kardiovaskularni i svaki drugi rizik.
1: Za Radio Kotor govorila je internistkinja doktorka Dejana Ašanin Ivezaj. Specijalistkinja biologije i stručna saradnica Instituta za biologiju mora Milica Peković, gostujući u emisiji Ljetnje priče, najavila je međunarodnu naučnu konferenciju koja će u septembru biti održana povodom 65 godina rada instituta. Sa njom je razgovarala Mihaela Moškov.
7: Postoje li još neki planovi akvarijuma i samog instituta povodom jubileja 65 godina od osnivanja? Imate li već neke planove?
8: Sad je najveći fokus na to da sve vezano za organizaciju konferencije, to je ona neka kruna ovog 65. jubileja. U okviru cijele priče i uvoda za tu konferenciju na sajtu Univerziteta Instituta za biologiju mora mi postavljamo sedmično kratke priče svega onoga što se dešavalo i dešava u Institutu za biologiju mora, o zgradi, direktorima instituta, aktivnostima akvarijuma, različitim projektima, oporavku morske kornjače koju smo imali, značaju mikrootpada u moru, mikroplastike, uzgoju različitih organizama i tako dalje. Trudimo se da to kroz te kratke priče uvedemo, prikažemo sva što smo sve radili za ovih 65 godina i negdje navedemo ljude da kroz taj kratak sadržaj malo zavire u aktivnosti Instituta za biologiju mora, da to nije samo jedna zgrada u kojoj eto neko radi, nego da se mi stvarno svojim radom trudimo da i naučno, ali i društveno negdje utičemo na promjene, na dobre promjene u cilju zaštite mora.
7: Dobro, kada će biti održana ta konferencija?
8: Konferencija će biti održana u septembru 22. 23. Ima ta informacija negdje na sajtu. Fokus je uglavnom da se ona organizuje kako treba da sve to prođe, prijava
7: da
8: radova.
7: Bude dostojna.
8: Da, prijava radova, očekujemo veliki broj gosti zbog velike saradnje Instituta za biologiju mora sa drugim naučnim institucijama iz regiona, ali i iz Europe. Tako da sad je glavni fokus na to.
7: Hvala ti puno za ovaj razgovor i što si ponovo bila gošća tada sa Radio Kotor.
8: Hvala tebi.
9: Kotorska hronika.
1: Već nekoliko dana u priobalju Bigove šepuri se crni labud, ptica čije prirodno stanište je Australija, gdje je rasprostranjenija. Opširnije će Biljana Marković.
6: Slušaoci Radio Kotora su našoj redakciji dostavili fotografije i video snimke jedinke koji su zabilježeni u Bigovi, a na kojima se vidi crni labud koji bezbrižno pliva površinom mora. Oni su istakli da je ptica obilježena prstenom. Da pojava crnog labuda u Crnoj Gori predstavlja neuobičajen nalaz, jer je riječ o vrsti koja je prirodno rasprostranjena u Australiji, dok je u Europu unesena prvenstveno kao parkovska vrsta, naglašavaju u Zavodu za zaštitu i proučavanje ptica. Programska direktorka ovog zavoda, Ksenija Medenica, precizira da je crni labud u pojedinim dijelovima zapadne Europe formirao male, slobodno živeće pa i gnjezdeće populacije, ali da to nije slučaj u Crnoj Gori. Medenica apostrofira da bi bilo posebno značajno ako je opažena jedinka imala prsten, jer, kako kaže, on može omogućiti utvrđivanje njenog porijekla i pružiti informacije o tome da li je ptica došla iz neke od europskih populacija ili potiče iz zatočeništva, odnosno uzgoja. Za sada, međutim, nalaz treba posmatrati kao pojedinačnu i netipičnu pojavu, naročito imajući u vidu da su nama najbliža lokalna zapažanja u Srbiji i Mađarskoj, te je razlog dolaska vrste u Crnu Goru ili namjerni unos u državu ili je jedinka zalutala, saopštila je Medenica danas za Radio Kotor.
1: U Kotoru se do sutra održava 18. Klarinet Fest. Drugi koncert biće održan večeras. U 20 sati nastupit će najbolji polaznici i polaznice seminara Ulaz je slobodan. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja doktorke Milijane Kandić Simonović biće održano večeras u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Organizator događaja koji počinje u 20 sati je Kotorski kulturni centar, Gradska biblioteka i čitaonica. Dragan Sklendar.
10: Jovan Dučić je pjesnik koji je svoje poetsko stvaralaštvo zasnovao na temeljima parnasovske i simbolističke evropske pjesničke tradicije. Istovremeno je i začetnik strukture mediteranskih tema u našem pjesništvu. Cjelokupno lično i pjesničko formiranje Jovana Dučića razvijalo se u dualitetu njegove mitske Hercegovine sa morem, Dubrovnikom i Jadranom u pozadini i istinski doživljenim, promišljenim i obrazovanjem uobličenim evropskim svjetonazorom. Put i putovanja bili su refreni njegovog ličnog i profesionalnog života, budući da je decenijama bio diplomata sa službama u Carigradu, Sofiji, Rimu, Madridu, Kairu, Budimpešti i Bukureštu. Doktor Milijana Kandić Simonović rođena je u Kotoru, gdje je završila osnovnu i srednju školu, studije književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, upisala je 1988. Objavila je dvije monografije iz naučne oblasti intermedijalnih istraživanja, kao i više naučnih i stručnih radova. Trenutno radi kao profesor na katedri za slavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Lodzu u Poljskoj, saopšteno iz Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Večerašnje predavanje Dučić pred sjajem kotorskih dragulja u multimedijalnoj sali počeće u 20 sati.
1: Nevladina organizacija Medaur Risan, društvo za njegovanje kulturnog nasljeđa Risna, od danas održava drugu školu dokumentarnog filma za djecu. Kroz četvrodnevnu radionicu polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovama filmskog snimanja i dokumentarnog filma, a kroz rad sa kamerom istraživaće i teme vezano za kulturno nasljeđe Risna. U koordinaciji sa mentorima imaće priliku i da snime svoj prvi dokumentarni film, a filmovi će biti predstavljeni u okviru samog programa festivala koji će biti otvoren u subotu od 20 sati ispred palate Ivelić u Risnu.
9: Kotorska hronika.
1: Košarkaši Kotora sinoć su počeli pripreme za novu takmičarsku sezonu. O sastavu, radu i planovima za naredni period govorio je trener Radojica Petrić.
11: Bilo je 16 igrača, od tih 16 igrača jedan je bio kadet Petar Lončarević, bio je Đorđe Ristelić junior. Vratili smo Srđana Rakočevića koji je prethodne sezone bio u Teodu i u mlađim kategorijama srpske derbija. Ostalo su bili naši seniori. Čekamo da nam se priključi prošlogodišnji Amerikanac Miki Pirston koji zbog svojih privatnih problema trenutno nije sa nama. Što se tiče samog stanja ekipe, izuzetno sam zadovoljan u kakvom su fizičkom stanju došli svi igrači, što sigurno da će olakšati same pripreme. Već smo zakazali 6 prijateljskih utakmica sa kojima mislimo da ćemo sigurno vidjeti neku realniju sliku i kako smo radili pripreme. Cijele pripreme ćemo provesti u Kotoru, trenirati u našoj sali. Jutarnje treninge sa kondicionim trenerom Milošem Vojvodićim će igrači proći u parku i imati određena i testiranja i trčanja. Tako da vrlo smo zadovoljni i uslovima, možemo reći i uslovima za rad i samom ekipom kako smo selektirali.
1: Prošlogodišnju sezonu u košarkaškom klubu Kotor pamtit će po plasmanu u polufinale Kupa Crne Gore. Naši sugrađani Petar Pajović i Đorđe Perišić, članovi reprezentacije Crne Gore u judou, ovih dana boravili su u Beogradu gdje su u kampu u Košutnjaku brusili formu za obaveze koje im predstoje. Učesnice kampa su i reprezentacije Hrvatske i Bosne i Hercegovine i domaćina Srbije. Prva naredna obaveza za Pajovića i Perišića je Evropsko juniorsko prvenstvo koje je na programu od 3. do 6. septembra u Podgorici. Pajović nastupa u kategoriji do 81 kg, a Perišić do 73. Šah klub Kotor postoji od 1965. godine, ali veliki problem u radu trenutno je nedostatak prostorija za rad. Postoji realna opasnost od gašenja aktivnosti kolektiva koji je tokom svog postojanja imao blistave trenutke. Dragan Sklendar.
10: Šah klub Kotor nema prostorije za rad i to je akutni problem duže vrijeme. Može se desiti i da ostanemo bez ovog sportskog udruženja, kaže klubski sekretar Miloš Đeverdanović.
12: Kotor i dalje kuburi sa prostorijama. Ovih dana treba da potpišemo ugovor za financijska sredstva za ovu godinu sa sekretarijatom za kulturu i sport. Mi smo juče imali jedan sastanak gdje smo ozbiljno, što kažu, razmatrali da li više ima smisla i trošiti novac, a nemati mjesto okupljanja, druženja, igre, jer naprosto tapkamo u mjesto, a to je ono što nismo željeli, jer smo nakon 4 godine vratili klub na crnogorskoj sceni, prepoznatljivi, sa 3 prvaka u mladim kategorijama. I vidimo da mi više fizički kao pojedinci ne možemo dati napredak za ovaj sport u gradu. Tako da ako se u narednih, da kažem, par mjeseci nešto ne iskristališe, vjerujem da ćemo vrlo brzo ostati bez jednog sportskog kluba u gradu.
10: Ako ne možete obezbijediti prostorije, nije u redu da trošite nečije vrijeme, dodao je Đeverdanović.
12: Mladi ljudi imaju svoj slobodan izbor da ovom vještinom, drevnom igrom nastave da se bave za svoj, da kažem, nekakvi hobi ili čef, po najbanalnije da se izrazim, a za jedan ozbiljni organizovan pristup ipak su potrebne te radne prostorije, treneri, susreti, takmičenja, razmjene među generacijama mladih, a ako to ne možete da im pružite, onda nije ni u redu ni, da kažem, trošiti nečije vrijeme i nečije interesovanje.
10: Šah klub Kotor organizovano djeluje od 1965. godine, iako se drevna igra u našem gradu igrala i znatno ranije. Najuspješniji period bio je od 2002. do 2004. godine, kada su osvojene 4 titule prvaka Crne Gore.
1: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 52%. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Vandalizam nejenjavano, molu zapaljen kontejner, u Morinju bačeno more, a u Dobroti na Tabačini oštećeni fleksibilni stubići. Internističku ambulantu Doma zdravlja Kotor za 4 mjeseca posjetilo više od 500 pacijenata. Javna predškolska ustanova Radost spremna za novu vrtićku godinu, za sada upisano 850 djece. Večeras od 20 sati koncert polaznika u okviru programa Klarinet Festa i predavanje Dučić pred sjajem kotorskih dragulja. Naš sugrađanin Petar Pajović i Đorđe Perišić, članovi reprezentacije Crne Gore u judou, ovih dana boravili su u Beogradu gdje su brusili formu za obaveze koje im predstoje. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: 44, 22 rifle, the Uzi,
1: John.
2: Oh, no.

much support too late.

crazy. Imagine that.